0: ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu.

0: Sasa, na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe
0: dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea,
1: usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.

0: yote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe.

0: kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

Ni furaha kubwa na neema kwetu kwa kuwa tumeanza juma mpya. Mbele ya ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga katika sala na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Papa Godefroy Sahani na Mama Hangi Madeleine wanaomba misa hii kwa ukao salama ya roho ya mama wao Sima Froze Kalemeko, aliyepitiza siku 40 ya kuzaliwa kwake mbinguni, na bwana yake Papa Fabien Masinda aliyemaliza miaka 30. Wanaombea na wengine marehemu wapendwa wao wa jamaa, Papa Andre Mihini Sahani na mke wake Kabuo Kiokwe, Papa Kandiki Valer na mke wake Mama Colette Masika, Papa Victor na mke wake Jean-Eloi Muhindo, kaka Jean-Louis, Joseph Mauta, Mbale Visanza, Juste Visanza na George Visanza, Muyomba Michel, Muyomba Cornel na mke wake, Muyomba Zakari na wengine marehemu wote wa jamaa. Mama Jetu Mbumba wa Kongo ya Sika analomba misa ya pumziko ya roho ya kumaliza miaka 2 mbinguni ya Papa Paluku Mbumba Manase. La famille du fait policier Kakule Atieke Deoda de la cellule Mihake Biasa prie pour le repos des âmes de Maman Kahindo Deufundi Teodosi qui fera 40 jours de sa naissance au ciel ce mercredi 20 mai 2026. Papa Kakule Atieke Deoda, Madame Masika Munyekelwa Yaya, nos grands-pères Musenzera Katende Ada et Kasunzu Dendoluma Musindi, ainsi que tous les défunts membres de la famille du fin policier Kakule Atieke de la cellule Mihake. Bernardine Luko Jessica anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake, hasa kumfikisha kwa siku ya leo, siku ya kusherehekea kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko ya milele na la amani babaye mzazi Paluku Luko Jonas, anayemaliza miezi 9 tangu kifo chake. Kabiramu Hasa Dorcas Katungu Wirabameso Monique Marilate Siatitera Dominique Masika Akilimali Justine Roger Bauma Muhindo Kisisi Muko Samuel Masika Katsuba Apolline Wira Wameso Olive na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Rubango wanaombea pumziko ya mama Kavira Catherine na mume wake Rubano na mzee Seba Uyingo Mapu Wangara Norbert Ngene Vieya Kiabo na marehemu wote wa jamaa. Papa Laurent Christier, Papa Musienene na Sylvie. Nashukuru Mungu kutulinda na kutuponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaomba msaada wa sala kwa kuomba afya ya roho. Wanaombea marehemu Serge Mukirania, amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa mbinguni. Pia Usumaulu, Shanga Goreti, Kikwano, Marie, Mokili, Kita, Zeferine na wote wa jamaa. Jamaa Luko na Engineer Mate wanaombea pumziko la amani kwa roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas, Masika, Vaotera na Eveline, Katsuba Macho Makali, Edmond, Katsuba Mate Atanas, Kabuo Malinyota, Wurunga Nyati Roger, Kambale Muhasa, Marie Rene Wirawa Meso. Jamaa Eloge Musenyeru na Elizabeth Kahambu wanaombea marehemu wa jamaa hawa. Kamate Musenyerwa, Kimate, Kamavu, Marcel, Kinserbeg, Kimbandao, Muisa, Christie, Alexandrine, Alfred, Jean-Louis Kiusu, Marie Kahindo, Kasereka Messager, Kanyere Mitavo na wengine wote wa jamaa.
jamaa ya Bunduki wanaombea marehemu wafuatao: Kambale Bunduki, Bunduki Bernard, Antoine Maruo, Kaswera Melanie, Emily, Kakule Bunduki, Kavira Zawadi, Eloi, Ani, Abe Bilembo, Bebo Bibo Charles, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombaji. Jamaa ya Mama Marie na Papa Andre Mupitanzila inamshukuru kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Aloise Liko, Heri Liko, Pius Tongo, Marte Musai, Kabira Justine, Floribert Mate, Kabira Justine, Kabira Anna, Edi Mahamba, Mama Sixta, Gabi Egid, Teddy. Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anaowajalia maishani mwao. Inaombea marehemu Muhindo Cyprien, Tasi Lobakwa, Kahindo Madeleine, Kirauli Gilbert, Kirauli Veronique, couple Kirauli Rafael na Domitila, couple Stefano Kizito, Omer na wote wa jamaa pia na wa matohorani. Mungu awapumzishe kwa amani. Waendelee vile kuombea Mama Masika Muturanga, Papa Waire, Papa Dido, Papa Witri Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Paluku Floribert, Rafaele Kirauli, Stefan, Mate Katavali David, Papa Kipulu, Masika Bahati, Fabie Kikwaya, Mama Martine na Mama Zuena, Sokulu Marcel, Jean-Marie, Kahindo Nathalie, Mireille na wote wa jamaa. Baada ya miaka mbili tangu kifo cha mama Wasoherwa, jamaa ya Yosola inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaomba misa kwa ajili ya ukingo na uponyaji kwa magonjwa. Inaombea marehemu ukoo wa Sia Yosola na Pole, ukoo wa Paul Masumbuko na Flora, ukoo wa Albert Matata na Anastasie, ukoo wa Ernestine na Kalibandra, ukoo wa Musabuli, ukoo wa Malisawa, ukoo wa Lazar, ukoo wa Kamuli na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuaga dunia. Wanaombea pia Kahindo Shabani, Masika Therese, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moise na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Familia ya Muhindo ana mali wanaomba misa takatifu ya mama Kiakimwa Eliza, amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni, na wanaombea marehemu hawa: Kiakimwa Chopekwa, Kakule ya Bei, Kavira Makasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katembo pia Usimahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasiokuwa na waombezi: Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Sivirija na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kaviranza Vara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine,
Muhindo Musai, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Thérèse, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Thérèse Ndiabake, na shukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapokuwa magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada yao Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao Papa Martin Bafumoja na Mama Thérèse Ndiabake. Wanaombea pia da Dude Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wa jamaa yetu na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa Marie Celestine Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeyetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kisiano aliye maliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Germani Kiakimwa na dada Kabuo Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Julien na Jose Kasembeyetro Sokulu Kanziko na Papa Barthélemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu André Mwiri, shangazi Charlotte Kahambu na Basiliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeyetro, mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeyetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa, Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani. Misa Kahindo maliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni, tarehe 22 mwezi wa 5, pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengesiali, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magi Linda Sabwira, Papa Katsongo Gervais na mke wake, shangazi Kibolu, Papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki na mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awape pumziko karibu naye. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David aliyefariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kalondero Misisi, Kamalebo Lievin, Kamana Godefroy, Kamani Kamanyor, Malekani Jean, Kamate Zumbiri Gilles, Kamate Sindando, Kamate Kisuki, Kambale Innocent, Kambale Kateya, Kambale Washingo Pius. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa namshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabuo, Denise Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonathan,
Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuna maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo jamaa, kwa hiyo watoto wa meso macho kuona wanazidi kulilia huruma na rehema yako ili wapate kuponeshwa

kiroho na kimwili, waishi umoja na mapendo ya kweli kati yao, na wafanikiwe ndani ya mipango yao ya maisha. Anaombea marehemu baba mzazi, Christian Machoku.

jiko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Mama Kavira Flora anashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu, na wote wenye kukatakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jano Lambert, na wengine wote waliowatangulia ndani ya jamaa. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Nzia Baki Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joashe Kibwana, Mama Beatrice Muhindo Tietie, Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bangobango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katsubalwa Kisika Arnold na Kavira Mumetia Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni mama yao Kavira Mumetia Emily. Wanaombea marehemu hawa: Katsubalwa Kisika Arnold, Kavira Mumetia Emily, Lisie Kanduki, Kavira Mutongwatasi, na wote wasiokuwa na waombezi. Papa Kakule Salima Joseph anaombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animateur Muhandiro na mke wake Kitawite, Tsongo Michel Elias na mke wake Gabi, Felix Elwanzo, Michel Makuha, Kasiano Salve, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, Katswavi, Kabira Imakile, Julien Diodatus, Papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, na marehemu Maître de Chant wote wa Doyenne Cathedral. Mungu awapokee katika ufalme wake na awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Goreti na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayomtendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie Edwige, na wengine wote waliowatangulia ndani ya jamaa. Mitwalite Gaisi naomba misa kwa ajili ya wanamemba wao waliowatangulia: Kakule Kakule Kakundika Jackson, Atandele Bolima, Kahambu Musafiri, Mubando Mbembe, Kamate Koko, Kikombi Espoir, Kibwana Ngike, na wengine wote marehemu waliowatangulia. Inaendelea vile kuombea kuwachunga, wanaendelea vile kumshukuru Mungu kuwachunga na kuwatosha katika ajali. Wanaomba umoja, wanaomba Mungu aendelee kuwatia katika umoja, na wanashukuru pia Mungu kwa kuwaokoa. Famie Zawadi Kabira Odile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Javier Malikidogo, Kahindo Bahwere

Guylaine wa Virire, Kabira Bernardine, Kahambu Julienne, Claudette Bahwere, Idilia Muke na wote wa jamaa. Mama Jeanne Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa mbinguni. Mungu amsamehe makosa yake na amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Siri Wayo, Honorina, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lisi, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sel Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Jamaa ya Kiakimu wa Ellen inaomba misa kwa marehemu wafuatao. Mume wake Kakule Krisostome Mubunga anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Njia bake Lodia Katana Boniface Kambale Sabuni Mukwe Munyumbu Nzombo na marehemu wote wa jamaa. Jamaa Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Kabuo Mutuba, Katondo Siasuma, Kahindo Tembo, Katondo Felicien, Mumeti ya Rafael, Muole we Mirembe Bamusunke Noela, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kasoki Clementine, Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Nestor Tekla wanaomba misa, wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Nestor Lukubwa, Lambert Muhindo, Philomène Kabuo, Justine Kahumulwa, Remina Kolonko, Herma Meso na wengine wote waliowatangulia katika jamaa. Na sasa tutajiunga wote katika sala, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, usikilize kwa wema maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama yeye anakaa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia vile alivyotuahidia. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Wafuasi wa Yohane Mbatizaji. Huko Efeso, wafuasi wa Yohane Mbatizaji wanageuka kuwa Wakristo, wanabatizwa, naye Paulo anawapatia upaji wa Roho Mtakatifu akiwawekea mikono. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 19. Mstari wa kwanza kufikilo wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile, wakati Paulo alipokuwa huko Korinto, Paulo alisafiri akipita katika majimbo ya bara, akafika Efeso, akakuta hapa wafuasi wengine. Akawaambia, je, mumepokea Roho Mtakatifu wakati mulipogeuka kuwa waamini? Nao wakamjibu, sivyo, hatukusikia hata kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, basi mumebatizwa kwa ubatizo gani? Wakajibu, kwa ubatizo wa Yohane. Paulo akasema, Yohane alibatiza kwa ubatizo wa kuongoka moyoni, akawaambia watu kuja nyuma yake, ndiye Yesu, la Bwana Yesu. Kisha Paulo akawawekea mikono, naye Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha za ajabu, wakatoa masifu ya Mungu. Wote pamoja walikuwa kadiri ya 12. Naye Paulo akaingia katika sinagogi, akahubiri kwa uhodari muda wa miezi 3, akawaelezea watu mambo ya ufalme wa Mungu, akijaribu kuwaaminisha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohane kipindi cha 16 kuanza mstari wa 29 mpaka ule wa 33. Katika karamu ya mwisho, wafuasi walimwambia Yesu, sasa unasema wazi wazi, wala huneni mfano wowote. Sasa tunatambua kwamba wajua yote, wala huhitaji kuulizwa na mtu. Kwa hiyo twasadiki ya kama umetoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, sasa mnasadiki? Saa inakuja, hata imekwisha kuja, mutakapo tawanyika, kila mmoja akienda zake, nanyi mutaniacha mimi peke yangu. Lakini mimi si peke yangu, kwa maana Baba yupo pamoja nami. Nimewaambia ninyi mambo hayo mupate amani ndani yangu. Duniani mutapatwa na taabu, lakini muwe na moyo, mimi nimeshinda dunia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Jana Yesu alipanda mbinguni siku ya Ascension. Na alipopanda mbinguni, aliwatuma kwanza wafuasi wake. Tulisikia katika Injili ya Mateo kipindi cha 28 kuanza mstari wa 16 mpaka wa 22. Akawatuma wafuasi wake, akawaambia waende popote duniani waweze kutangaza na kufanya watu kuwa wafuasi wa Kristo. Wabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wafundishe kushika yote Yesu alifundisha. Na leo Yesu anaongeza, anasema duniani mutapatwa na majaribu, duniani mutapatwa na taabu, lakini muwe na moyo, kwa sababu mimi nimeshinda dunia. Yesu ameshinda dunia. Ametutuma tutangaze habari njema. Ametutuma tushuhudie kwamba yeye ni mzima, na tufundishe mafundisho yake mahali popote. Lakini anatuambia kama katika kazi hiyo ya kufundisha muna taabu, tusiogope. Yeye ameshinda, nasi tutashinda pamoja naye. Lakini tuendelee kufanya kazi ya kitume bila woga wowote. Tumwamini Kristo. Na yale ndio Paulo mtume anafika Efeso, anaanza ubiri neno la Mungu. Na nakuta huku ndugu ambao kweli wamemwamini Kristo, lakini hawajui Roho Mtakatifu. Hawajapokea bado Roho Mtakatifu.

0: na anawauliza mlipobatizwa, mlipokea Roho Mtakatifu? Wanasema hatujasikia hata siku moja wanatueleza kuhusu Roho Mtakatifu. Yesu ametuahidia Roho Mtakatifu. Hata jana katika somo la kwanza aliwaambia wafuasi wake wabaki kwanza Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu aweze kuwashukia. Na sisi tumepokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa. Sababu tulisikia hapa katika somo la kwanza Paulo mtume aliwabatiza wale ndugu huko Efeso kwa jina la Yesu. Ubatizo kwa jina la Yesu ni ubatizo ambayo Yesu ametufundisha. Sababu kuna watu wanatokea leo na mafundisho ya upotevu, mafundisho ya upumbavu, ambayo inasema watu wasibatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni Yesu yeye pekee ametuambia tuweze kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na huu ndio ubatizo wa Yesu. Wakati maandiko matakatifu inasema wakapobatizwa kwa jina la Yesu, ni ubatizo ambayo Yesu ametuambia tuweze kufanya. Ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na wale wa ndugu wakapokea Roho Mtakatifu. Paulo mtume akawawekea mikono. Sakramenta ya usabitisho. Kisha kupokea ubatizo wakawekewa mikono. Inamaanisha usabitisho. Na siku hizi watu wanapokea sakramenta ya usabitisho ili waweze kupokea Roho Mtakatifu. Na sisi tumepokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa, tuliposabitishwa, kusudi tuweze kushindana na uovu wa dunia. Yesu Kristo anasema duniani mtapatwa na taabu. Na yule atakayewasaidia kushindana na taabu ya dunia ni Roho Mtakatifu. Wakristo wapenzi, tujue ya kwamba katika ulimwengu huu mnao majaribu mengi. Mnao taabu na magumu ya kila aina. Lakini tuko washindi pamoja na Kristo. Roho ambaye tumempokea ni Roho wa ushindi. Ni Roho ambaye anasimama ndani mwetu na hata uovu wote unakimbia mbali. Kama vile tulivyosikia katika Zaburi ambayo tulisikia leo. Mungu anasimama na adui zake wanatawanyika. Wenye kumchukia wanakimbia mbali ya uso wake. Sisi ambao tumepewa ubatizo, tumepokea Roho Mtakatifu na Yesu Kristo anakaa ndani mwetu. Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. Kama vile Paulo mtume anatuambia, nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tusiogope hata magumu. Tusiogope tabu, kwa sababu tunashinda dunia. Mama wana kwa upesi, tumukimbilie upesi na tumulilie. Hata kupitia Zaburi hii ambayo tunasikia siku ya leo, ya kwamba Mungu anaposhimama adui zake wanakimbia mbali kama moshi, wanapotelea kabisa mbali. Kama vile taa ya moto inayeyuka, na hivi ndio wanakimbia wale wenye kumchukia Mungu wetu. Tutamuomba Mungu atusaidie tuweze kweli kuishi katika roho tuliyopokea, tukishika yale ambaye anatufundisha. Tutamuomba Mungu atusaidie pia tuweze kumkimbilia kila wakati, wakati wa magumu, kwa sababu yeye ameshinda nasi ni washindi pamoja naye. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiombea nia mbalimbali na jina zao zinapatikana altarini hapa. Na nia zingine tunazomtolea Kristo, tukiungana na wale walio wagonjwa wanaotufuata na wanaoteseka hospitalini na wengine wote. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. E Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazokutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake tumeokolewa katika mauti yetu, na kwa kufufuka kwake tumerudishiwa uzima sisi wote. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapo wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazameni, ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu wa wokovu wetu, utusikilize kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristu mwana wako yatatimizwa pia katika eklesia iliyo mwili wake. Kwa ajili ya Kristu bwana wetu mwana wako anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Wa Kristu wapenzi, Kristu ameshinda dunia. Ameshinda maovu hapa duniani. Nasi ni washindi pamoja naye. Tumepokea Roho Mtakatifu anayetuongoza na anayetusaidia ili tuweze kushinda uovu wote, tuweze kushinda dunia hii. Ndiyo maana tusiweze kuogopa kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: ko abandi fibabiri cy'abantu banene umubeso angabe nibi na ikikasoka kutsubutsibu enzi wikati batimbo umubandu sehare wanga na bakakiria ereko lumbika mbeke bana mukola bakakanza ngabantu etulanga bandi mu masasi imyasi katu tsa kutsubutsibu sana omukomanda mwana kandire ne twachi abantu sibu baha ikikasoka kutsubutsibu na vikitanye abantu bakaluba ko banga hanaba sibata kola mwatse abikalani bakobwe kutubutsibu sana enzi uchinenda menda mbi na wabaka uvuchushi chiteta ende kande
1: filas ede demere toujours vigilante et dénoncer tout mouvement suspect car l'ennemi est encore dans la zone
2: tumise ngoko abatu si yanaya hanene mulona owe oberge enachawi yo mishemuke ina byumwe songa binebi yo mishemuke a kale mukukakao bamoyaya omulimari ku omuyo butambona beritinga wa sana no buhanyebo adef omubeso be oberge chabwiri mishemuke inai inaber hola umubandu irikumi na bane okobya ka ururfaze retour e championnat national e division kabir zone stb omuchiro e chamuriolo okochibwa cha andre van vel e nyuke mumwe butempo muya chindire e ase kapaku ibin kugula nguma okohate e rinyuma shaho eye sokozaki neose muungano mbalabeni kugula ngomu koshombande sosi baulikiriba tubanza bakeni bacha moto butu munibeni tulikonzu ko iyinga muri abakeri muri amakoni owe baloko manane myase nko ya mabenda tubi minye nko nyamuhanga anene tu nje ndidani mwusika kule tukasima iyo die merci chioma ninzuko yenga tubuke tondo mubiri buholo.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Ufundi wake DM Chioma. Na kwanza habari kwa ufupi.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Wakisi wa kwaya la Sages kwaya hekima ya parokia ya Ruinda Kaleverio waliweza kushirikiana na wakisi wa parokia ya Mukuna. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na undani wa taarifa hii. Na kuripotiwa kwa mlipuko wa kirusi cha Ebola mkoani Ituri, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asema kwamba sherehe ya mashahidi wa Uganda ambayo ilishirikiwa Juni 3 yarudishwa nyuma, huku gavana wa mkoa akiomba watu kuheshimu mibeko ya kiafya. Na karibuni watu 14 wanaowasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces katika kipindi cha siku mbili kwenye barabara Ntobilo karibu na Biakato, usultani wa Babila Babombi, kadhalika na michezo. Karibu. Kwaya la Sages ya parokia ya mama wetu wa Lourdes ya Ruinda Kaleverio ilikuwa katika pelerinaji siku ya Mungu hapo jana kunako parokia ya Mukuna. Kwa hiyo kundi hili la waimbaji lilichangia pia kwa mifuko fulani ya sima kwa ajili ya kusaidia kazi za ujenzi wa kanisa la sekta ya Kasesa. Misa ya kwanza ya pili ndio waliimba, na misa kwanza sani padri Marie Pigini Emmanuel wa Kambiro ndiye alisimamia na alitoa kauli hili.
7: Na wewe siku kunene umweklezia usiku ilire siku kuu ya Ascension.
0: Kwa sherehe hii ya Ascension kupandishwa kwa kupanda kwa mwokozi wetu Yesu Kristo mbinguni, amepanda na magumu zetu pia na udhaifu wetu. Tuelekeze mioyo zetu kwake, kwani ni huku ndiko tutakaa katika makao ya Baba. Tutende mambo mazuri, tusaidie watu, kwani nafasi yetu iko mbinguni kwa Kristo wapenzi.

0: tumeundwa, kwani tunajiandaa, kwani itasherekewa sikukuu ya Pentekoste, siku ya Mungu ambayo inakuja. Tulipendelea tuweze kusaidia kwa majengo katika parokia ya Mukunasa, zaidi katika sekta ya Kasesa. Tumeleta mifuko 11 kwa ujenzi wa nyumba ya Mungu ya sekta ya Kasesa,
1: kwa ajili ya majengo ya sektere Kasesa.
2: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni Kaguta alieleza siku ya Mungu hapo jana Mei 17 kwamba siku kuu ambayo ilikuwa ikiandaliwa kwa ajili ya mashahidi wa Uganda Juni 3 inayokuja imerudishwa nyuma. Rais wa Uganda amesema kwamba amechukua mpango huo kulingana na mlipuko wa kirusi cha Ebola kinachotangaziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiamini habari zilizotolewa na vyombo vya habari na hasa kwenye mtandao wao wake wa X. Huyu alisema kwamba yeye pamoja na uongozi wa kidini wote kwa pamoja wameona ni heri waweze kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Kwa hiyo katika ujumbe wake, rais wa Uganda kwa namna ya kipekee alisema kwamba hata wale wapelere ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea kule Uganda warudi nyumbani, huku akipongeza raia kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Ikiwa mtu anakuwa na mafua, ikiwa na alama nyinginezo, ni heri kumwelekeza kwenye kituo cha afya. Ujumbe huo huo tu umetolewa na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambaye anaomba raia kuwa makini. Jemedari Meja Kakule Somu Evariste ameweza kukataza mzunguko wote wa maiti isiyokuwa na dokumenti ambayo ilisahihishwa na uongozi wa kiafya. Ni siku ya posho Mei 6 ndipo gavana huyo aliweza kusahihi barua hiyo, barua ambayo ilisomwa na Priska Luanda Kamala, mshauri wake anahusika na masuala ya kiafya.
3: Certains malades suspects.
4: Kuna watu fulani fulani ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ambao wameidadishwa wakiwa na dalili za ugonjwa wa kipindupindu hicho, na wanakuwa kwenye mitaa fulani fulani ya afya. Uchunguzi unaendelea, vipimo vimepelekwa Kinshasa. Ndio maana liwali anaita wakaaji kwa utulivu, hasa kuwa makini, kwani wataalam wamepata tahadhari na wako wanafanya kile wanachoweza kwa kuzuia ugonjwa huu kujitapanya katika jimbo letu.
2: Na mipango hii mlipuko hicho, mara tena kauli ya gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini Jemedari Meja Kakule Somu Everest, jinsi Priska anavyoongeza.
3: Pour ce faire, il nous recommande la stricte
4: liwali anaomba watu waheshimu tahadhari mbalimbali za afya: kuosha mara na mara mikono kupitia maji na sabuni, kukataa kusalimiana kwa kupatiana mikono kwa muda wote ambao ugonjwa huu utachukua. Imekatazwa pia kusafirisha maiti toka eneo moja kuelekea ingine kama hakuna cheti ambacho mtaalamu wa afya ameandika kuhusu kifo cha huyo mtu. Na kama kuna mtu anayefariki au mnyama, inabidi kuambia wenye kuhusika na maziko katika mipangilio ambayo imewekwa ili wafanye hivyo.
2: Ni vema kukumbusha hapa kwamba mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kipindi cha 17, tukiamini masemi ya uongozi wa kiafya humu nchini wakisema kwamba ni Ebola aina ya bundubujo ambayo ilidadishwa mara tena humu nchini mwaka 2012 maeneo ya mkoa wa Ituri. Kuna mitaa ya afya ambayo imekumbwa na ugonjwa huo ni kama vile Mungwalo, Bunia, Ruapara na Tango, ugonjwa huo uliposhuhudiwa katika upande kama na huo, tukiamini masemi ya wakuu wa nchi na wa kiafya. Kuna watu wanaokadiriwa 246 wanaozaniwa kwamba huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Wanane wameripotiwa kuwa wameshikwa na ugonjwa, huko 18 wamepoteza maisha. Hii ni Radio Moto Tembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambale.

0: zikiendelea, ni hali ya vurugu pia iliyeko kutosikilizana kati ya gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini Jemedari Kakule Somo Evariste na mwanabunge wa taifa Mbindule Mitono Crispino UDPS ya kitengo cha Butembo. Imesema kwamba ni mtafaruku tu wa kisiasa kati ya mwanabunge na gavana, chama hicho ambacho kilikuwa kiomba agombolewe Jemedari Meji Kakule Somo Evariste, kulingana kwamba amezembea kazi hasa katika sekta ya kiusalama. Lwanzo Kasonia ni mmoja wa wale wanaosemea au mmoja wa makada wa ile base kitengo cha Butembo.
1: Liwali ameshindwa kabisa kulinda usalama wa wakaaji, kuona kuwa anajaribu kuuza maskani ambayo ni ya serikali, kuweka kodi kinyume na sheria za Kongo, kuona kuwa kwa sasa na msumbua mwanabunge Mbindule Mitono Crispin, tukijua kuwa inabidi kuwe jambo ambalo litafanyika kwa kuepuka maafa. UDPS Butembo inaita viongozi kuja haraka katika jimbo la Kivu Kaskazini kuendesha uchunguzi kuhusu kazi za ujenzi wa madaraja na barabara, kazi ambazo zimeshasimama, kuelewa aliwali alipatia watu gani kazi za kukarabati barabara, kuchunguza uongozi wa sasa wa jimbo kwa namna ya pesa na kuchukua mipango inayo tahili. Kwa mwisho, UDPS Butembo inaomba aondoshwe madarakani General Major Kakule Somo Evariste, walete mwingine liwali ambaye ataweza kuongoza jimbo hili namna raia wanataka.
0: Yote anakuja baada ya shtaka la gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ya kumstaki mwanabunge wa taifa Mbindule Mitono Crispy. Tusubiri tuone kile ambacho kitendelea. Wauaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF wameshutwa kidole kuwa zaidi ya watu 14 raia wa kawaida katika shivia ya Babila Babombi kwenye barabara Ndobilo karibu na Biaka tushifiria ya Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mauaji haya yalishuhudiwa siku ya posho na siku ya Mungu katika vijiji mbalimbali siku ya Mungu. Kwa mfano, jana hawa walifika kuna kwa barabara Ndobilo, karibuni watu saba waliuawa kinyama. Rams Malikidogo ni mmoja wa wale wanaotetea haki za binadamu hasa katika shirika la APDF Mambasa, analalamikia mauaji haya.
2: Watu wengi washabebewa, hatujui hesabu yao, na tumehesabia watu 14 ambao wamewawa, wenye na wengine wenye wangali ndani ya mkono ya adui, na wengine wenye maiti yao hayaonekana bado. Ni uzuni sana kuona adui kunaendelea kuwa watu, hatujasikia hata maiti moja ya ADF yenye jeshi yetu imeweza kupika. Ni uzuni sana na huruma sana kuona service ya sekurite yenyewe iko sasa watu protege sisi raia na mali yetu, me adui kunaendelea kuzunguka bila oga ndani ya maeneo. Tunaita population wawe makini, kwa kuwa adui angali ndani ya maeneo iko na zunguka zunguka. Tuwe makini, hiyo sio muda wa kuweza kwenda mashamba mbalimbali, kwa kuwa adui angali huku kuna zunguka zunguka bila kufuatiwa na bila kuogopa.
0: RMBB michezo ni pamoja na muendelezo wa mashindano ya kandanda divisioni ya pili, Division D Zone STB. Siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja Entre Van Velle, AS Nyuki ya Butembo ilishinda AS Kapako ya Beni kwa goli moja kwa mtungi. Goli ya Nyuki ilifungwa kwa mkwaju wa penalty na Kristia Mubembe. Baada ya siku zake ya Butembo na AS Muungano ya Bukavu watoka uwanjani kwa goli moja pande zote. Usu finali ya mashindano ya kijimbo siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja Tatamu Venji pale Oicha, imetangazwa kwamba FC Beni Sport ilishinda FC Mkingwe ya wilaya ya Ruchuru kwa magulu mawili kwa mtungi, huku tu Solid Eglesion ya Oicha na mbali ingia vizuri kitandika timu ya Goma kwa goli moja kwa bila. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo, ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nami.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 34. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Marco Tsongo na Kabira Muri Wavyo Flora. Ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilimpata kuna hospitali ya Matanda tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kirindera Kavaria, jamaa ya agronome Tsongo Bodwin Pauja. Habari fikie jamaa ya daktari Kamboyera Angelusi Pabeni. Ifikie papa Kachinga Chikendi Pabutembo, pia ifikie washangazi wote mahali wanapopatikana. Kabo Françoise Katrehero akiwa Pakiu na Uretse. Habari fikie jamaa yote ya Mutrahia, jamaa Mutrahia mahali inapopatikana. Padri Jean Dedie Kamundu Pakambali. Habari fikie pia jamaa Kamundu mahali inapopatikana. Wakristo wote wa parokia Notre Dame de Lourdes Paruenda. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Samhani. Ni jamaa ya Kamundu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia Samhani. Ni jamaa ya Marco Tsongo na Kavira Muri Wavyo Flora ambao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Tangazo inatumwa na papa mwalimu toka Biro de Leso ya Rwanda. Na jamaa ya Mibimba Ngororo, jamaa Mibimba Ngororo Kisonya inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mibimba Ngororo Kisonya Samueli. Kifo kilimpata siku ya Mungu na saa moja ya magharibi kuna hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa miezi 6. Habari hii mbovu ifikie directeur provincial wa éducation nationale du Nord Kivu 2 pa Butembo, inspecteur principal provincial Nord Kivu 2 pa Butembo na diprocope Nord Kivu 2 pa Butembo, wa sous-préfet de wote na wa coordinateur wote wa Nord Kivu 2. Habari fikie wa directeur wote na wa préfet wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, pia wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa EP Ngazi na EP Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia bourgmestre wa commune Nzapanda Mangurejipa,
walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzia Panda Mangurijipa, chef de secteur Bapere, pia wa pia burgomestre wa commune Nzia Panda Mangurijipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero. Habari ifikie wote waliomfahamu mama Kavira Catherine, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programe kilio kinapatikana pa selule Kisesi.

Namba 106 pa quartier Kitulu kwa papa Mumbere Kaindo Jean, sekretari wa parquet divisionnaire Beni. Pia pa masumo Huvengwa. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa ya Rubano ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mkwe Kavira Katerine wa Masumo.

na chama ya Kasande Pamulo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki jamaa ya Kasande Pamulo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kasande Delphine. Wanajulisha ya kwamba alifariki kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi ya leo saa 11:30. Habari ifikie jamaa yote na wakaaji wote wa Mulo na wa Butembo. Waganga wote wa Centre de Santé ya Kiondo, waganga wote wa hospitali ya Kiondo na waganga wote wa Kitatumba na mama Msai na Bukange. Habari fikie wote wanaomjua mama Adelphine Masika Masika Kasande lejulikana kwa jina la Nyakibla. Watu watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika Palubero leo siku ya kwanza kwa saa za mchana baada ya misa ya maombolezo ambayo itafanyika Pamulo. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda na utaondoshwa na saa 2 asubuhi. Ni mama Kahindo ni jamaa ya Kasande ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Masika Kasande Adelphine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa Kitivicho inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa De Fosse. Alifariki Pavoyinga Utumbe. Wanajulisha kwamba jina la mtoto wake ni Katungu Mbusa Hepi. Alizaliwa tarehe 14/5 mwaka huu tunao. Habari ifikie Rastete Chitivicho Pavohika. Habari ifikie Siluanu wa Magere ya Buhite na mama Josephine pa Chavi Kere Majingu. Habari ni kwa Sirile Songo pa Katwa pa Biakato. Habari fikie pia Mbusa Silurea pa Kisumbiru. Krizo Sirabwa akiwa pa Kiribata. Habari fikie Leza Songo pa Bunia. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa pa Wenga baada ya kufikisha mwili utaondoshwa pa Wenga mpaka Butembo na utafikishwa pa Rwanda Kakohwa. Baada ya kufikishwa pa Rwanda Kakohwa, mwili utaelekezwa tena pa Maigera ya Buhiche, ni pale ambako kutafanyika mazishi. Kwa niaba ya Shama Polo Kavunga na Sami Kigase wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa Papa De Fosse aliyefariki pale Uyinga na aliitwa kwa jina la Katungu Mbusa Hepi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Papa Mumbere Kahindo Jean, secrétaire divisionnaire wa parquet, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katerine wa Masumu. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Mpere Kahindoja imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Katerine wa Masumu. Na jamaa ya Mbusa Suhene Lora inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alikuwa naishi pa Mabalako Mambombo na alifariki baada ya ugonjwa siku moja. Habari ni kwa jamaa Kovene pa Lusando na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kitanga pa Irangia na popote walipo. Jamaa Andre Nguluwe pa Kaluhiche. Jamaa Chuma pa Kitulu. Jamaa Michele Araka pa Chipese Kahuha. Habari ifikie pia jamaa yote ya Katimba Galton pa Butembo vile na mahali wanapokuwa. Papa Venaste Kamandi Pakaseye Buhatiro. Ndugu Desire na jamaa ya Ayati Pepe Pamutanga na mahali pote walipo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mbusa Suhene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kasai.
programme des obsèques de Paluku via Rebecca Dieudonné. Dimanche 17 mai 2026 à 17h, il y a veillée mortière au quartier président et au quartier Kambari près de l'hôpital Maman Moussaï. Aujourd'hui lundi 18 mai 2026 à partir de 8h, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Machanda. La messe suivra au secteur Cabichero. 11h juste, départ pour inhumation au cimetière familial au village Matsinga Luotu et route Kiondo. 15h juste, baie de consolation au quartier Kambari près de l'hôpital Maman Moussaï. La famille Béa Rebecca a signé ce communiqué annonçant le décès de Paluku Béa Rebecca Dieudonné. Jama ya Kambali Angelusi et Jama ya Kambali Angelusi Pakomba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba wao Kambali Angelusi. Kifo kilitokea kwa hospitali Horizon siku ya 6 tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili usiku baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie jamaa papa Simo na jamaa yote pa Maboya Ngulu. Habari fikie jamaa yote pa Mambasa, pa Chirima, pa Chigiri, pa Chitobo, pa Marende, pa Kisingiri, Musienene. Habari fikie grupe ya Renvo Karismatiki Katoliki ya Kirau, programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 misa mafariji itafanyika kunako sektor Katolika ya Komba, na saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Chitobo, na saa 6 na nusu watarudi nyumbani kugawa maji kidogo na kuendelea kufarishiana na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Makomera na Paluku Makomera Ari wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba pia tate na ndugu wao Kambali Angelusi. Na jamaa ya Kaputu Josephe pa Musienene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kaputu Amani. Kifo kia rafla kilitokana na kuzama mtoni Pamulo. Habari fikie jamaa yote Palubero na Pamulo Pabutembo pia. Wanajulisha kwamba misa ilisomwa siku ya Mungu jana tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa Kaputu Josephe ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kaputu Amani.

0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
2: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
3: Solisio kwa shida kama na hizi, ni paideke.
4: Paideke?
2: Esimu yawo wo mufuko wawo aho si osio ogure okomuri katambi.
5: Découvrez Paideke Cash,
1: le nouveau service digital de votre institution de microfinance Paideke. Kupitia hii application Paideke Cash
3: yenye iko ku Play Store,
1: tuma ama retire franga na kudepose kwenye uko
2: chino chikatuka kila yokomu hivi na retandisunga mafobie.
3: Unapotumia Paideke Cash hawezi kaspia tena franga zako ku taxi ama kwenda fanya mukororo ku IMFA yetu.
1: Désormais votre téléphone, votre caisse.
4: Paideke Cash
1: inaturahisisha kuangalia mouvement ya konde zetu et commander votre relevé à distance sans coût.
3: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
2: Na kujerele homu inda wawo, potere shateka teka.
1: Opération financière en distance sécurisée avec
4: Paideke Cash.
2: Application mobile facile à utiliser.
1: Kwa mafasirio, njoni basi Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale ex-Kidro. Amaita 09 98 29 19 94.
2: Beni, avenue orientale, karibu na soko akilo kwa kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
1: Paideke, plus proche de vous.
6: Ramiaka na komu vakasha shalaka horario mobiano. Eyeye shabuni ndi akutwa, kachame.
7: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwiri rabati.
6: Injo manu ya kashabia sanamu. Kamu te shabuni ya saibu, ibu akanyile kena ya jefrede.
7: Kuno kunye yuta yere saibu.
8: Kande jisichi sabuni chetu tangano ya pataro yage.
6: Ehe, ejei kande chonacho. Mbunu mwusha lwe riangali ya nirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
6: Haa, injengi nashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchi saibu. Noko milalaya ya kutu ya shonganga. Kuri ya mistari ya isha.
9: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru chokobendi kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
10: Saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu
12: kwa usafi wa gari
13: pikipiki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu,
15: c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kunye yuta gerwe saibu.
8: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sochi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
7: Eri hulegi omo saibu.
4: Ningungu yumuka.
2: Omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
1: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil
2: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
1: anu wama utoyo motene wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
2: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
1: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka kareka hesi
4: veritable oil.
2: Oh mon bébé, n'attends que toi, mon maman, tu vas manger bon les bas. Où tu mets ces mafuta, où qu'est-ce qu'un jasoma, comme un véritable oil.
11: Yenye na patika na ba muaveni matokeo, mu boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa papa kirango.
11: Na mu boutique la sagesse est une richesse.
2: Kwa kaka di.
11: Kwa Erasme,
2: ni kubu.
11: Mu Andrea Mato,
2: kasende.

Tunatoa tena asante kwa wasikilizaji wote wa vipindi kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni, na muda kama nao tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas, vile mnafahamu, napita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi kwa ngambo microphone wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas Ajas de Butembo ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Sevindo Jairik, chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse, sans oublier notre coordinateur technique Papa Matesebi Arsène. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata vipindi na tunawatakia usikivu mwema. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, kwa sababu vile tunajua ni kwamba dunia inakuwa na matatizo mengi sana ambayo yanatuzunguluka, na hiyo matatizo ambayo tunaita mariske inaweza kutufikia wakati yoyote, na ndio kwa maana wakati inafikia mtu inakuwa mzito sana kuyeye, inakuwa kilo sana kuyeye kuweza tu juste ku faire face na ile ba consequence ambayo itatokelea par rapport na ile tunaita kama ni ajali inaweza kufikia mtu, basi inakuwa kilo sana vile tunafahamu sisi wote. Na ndio kwa maana basi vile tunajua kuna kweli system exactement ya assurance, donc assurer anakuwa pale ni mtu ambaye unampatia mzigo wewe assurer, kusema kama kuna kuwa ajali, basi wewe assurer utapasha kunisaidia. Na ndio kwa maana kuna kuwa ile assurance. Sasa wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, sababu inakuwa kitu ya muhimu sana. Ndo tuko tunazungumzia hii siku, sababu kuna kuwa watu wengine utaona mtu anakuwa pale iko na kitu ambacho kinaweza kusababisha accident, lakini anaikala tu vile tunajua sisi wote tunajua kusema ile tunaita mariske kama kitu ambayo inaweza kusababisha accident. Kwa mfano, unakuwa na mtogari, ile mtogari iko riske, kwa sababu ile mtogari yako ndio itapita mbalabala, na mbalabala muko batu, mbalabala muko bitu, aloro ile gari yako ndio kama inaweza fanya accident, itaribisha bitu ya batu, italumiza.

biko baranichunga nabakiria baranja mwita pourquoi ukamata mbele wakati il faut attendre seulement wakati nyo kumbalabala njo yo kamata assurance s'il vous plaît. C'est autant de cas, c'est autant de cas. Nous disons toujours que assurance c'est qu'au contrat. Na contrat il n'a quoi na ma vipengele mbalimbali. Wakati nyo nafika tutakuwa na mapasha peut-être kukupatia mafasirio kusema hii kontrol na kamata iko hivi iko hivi iko hivi. Alors wakati nyo natupresse vile itakuwa iko tellement mzuri. C'est pourquoi nous préférons exactement kurudia tena kui point juu ya kuweza kuambia baklia wetu wakati nye unachia kukamata assurance yako. Kia kukamata wakati nye, ile tunasema inaweza kukoze aksida iko pale, kama ni gari iko pale, kia kamata assurance yako mbele wakati, ne faudrait pas attendre, puisque yu wakati gani aksida inaweza kutokelea, na ya pili, kia kukamata wakati nye biro ikingali wazi, ne faudrait pas attendre, siku nye tutumikake, siku nye kuko ferie, peut-être chobe, siku nye kuko evenement fulani, siku nasikia bato wa kufungula, njoo na kia kusema na kamata assurance, wakati nye tusha funga biro, njoo na sema na kia kamata assurance, wakati atuya fungula, njoo na sema na kia kamata assurance, no, inafodre pale fere kamsa, kamata wakati nye, unayua ke apa, iko jour ouvrable, batubiku wana tumika, isha kuwa sepa 9h, puisque je disais qu'on commence à 8h30, on va jusqu'à 15h, 15h30, ou plus tard 16h, mwile intervale yata fika utakamata assurance yako abone diforme na kama utakuwa na maswali fulani fulani ya kuweza kututwika par rapport na assurance itakuwa occasion ya sivile kuweza kurepondre na utakamata assurance utaenda na yosema hii kontra hii mkataba mina kamata iko hivi na hivi na hivi na tuleza kusema exactement kila mara kujua contenu ya kontra inakuwa kitu ya muhimu sana puisque na permettre kuepuka batu kuweza kukokotana siku za mbele. Na souci yetu ni kuservir exactement baklia yetu puisque c'est la mission qui nous a été confiée par l'État kuassurer batu na kuindemnisation donc kulipa maksidan. Alors wakati nye kuna kuwa ajali natokelea na tunalipa pour nous tutakuwa deja tusha répondre kuile kazi inye l'État litupatia. Alors wakati nye hatulipe tuliweza kusema emisio ilipita kuna pasha kwa masababu fulani fulani donc assureur, il ne peut pas refuser de payer, d'indemniser, alors que c'est la mission qui lui est dévolue. Hein? Alors, il y a tout à l'heure exactement fatal. Donc, qui a kukamata déjà assurance yako, et wakati nye risque nakuwa, qui a kukamata assurance yako, wakati nye kazi tuko tunatumika, n'a pas le temps kukamata assurance yako bila kukokotana. Sasa tuliweza kusema assurance utakamatia wapi? Ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21. Kuna kama kuna kwa maswali kuhusu kipindi kila mara tutaweza kuwa na jibia ku 09 93 29 76 21. Alors tuliweza kusema kukamata assurance a principe tuko na mabiro zetu za Sonasi, kila mtu anajua kama hapa ni Butembo, tuko hapa chini ya ya batima etaji kidubai, daire masanga na njia kukui hapa kuradio kwenye tuko kampali. Apari pali tuko nakuwa na masikirisale, tuseme maantena, sababu mgini kukabambi, ilafali kuenda karibu karibu na bakilia, sepurukua tuliweza kutia vile maantena au masikirisale. Mwe kuchirumba, malorozuma kuku inye umu na yua, bitu ya fujo kule. Mae pali tulikuwa kanantena, na ingine kulubero, kulubero centre pale. Na ingine tuko nae hapa ku la Victoire kuenda ku parking hapa chini. Alors ili kubanteni tuko nazo na biro central nje kubena hapa chini kubalabala kwa veni president de la République hapa. Alors une question sa unatakamata assurance fika pale utakutanisha ba responsable mbalimbali. Ça ne sert à rien kwenda kukamata kama ni ku etage munyumba kele kepare kule kubatu biko nafanya babitu bana fabrique ba document parallèle haitakusaidia kukitu hata moya. Atakulipisha ya chini puisque yana tafuta tu franga, haangalie kama accident inaweza kutokea atakulipa. Puisque assurance vile tunajua sisi wote, unakamata jua kuprevenir, kutayarisha kama kuna tokelea ajali huyu atanisaidia. Sasa pourquoi tena kukamata kwa mtu kunafanya bitu ya fraud, hana kalite, hayukani na leta, donc tuseme fraudeur. Njoo na prefere kwenda kukamata dukima kwake, jua atakupatia ya bei ya chini, wewe susi yako ni kupita tu kubalabala. Non, souci ya kamata assurance ya kupita kubalabala, mais plutôt ni ya kuweza kutayarisha kama kuna tokelea ajali, nani ataweza kunisaidia. Ha, ya deja parfois, kuko kale ka sistema pa Butembo tu kome ayer. Kuna kwa beno wafanya mafo dokima, se porukwa tunasema wapi utakamata assurance yako,
fika ukamata assurance kwenye kuko biro yenye inajulikana. Kama ni beni pale, biro ziko pale. Na kama ni maantene basikirisale nazo ziko kule, Mangina kuko, Oicha kuko, Kasindi kuko, zinajulikana. Kama utafika Bunia partout, presque yetu kuna Societe Nationale, fasi yetu utafika, utakutanisha biro ya Sonas. Na fasi nyoko kubantene batakuambia kei kwa antene ya profesi fulani au ya vile fulani. Donc fasi yote kuko mabiro. Donc ça ne sert à rien kwenda kukamata fasi nyayi yulikane. Anza jirasire kwanja kama relema kwenye natafuta kamata asiransi iko biro inye inayulikana na leta. Ile njyo tunatafuta kusema. Juu naeza kuwa kuna kwa bakiliaba mingi banyeba na kuwa enduya nerer ye hayue. Naweza kama kutu mutu wa muzuri njyo limpatia asiransi kumpe likuwa mutu wa manyanga. Yeye na ajue bali nabo biko na kuko baba anafanyaka expressema anayua ke ule ko mtu wa fraud adenda tu kule vile. Alors ile yote malheureusement wakati kien kutatokelea probleme utakosa mtu kukusaidia. Ule mwenye alikupatia fraud kima hautampata tena ku telefone, atasikia yencho taoanza kukimbia na ensuite wewe peke kwanza utasupporter ile muziku senye tatokelele accident. Na ya kufata kule bo wakati nye tutakuwa informe na serikali haita kuwacha jusha utakosha ingia deja mwefraksyu ya kutumikisha bitu ya fraud. Alo ile yote itakuwa deja kilo sana itakuwa kuweye. Non selma ajali katokelea wepe kutalipa ile ajali na letana haita kuwacha juu ya ile bafodu kima ambao likuwa natembea na ye. Sepuru kuwa kuko posibilita kweza kuevite bile biyote. Lipa tu bei nyeba takukatia, lipa funga mecho lipa ni kuentere yako wakati nye kunuza tokelea evenema. Na wakati nye evenema itatokelea kama ni ajali, hakuna mnyata kulipea mwingine ni wepeke apransip. Juku ube nyeba nakuwa kabiku mbikundi huku, unasikia kuna kuwa kama ni presidente wa kikundi, kama ni association, biku nabitidi hapa Butembo, banakuwa naambia batu basilipe asiransi. Oh mie mdenda defandre, mie mdenda defandre, musilipe. Utasikia tabu mtu yuku mwasociation, yuku mu... kama ni organization fulani anatafuta kulipa bana mwampeshi. Bo sawa, sasa wakati nyi SADC data tokelea siwe kama ule president ataenda kukulipia. Sasa utagonga mtu kule wenjo batakufuatilia mpaka kwako, wenjo uligonga mtu fulani, wenjo utalipa. Sans sera pas tel puisque elle est découragée usilipe assurance. Naona fata assurance kwa individuel. Kuya kamata wata kindividi kama ni gari yako, kama ni chantier, kama ni vitu kani, kama ni farmasi yako, kama ni butiki, kia kamata ataki individi. Piske wakati kutatokile venema, we njo batakulomba, we njo kulipa, vile njo shire nasema, haiko mtu ingine, haiko ile association njo italipa, ni we ataki individi mnyona ni mwenye ile kitu, mwenye riske, ndo batakulomba ulipe. Donc, ya parfois cette habitude ici à Butembo que nous avons constaté, association yuko chapote par, c'est pas de président kama ni batu kani, ils ont l'habitude de décourager les gens. Je veux kutafuta kuatire sympathie, sympathie peut-être ya mamambre yabo, et on essaie un peu de torpiller même le paiement ya babitu mwa mwa neza kufanyikana. Et non, c'est une mauvaise pratique, s'il vous plaît, en matière d'assurance en particulier qui nous intéresse pour le moment, iko contrat mwa à caractère privé. Ni yako na siye kome sonase kusema kama aksidena tokelea basi we sonase utanisaidia. Biana tandi mtu anayaka mkikundi juu kumkikundi me kwanja mnyata lipa mnyiko konsene ni we atake individi. Donc vale mpe chers auditeurs kidogo nye tuleza kumtarisha kusiku ya leo. Basi tulisema kia kamata assurance na hao yafanya aksidan. Ile njo message ya muhimu sana kwa sababu wakati nye aksideta tokelea itakwisha kuwa trotari. Utakia kukumbuka nyuma na aksidesha kuwa. Asa we peki utabakia nuku na kolokana nae kule. Kulipa huku bakukokote huku bakupeleke huku. Adorke wakati nyoko na asiransi yako utapata mwenye ata kushindikiza kule. Inakuwa ya muhimu sana. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanafata vipindi mbalimbali mbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo. Ampartikilie kipindi sauti ya Sonas. Tuna wasalimu wa kolegi de service. Tunajua ki pour le moment biko deja ku service kwenda ku servir bakria papa Kasereka Wali na Christian. Tunakusalimu papa Paluku Patayo, papa Polinere Rwangu, mama Devote Chabusiku. Tuna basalimu basi bavoze tu pale ku deja Renka Baja. Tunasema salamu na Baja boti kunivoya meri. Tunasema salamu.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Leo tuko siku 18 mwezi huu wa 18 Mei. Tunakuwa akafariki yake tengi sasa kuna siku 18 mpendo wa msikilizaji. Tunaor pamoja naye wa Kora, wa Korine, wa Korali, Korine, Korali, tunawakumbuka mchana wa leo mpendwa msikilizaji. Kuhusu maisha ya mtakatifu Yohani wa kwanza, tuko kwa mwaka 526. Tunasema alikuwa papa, tena alifariki kama mfiadini. Yohani wa kwanza, mtakatifu Yohani wa kwanza, Jean Premier, alizaliwa kule Tuscania. Tuscania ni Italia mpendwa msikilizaji. Kwa mwaka 523 akateuliwa kuwa papa. Wakati ule muji Italia ilikuwa chini ya utawala wa wafuasi wa Arius. Ariusi huyu aliyekuwa padri ambaye alitangaza mafundisho ya uongo akijitenga na eklesia. Aliwakokota wengi wafalme, waskofu, mapadri wengi walienda kwa pande yake katika kundi yake, wale waliokuwa wakitangaza mafundisho ya uongo kuhusu Yesu. Walikuwa nasema ya kwamba Yesu si Mungu, Yesu ni kiumbe tu kilichochaguliwa, lakini Yesu haiko Mungu kweli. Ilikuwa mafundisho ya Arius. Na kwa wakati ule sasa Yohani wa kwanza huyu ni wakati aliongoza. Mfalme wa Italia siku hizo jina lake Theodoriki, naye pia alikuwa mfuasi wa Arius. Huyu Theodoriki, huyu mfalme, alimutuma Papa Yohani kwa Kaisari Justini, Empereur Justin. Tuko huko Konstantinopoli kule Uturuki, ambaye alikuwa mkatoliki, ili atoshe tofauti walizokuwa nazo na wapatane na mafundisho ya uongo. Alimutuma huko. Mpendwa wa msikilizaji, sasa Papa Yohani wa kwanza huyu aliporudi, ujumbe aliyomletea Theodoriki haukumpendeza. Kwa sababu hiyo mfalme akakasirika. Mfalme akamweka Papa Jean Premier, Yohani wa kwanza, wakamtupa gerezani, humo mafungoni au gerezani, kwa ajili ya mateso makali, kwa ajili ya magumu ya humo katika gereza. Kwani mpendwa msikilizaji, gerezani kunakuwa mateso magumu. Tuwaombee ndugu zetu wa jamaa wetu wanaopatikana gerezani, nguvu shida yao itatue kwa haraka. Huyo Papa Jean Premier walimtupa gerezani kwa sababu ya mateso makali ya humo gerezani. Papa huyu Jean Premier alikufa tarehe 18 mwezi Mei mwaka 526. Akafariki kwa sababu ya mateso. Mwili wake wakauleta Roma na wakauzika katika 18 mwezi Mei mwaka 526. Akafariki kwa sababu ya mateso. Mwili wake wakauleta Roma na wakauzika katika wai kumponesha kipofu, naye akaona tena. Alitenda muujiza kwa msaada wa Mungu, kipofu akaona. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier huyu atuombee, atusindikize kwa sala zake. Kwa namna ya pekee awaombee wafungwa na bao hawaoni, wanakuona wamepofuka, basi wanakuwa na magonjwa ya macho, awasindikize kwa sala zake. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier atusindikize kwa sala zake mchana wa leo.
Tunasema pembeni yake Jean Premier, tunakumbuka pia mtakatifu Eric. Eric

natoka kwa kijermanike ni kusema utajiri wa sifa. Utajiri wa sifa maana ya Erike. Erike wanatuambia naye pia ya kwamba walimuita mtakatifu sana. Erike alikuwa mfalme wa kule Suede tuo kwa mwaka 1156 na 1116. Alipigania eklezia, alipigania imani. Erike walimuita mtakatifu, Erike walimuita baba, Erike walimuita mtumishi wa raia, mwenye kutumikia raia. Erike walimuita mwenye kusaidia watu, mpendwa msikilizaji, na alitunga hata katiba ya kusaidia watu kupitia kanuni ya Kikristu katika mji wake. Akaongoza Kikristu, mpendwa msikilizaji, na hata wamama alipigania haki za wamama kadiri wanatuambia, na yeye peke alienda pigana hata vita. Alisema watu waende pigana vita kule Felande kwa kuwaambia watu wawe wa Kristu wapagani. Erike alipigania inji yake. Wakati majambazi walitaka ivamia, basi na akaenda fariki kule Uppsala siku 18 mwezi wa 5 mwaka 1116. Basi mtakatifu huyu Erike wanamheshimu sana kule Swedeni. Yeye ni Erike wa 9 kadiri tunasema, inakuwa yeye ni Erike wa 9. Erike Mushindraji alizaliwa kwa mwaka 1112 na akaongoza kama mfalme wa Suede. Akaongoza mji wa Suede mwaka 1156 mpaka 1116, mpendo wa msikilizaji, wakati kulikuwa vile majambazi walivamia mji wake. Akauawa, akafariki kama mufiadini kwenye vita. Kisha kutoka kusali misa takatifu, aliuawa siku 18 mwezi Mai mwaka 1116. Mpendwa msikilizaji, yeye Erike anajulikana kama mfalme mwema, kiongozi mwenye kushughulikia kondoo zake, kiongozi mwenye kusaidia raia, kiongozi mwenye kusaidia wakaaji. Erike anajulikana kama yule aliyeongoza Kikristu akimwogopa Mungu katika namna yake ya kuongoza muji. Mfalme Erike tutamwomba yeye awaombee viongozi wetu ili watumike vile wakimwogopa Mungu, wakitumikisha vile imani katika namna yao ya kuongoza inchi. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier pamoja na Erike watusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Kwa kumaliza kabisa, tutasali sala kwa ajili ya amani. Tutarudilia sala mbio. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu. Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa.

kanisa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huko na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amena. Bikira Maria malkia wa amani, malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Mtakatifu Yohani wa kwanza utuombee. Mtakatifu Erike utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka, wadada na waaga, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Kwa heri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, hata kama klima inataka kuwa mbaya, kasakavula imenyesha kwingine mahali, lakini si Radio Moto munatufata mahali pote, Lwemba Lwemba Lwemba kule kabisa munatufata 565 na kote ya Budibujo na munatufata kule kote ya Kambala. Tunasema Kasese kule kabisa ni Radio Moto. Sasa ni kipindi gani? Mekreko Butembo, Mekre Beni, Mekreko sous-station Butembo. Tufate ya lambo tu fata le 4. Tufate ya sante.
1: Kwena avo baba ngatro kawo yule nyi bikro lo franga lo benelo monyumba ababadi ba manyengerera lo beregenda nero hano sina bere sangala ambo ho waje hakagenda naye
2: ari yo munivo ya weyo ochina bikro lo franga lo monyumba ta hidrofi mo tame
3: désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
2: Che che che banga nalo lako abalo na bato kabye twa bagwera tote alo buranga selo heka wa mamufuko eba tulangira mo bajenga
1: tambore rayo tram oyu ni saka mchoka ako niti tutayarisha maisha ya kesho hasiki yake.
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
4: Ya Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Chigona chato seche cho trame chato pula to kame kamo nevi oshi kona mayira kokono na mabanavyo kwila vire Mekreko
1: na vese na traminya Mekreko na yungo kwa yime kuno kweshi na vina viri shigarera
5: Mekreko.
3: C'est une coopérative pour les membres.
1: Inga kwe njisi na venga wata njise mune Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
2: irolo tate ni yaba nrubo oshi njia anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kagulesha tomate na matungulu aba tukudere na vanzili rebe kate hikambukuri kutse mwivi ima hikahano
5: Mekreko.
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko mutuelle d'épargne et de crédit poshi kairia erituwe chicha iyo monatra minyaluba
2: kaye samona kumwera niti Mekreko yekabe kira manduba lufranga kandewa mashanzare yeweka bakalo bakumwe kawe uwego
5: Mekreko.
2: Ayo ne kwa nene indie bafanya kazi bakaro benge muba layiki kukredi salere muba bahari yuwego uwego konde huba kana pokerera
1: chema shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari Frede tini de konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous sous place de Nambango dans les retraits et les dépôts.
2: Chigona chetu atika moswa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier produit en épargne.
1: Compte liberté, ne compte jeunesse. C'est webera we compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuotikaya e wangana tayarisha ama projet wao. Compte dédié à fin ikatuotikaya e ritayarisha ngacha ya bana betru ne compte dédié projet okobe okanisha kolomunjacha ebisika shikire
5: Mekreko.
1: Enga ero na biri buririria na inga yetwe konta yayi ero mbakaba niko muri president de la république oko galerie Joli Rêve André Crepac ne mezo ha ujue
2: chegou here iwo luwa bulia batakishimane abo ko parking o wazisi kwao eba kanda ko ngosha
1: ehe bilu takuta ajase yetu pa Beni Matonge ku boulevard Nyamwese face à face na le troc
3: bilu takuta gishetu pa Bulongo o uichana mangina
2: wa manzere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18
1: ute e 04 22 68 85 500 ye
2: nerio e se wa profunga trame
5: oui Mekreko.
0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous-station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekreko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani, ni kipindi kia Mekreko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouvrir ouverture ya compte kwa kuwa uverti ya konti itacha tunasema ku depo, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku kredi. Kwa mwanzo wa kipindi chetu gisi tumeisikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekreko, wa Mekre. Meangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea, kwa kuendelea na tunajua wakati mnapenda kukua kuungana ama muko association, muko mutualité, muko kundi fulani, mnakuwa katu na mwanzo ya kusema ndakuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Jovana anasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi, ya kusaidizi, ya kusaidiana kwa angambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa angambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngamu kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kuwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mekreko wasikiku mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka.

nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial de parni de credit tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka nasema niko na kitu wangu nikiweke na niko na kitu wangu kienye nataka faa munifika pale. Alors peut-être utajuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna maseremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho takia na carte de lecteur, carte de lecteur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bien visa au bien kitu gani unakia nakyo pale kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani atravesa au bien carte yangu njo hii wanafungula hii wanakufungulia ile compte ya kwako na mafika pale ku service client. Service client wakati unaingiaka tu mikriko unafika pale unakuta mtu wa ka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service client njoo hapi unaona ma watu pale kutoka ningia ni ku utasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service client na pale sasa atakwambia karti kwa api kusapata karti unaandika kae unasinye après le ma identification zote na kulete ma identifiant tu tumesema ile carte de lecteur leo nakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sa photo photo passeport na ile wanaincorporer unakuwa ku matokima za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kurudia kumgine nimesahau vraiment photo passeport vitu gani no ile ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale watakamata tu photo na unamaliza ile ceremony kwako na unatokea na unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko wa Mekrebe ngizi tunajua kusema na Mekrebe ngizi tunajua iko na station bien sous station Bulongo tunaangalia Oucha tunaangalia Mankina tunaangalia Butembo yaliyote na peni pale yote kabisa iko ma station za Mekre ningine kwa Mekreko Bulongo Mekreko Uicha Mekreko Mankina Mekreko Beni Mekreko Butembo na wale wote ambao wanatufuata kwa Radio Moto Butembo Boni mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa kuwa mwanamemba. Gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani ninafika pale naonesha karte yangu wanakuambia utakuwa unaouvrir konte ya dolara ama unaouvrir konte ya fa. Utasema mimi na ouvrir compte ya dollar na mwambia okay ikeleta kwanza ile dollar ya ambaye itabakilia mole carnet yako na leta de dollar ambayo itakufaa mwanamemba na carnet yako leta ile de dollar

0: ukuwa na karne e na inakuwa mwana 5 dollars, na wakati yenye umekuwa membre deja avec les 2 dollars utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta les 2 dollars na 2 dollars unaleta na 3000 francs, unakuwa na 2 karne comme ça ma opération transaction zako financière zitapitikana a vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani, utasema iwa mimi nimetoa kumikriko karne yangu hii kama ni karne mbili, alors nimefa deja depo ya 1 dollar na ya 3000 francs, donc deja niko mwana memba nikipata quelque chose ninakumbuka gisi inomba kwenda weka pasi kumutualite d'épargne de crédit, na njenda weka unaweka kwanza msema nonke nimepata 50000 francs. Ah, hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa madame mpuzu bie, nimepangia watoto gisi leo tutauza bunka utafanini programu yote iko vizuri ya lendi. Alors msema nono donc kwa hii wakati ni fai ile ambayo tunaita depot, nifike pale niweke ninapata 50000 ninaenda weka 25000 na hii 25000 narudia nayo kunyumba, paske kuna kwaka bezwef ambazo hazikutarishiwa alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki, ah bon papa tuko na bezwe ya 10000 francs paske mgeni alifika hivi hivi na hivi tulimuzia hivi, wanasema niko na 25000 kamata kwanza ile 10000 ulipe ile deni. Alors umeacha ku mekreko ako 25000 deja unajikuta kama kwa nuko na 3000 inakuwa deja 28000 francs inakuwa pale, na ile pale utasifata na ma transaction flani flani, na utasema ah bwana nimepata bezwe ya kitu fulani sasa. Okay sawa, angalie tena kama eske uko ma norme zenye ziko optimal juweze ukaomba mkopo, anasema hela yako problem deja kuna 28000 francs. Okay tuangalie kama tutaifana namna gani. Donc mnaona ke ni mutualité, donc ni kutusaidia ni kutusaidia ku maendeleo na ku usipike crise jua crise cardiaque mafikiri mingi kusema no sasa ndafani ni pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni bwana anasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia patu 10 kumi kriko niweze nikaretire ile 5000 francs. Alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako, na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu inakuwa yenyu, na ile c'est la seule différence avec d'autres microfinances za huku kwetu, angawa kwa ni mutualité mutuelle d'épargne et de crédit. Alors tuke jua agisi kuna kwa maetape ni kwa nimesema juu ya ya depot, jua retrait, jua crédit, nimegusia ile depot umeweza kuweka na sasa nimegusia tena ya pili imekuwa ku retirer, donc retrait wakati unakuwa dale besoin, na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii haita itakusaidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa aksa réfléchir. Gizi tunazoea kusema humu unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer, na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que kuma besoin occasionnel na kuya tu opportunité inakuwa peut-être musonseigné haiko ya mzuri ni kulapide tu pesa. Ah no tuko mu bwanka bwaso cha cha cha mbona makuta nguzi naisha ile kumbe hapa anakumbuka sikia na karne parce que haiko besoin hakutembea na karne jua hakuazia ke utafaile de passe. Alors wakati yenye unafikia ile hautaweza tena kukimbia kwa 18h unakimbia hapa hautakuta mtu, na ile saa unakuwa umeweza kuekonomize parce que hakufaile de passe yenye kwa inde passe inutile, il n'est pas inutile. Donc naiko parmi ile m'objectif ya kusema inaomba unatimizia pesa ukusanja afikiria, ukusanja kuchunguza. Alors, Sanda, konsekansi ya hii utilizasyo ya hii pesa ni nini? Voilà. Na unanja, unakritike ile utilizasyo. Unangalia pwe positif ya ile utilizasyo ya pesa mwenye. Ah, jo if. Pwe negatif, njo hii. Alors, wakumusho, eski se porte, ni ifa ile depase. Alors que si on a ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun. Ah, à haute ifa, na uta kwa nume économiser. Na uta kwa nume weka vizuri. Ni ile apayo tumeweza tuka zungumzia kwa ile vitu mbili depo na retrait. Na ile itatusidia. Parce que, unaona, usiko tu un objectif ya kusema, anenda pale toujours ndajikopesha kapana. Unaona pa kwanza unajua ke, ninaweka. Ninaweka. Gisi tunawekeshaka. Donc ile ma vitu wa zamani kuweka kwenye kutakuwa baridi kisha pesa na inageuka makaratasi. Hapana. Chumana unakwambia inomba unaenda kumikiko. Unaweka pesa sur. Kuplasi iku sur na iku sekirize. Donc mwakati ya kazi yote ambayo utawapenda ou retirer ou tapenda ou déposer ou ta fa ile opération bila ata atizo. Asante sana kwa nyi wasikizaji. Tomba die merci ikaini awezi aka tupumuzikisha na tuko na angojea yale ambayo mtatuandikia, yale ambayo tutawaletia kwa sehemu ya pili ya kipindi kietu ukia leo kia mikriko. Na tujui gisi wakati uko mwanamemba utakuwa nuko fier na kukua mwanamemba, paske hautakuwa wasi utakuwa tu na kusema mikriko ni iboru yetu, iko chombo chetu cha maendeleo. Tufati
1: utahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
2: baba ngachokawu yule nyivikiro lofranga lobe nilo monyumba ababadiba manyengerere lwabere genda nero hanusi nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
1: ariumu nivoya weyo ochinabiko lofranga lo monyumba tahitrofimo tame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: che bangana lolako abalwa nabato kabietu ababwera tote alubu ranga selo heka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
4: tambore rayo tram oyu nisaka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
2: Ya Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche echo tram echo tutule tukame kamo nevi oshi kona manjira kokono na mabanavyo okwila vire Mekreko
2: nabesi natramenya Mekreko na yungo koi mekunu kweshi nabi nabiri shigarera
5: Mekreko.
3: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe njisi nabi anga waza njisi mine Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
1: irolo tate ni yaba ndubo oshi nja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kaguleisha tomate na matungulu aba tukudere na vanzili rebe kate hikambukuli gute mwivi ima hikahano
5: Mekreko.
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu es tchia. Yo, mon ami Nyaluba.
4: Taye, c'est mon akumera. Niti Mekreko, y'a qu'à me kramanuba l'offranga. Quand nous avons chanté à Yeweka, bakaluba kumweka wewewewe.
5: Mekreko.
1: Yo ne kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaru benge. Muba la yili kukredi salere. Muba bahari yuwego, konde huba kana pokerera.
2: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tinide konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ahate hikamoswa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte qui est wangana tayarisha ama proje wao.
6: E konte de die afa,
2: ikatu watikaya, erita erisha njache ya wana vetru. Ne konte de die proje, okubi wakana shako lomu njacha, ebisika shikire.
5: Mekreko!
2: Enga, lero nabiri buririria, na ingaya tuwe konte yae. Lero ambikaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa bulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
2: Ehe, filu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
3: Vile utakuta gishe yetu papulongo, o wichana mangina.
1: Wamanzere menyaveri, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
2: Kute, 04-22-68-85-5-5-1-ye.
1: Nerio, eshe watusunga tame.
5: Oui, Mekreko!
0: Asante sana, jilikuwa tukutafuta numero ambao mnaweza mkatuandikia na tuweze tukawajibia. Tumepata na mmesikia yapa de frais de tenue de compte. Donc Mekreko kabisi koboro yetu, tuweze tukajikaza, tupafike, tumepata na adresse na tumesikia tunomba ma hata ma entreprise flani flani, makambuni flani flani wawezi wakaja wakafungua account pale kwa Mekreko, kisha wafanyakazi wao wakuna kia pokelea pale salari yabo. Mekreko wakuna kia apata pesa yabo pale ku Mekreko, na hili itakusaidia kama kwa mtu fulani unajikuta niko na muradi fulani, nafaa hivi paske nuko deja na account yako pale pale njuko unapokelea kanong. Wafanya kazi wote, wafanya biashara, wabos wetu, tunawaomba mweze muka peleka wafanya kazi wenyu pale kumikriko ili makuta leo haendai tena mkono makuta haendai tena mkono d'une personne inote apana iko bank a une personne. Donc alors Mekreko na wewe unapata salaire yako, alors unajikuta ke vile njo bank centrale na tuomba tutapana tena ile makuta paske utazikuta kana fika blanchiment d'argent vitu gani ba française na tukia tokea paske makuta haziko kontrole par bank. Alors njo bana ni objectif ya leo, una pesa ile wakati umezitia kule ume pata na kama ni tontine yako, umepata likilemba yako, unakimbiza mara moja pale ku Mekreko, na pale utajua, utafikiria sana kumuradi, utafaa ilikuwa 100,000 yanipatia mukirimba nisiweka pale ku Mekreko. Alors il faut ni pangilie vizuri sana, na ile ni kitu kizuri sana wakati tunafikia ile. Na nusema juu ya kredi, ni kifupi tu, wakati yenye kuna muradi fulani umesema nifai tena nini, unajua kredi mko mo credibility mko mo confiance, kuna tunakuwa na confiance na we mteja wetu, unasema ke we client wetu tuko na confiance na we, unaomba mkopo wangapi? Mosher, ninaomba hii utafaa nini? Hivi na hivi na hivi. Eske ile ukifaa hivi haitatufikishia hapa, ndio kunakuwa siku na pele education financiere. Ni kwa ile tunatia sema asante sana kwa kuwa mko wengi mlikuwa nafuata kipindi chetu kia Mekreko, tunawashukuru sana. Mimi kwa kipindi cha leo munite maombi George Makeo, tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 a 10h. Tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora, kwa heri kwa kuonana, asante.
1: Chobanga nalo lako abalwa na bato kabietu abako na tote aloboranga selo heka wa mamufoko eba tulangira.
0: Tunasema asante sana wale wote ambao mvua imewapikia kwao, na walikuwa na bezwe ya mvua juu wa kupota kufama kazi nyingine, watashukuru Mungu kwa ile. Na wengine wanasema sasa kazi zetu zina haziendelee, tumeshindwa kutoka manyumbani, tumeshindwa Easter na crise tena nanja vraiment mwe asubuhi tena odebi last man orico lindios patahi bala tusa donc tout est grâce na tunasema sana sana Kambale Matiti na famille ya Kasine partout kuona tufata tunakushukuru Matiti. Na tumiona message yako ke mvua imeanza kunyumba. Nilisema ke mvua mvua kose hata kama mvua imenyesha kule huku tutaendelea na huku Kambale mvua imenyesha. Voilà, c'est ça vraiment na kombi Phoenix bi kombi Phoenix wangu tunakushukuru na wewe kabisa haukose Radio Moto Butembo Beni mukuki tu pale unapatikana pale Mutsanga. Mutsanga unataka endea pale kwa nta kilalo kia watemwe pale mkwe kabisa tunawaona na tunaona jamaa wote ya Jack Malirukatson mkoa wa Fazi pale na jamaa ya Makeu mahali pote wanapatikana Mutsanga Mutiri Kalimire Mutwanga huku Goma kote ya ya wapitena na Bunyatenge Mirichi na jama Kasanzu Kasanzu unapatikana kote uicha Goma Kanyabayonga Kirumba kote ya ya Muhanga kote ya Bunyatenge anduka musalimike nyinyi wote gisimu natufata huko na huko na tunasema pole pale Kalimire kwa ajama ya Bakongo donc Kaite ametoweka pale na tunasema pole kwa wale wote ambao wamekabiliwa na msiba jana ilikuwa Ascension Ascension du Seigneur alipanda mbinguni. Na sasa dimanche iko Pentecoste. Mnajua 50 jours taisha dimanche kwenye Yesu Kristo amefufuka, amefufuka. Sasa inatubidi tuweze tukawatilia kwa hii muda nyimbo ya ya Esprit Saint mtakatifu. Tukie ngoja kipindi kia le tombere. Kutakuwa débat hapa partir ya 10h30 tutafata kwa watu tutafata yale unajua leo nini wa leo tunajua majeshi lishaki liset mai kwa jana leo gouvernement lisema leo njuku ta observer mai kwa wale ambao wanaendelea juu ya kuepusha virusi vya Ebola au wana kule journée pays chumé ni kutumika watai rero Ebola isitumalize rero Ebola watai litumaliza rero tujikaze tujiproteje kwa si wengine jamaa zetu wengi walifariki kote ya Kibinyabwanga kote ya Kalimiriko ai rero tuyewere wale tuyewere mtakatifu.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: La rédaction de la radio Moto Butembo Beni vous propose un nouveau programme sur la vérification des rumeurs et fausses informations.
3: Suivez cette émission hebdomadaire chaque samedi à partir des 21h30.
2: Moto Check, de faits et non des rumeurs.
3: Moto Check, de faits et non des rumeurs.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini. Ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kusingine ambazo wanazozichangia mipaka. So wana ataweza mipaka za ndoto zake, ataweza kupambana tekeleza ndoto zake kiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake.
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraita ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka, kupitia mkapande zote za mipaka, kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake kwa mpotovu? Walio wengi wakimzani kwa mpotovu, ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo City, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, moja na kwanza 2:08 jioni, na siku ya pili pa 2:15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Sasa hii sabo mamba ni ipate wapu.
7: Weka mikaishire mama kioske na mama tuka ushimu enu.
8: Sii, nasire na mokuroze maye rida ambia zene ya femichi ngombwe.
6: Mofre no hoa mpipol.
8: Kajinalu ni
6: fre no hoa mpipol.
8: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
7: Okori perusi kukea yeye hoa kitapala na hoa papa chinyom.
8: Kwamba hikeche rumba ukanye yeye hoa Stefano no hoa papa kapanda.
6: Bakani ya bayonga fita kwa papa chini na kwa papa.
8: Zetu za simu 006 660-09-98-38.
6: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
7: tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.
9: Habitants de la belle ville de Butembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
10: la solution est désormais là.
5: Glycérine Keaskin.
9: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
10: Savon anti-tache Kea.
9: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
10: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
9: choisissez
10: Glycérine Keaskin.
9: Le savon anti-tache

0: epoxy floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wande sungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Tiner italiano stuco.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magetze. Eno yikeri mawange bibaguli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa muriki.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakasha kufrape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa mko wengi kufata vipindi vyetu kwa Radio Moto Butembo Beni. Na tumekuwa na kipindi ambacho ni mara pili kupita kwa Radio Moto Butembo Beni, na utajua tena jina, watatukumbusha jina na watuambia gisi kusema jua nini mambo, tuangalie kitu gani inaendelea juu ya fonctionnalité ya mafarmasia ya vide Butembo, vitu gani viko na nini tunapashwa onesha ama comportement gani tunapashwa kuwa nayo mwile kadre. Alors yeye amefika studioni, atatuelezea, tunampatia neno. Asante.

Tunasema asante sana, tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza kufata mzee Kisusu Celeste, ametufundisha mambo mengi na tumeyasikia na tukue tunafata kabisa kwa wakati kama nao de 12 à 12:30 hiki kipindi. Sasa kipindi kingine kinaanza, muda huu tuweze tukafata kipindi ya Dieu la gloire. A Dieu la gloire tuyafate ni yale ambayo tutafata mpaka 13h30 juu ya kufata sasa edition, grande edition yetu ya journal ya mchana na Joel Machozi Kaseso. Tufate kwanza kipindi A Dieu la gloire.

0: kasinja tuka kusimasi tutavusokorero kukaziwa kurekola ne rukata shebwa kuti adila gloire yereye tripotse omunganga wabanyonge airiat kuivia inangana tokeri tashandendeleri waticha abakalani bakuti
1: achinene echonge tasachubia konenga bwanete olupitari olagila gloire luka tuika kwena kutembo wetu no nibambu omungu iulia kutuma ukasa kusana na nilishalamia amakoni ukubando amakoni wari yanga katalukana na wari yanga na wakasa ukumubere wa mundu nerio eninga tutere tendo chuma deno olupitari lulole emurero
0: masinja masinja kutakusima si kutakusomorero
1: merci
0: oko ngambo ya kavere Thomas Ungaho mama naye inake pia ulokomena no ngo kwa kalangira ichi ikazi yotu wabara tukakola oko ngambo yeruwa tichabani haba kunibe ya kutembo mama ukalangira utu hotu atukiri ikazi yeri tuza haba kuni wabara ukalangira utu
2: asante kwanza ukomena wakane ulambu kavira kawazawa furaha anaki hotu wabili tukire kazi yeritunza wakoniwa mabuwa sinja ulipitani luka hika hano basi wabandu wabere teseka na yeritesekeri wabandu wane mwasa waka hika hano balangira chuma balangira neshodawa wabandu wane mwala matoma wabuwa sinja mwotere wetu kwa hiyo la gloire papa jame kitoko kakule kama wabuwa sinja basi yeripo kera bando wabandu wabere teseka makonia bri vyanga kaa wabandu wabere talukango kwa kakula neshukazi musanana makoni lakini leno abantu bane mushudia usana no bubali bubabara bana
0: nebyo twangata sha iratute oko kadre yeri bi twangata sha ameliore kutse ngoko abara langera ompango mnyewe amareri ya ho kutse ngina ngana toto kete sie tete sie ndi sha kunte ompango mukulo tore nawo ne promotion special yeri bi twangana to kerera hera ba abakure kutse ngoko abara langera ompango mnyewe amareri ya ho kutsangina ngana toto kete sie tete sie ndi sha kunte ompango mukulo tore nawo ne promotion special yeri bi twangana to kerera hera ba abakure uka uri na mahachi oribia ifangana toka tashiri endelesha mpango mwenyewe kutse abantu bakagwa batichi ni bana mashimano mpango mwenyewe abarbero bakala boko oko promotion mwenyewe eske relema bane mushu diango ko docteur Germain omunganga wa banyongo ndi nawo ngo kwane morehera bantu eske nina kwenene kutse sekretari
2: Ochele wao kwanza tukata kushima kwanza doktere Yerikule dile lupitali ya wanduwa vishima kutiva Na wakoni wama wa mbase baba Kwa mungu wakue Yabiro vinaene kudiyoi wama waza kuko Manake eche andiche hape bruyanga achikava alikirilani Kandia chere yao na wanduwa bruyanga wakava zarau Lakini erila vile uvuga liyabu wane musunga anu Iba wambu manake chituo Chiende kandia mbere Ukole nechine neku waho Kundiyo no tuwabri chungulao chinduchi nene Manake wane mwase wanea iwa nasi kirengo ko Wakasha wanububalia, nububalia wune msongika Na mafaktira wapo ngoko wabuka wute nisengani kusa anduka Waka wambubasi wa mungu wako chumule kundi Ule baba, mama kumako mbure baba manake kwa vyo shibyo kakola Si halio yanga na hiare roko wabyo Omdari salaku hane difra kalu na wanakini uwa wama wabindubi ya ubyo suwa mtia abanyongi hapa Nangana bali hile sengani kusa Lero wama wambu mungu wako chumule Mbubi shuwa wama kolo
0: Amin Ngaba simasi nuta kusuhorelo Wakwevia imune muendelea Muka sungika na wakoni Waka hawa kwerevio waka hawa kwera Na matasha sunga mama metresi Wakwita mbio kuitwa Sine sini na inga na wote chirikuwa Zaidi sana Oko ngambo ye temwanyaji Oko shodawe shavre pati yenga hii Nga kama langerati shodawe shokure nashu Esho tunemuendeleere havana Mama metresi kuti
3: Jia wapetale ya di la gloire nendelea nikishukuru mungu sana Na nendelea nikishukuru ule muganga ambaye wameteletea pabutemu Kwani mimi nimeendelea nikipata ile dawa ya di la gloire ambaye doktere kitoko alileta Na nisaka shindikana kwa kila wapetale yote Lakini nina shukuru sana kwa hizi madawa zimeendelea zikiniponeshi Kwa majina nina itika kwa jina la kaso kipendeza mwonde Na fazi yote ambapo tuko nendelea tukitaftisha wale wagonjwa Wengine wameendelea wakipata uponyaji wanaendelea wakishukuru sana wanashukuru

0: unajua nini? Juu anaendelea akituambia waseme hapa kunakuwa na mahopitali mingi, lakini hawajaona hopitali ambayo mganga anasema atakulipia 10%. Hawajaona ile aparei ambayo inapima saa hiyo pesa, hii aparei ambayo mganga daktari kidogo ashaleta pa Butembo. Lakini wengine ambao wanakuwa pembeni pembeni wanaendelea wakiuliza kama hawezi wapelekea hopitali fazi nyingine, angao wanakuwa nakuja pimisha huko na wako napatia dawa fazi nyingine, ule mdaktari wetu anaendelea kuwapelekea kule nyingine dawa. Nasema Mungu ashukuriwe sana na Mungu abariki.
1: Amina. Tukawa simasi tuchevu sumuleru. Tunashukuru sana kwa ile message yenye mama maitresi wetu ameweza kutuelezea. Kubali vyenye viko naweza kuwa na mavision ya kuweza kusema ke tunapashaweza kupeleka hopitali quelque part kubafatililia par exemple mu territoire kwenye viko. Repose ni kuweza kusema ke bashuke bafike Beni ama bashuke bafike Butembo, paske hatuendake siye sawa vingine kisi wanaendaka. Donc hopital ni kitu ya kabambi, na maaparezi tuko nazo haiku maaparezi kuweza kubeba kumikono. Donc hatuweza kuzibeba kumikono jo kuweza kusema ke tutazitembeza mu territoire, na tukaweza kuwapatia ile neno na tunabadanganya vidiri Mutsanga kwa Kalumba kwa mama Rose kwenye tuku natumikia apartenaria na Adie la Gloire, njo karibu kwa kuweza kukutuma par exemple Kampala au Nairobi. Venye banapasha kuwa pa par exemple biko mbali na Butembo, biko kwa mfano sijue kule kwenye tunaita Machondo, Malubero, Malubebe, ama banakuwa kwa mfano kule Mangolio. Mangolio njo karibu kwa kuweza kusema ke uende Kampala. Ima pare zenye batu walikuwa na transfere batu Kampala jua kuzifatililia, kama leo tumepata neema ya kuweza kuzipata zinafika Butembo hapa Mutsanga, bon, hatuweza kusema seme tena mpaka tuipeleke Mangolio ama tuipeleke mpaka Chono. Ni kestio ya kuweza kukamata tuka moto ya kubieka transport unakuya hapa Butembo, hapa Mutsanga, na tutaweza kukuresevuaya. Me ukaangalia kama tuliweza kutoka Beni mpaka tuweze tufike Butembo, paske Beni tulianjaka ku 2002. Alors a 2002 leo njo tunaweza kukia patikana wapi? Njo tunaweza kukia patikana Butembo. Ça veut dire tunaendaka pole pole petit à petit. Kama tutawezaka kufika Lobero ama tutawezaka kufika Chon, inaomba tena tuanje pata nguvu ya pata nye tulipata kutoka ku 2002. Leo njo tunasala tunafika wapi? Butembo. Donc ni question ya kuweza kutuombea kama Mungu anaweza kutusaidia siku nyingine, saa zingine na tutaweza kufika Lubero kwenye unapasha weza kukua. Me kuwa huko mbali na Butembo, jikaze kuya, tafuta tu transport, tafuta ndanda pole pole, siku moja uweze kujitupa Butembo kwa kuweza kutia pita ndani ya hii aparei yenye tulishaweza kuleta jua kuweza kuangalia magonjwa zenye ziko ndani ya mwili ama zenye zishakatala kupona ama madawa zenye bashaka kuandikia zinakatala kukusaidia. Kuko posibilite ya kuweza kukuandikia ma specialite zenye tuko nazo, na Mungu anaweza kukusaidia. Niko hapa na mama atapima kuweza kukuelezea. Mama ukipi meritu kaniria kutyo mu Kiswahili kutyo mu Chinande kuhusu ama témoignage au shodawe shotukabya nasho zaidi sana okubandube michi aba makuha abantu babavreteseka kutsevu oko mapomade otule nao e population ya Amerika wa itichi na uwe na wenu waberuka wa utichi sawa kulisaya epo made yetu kutse Jaguar yutu wabere tuka havana. Kuko na neno wa kusema mama?
2: Asante papa doktere kwa kutatia na shukuru sana, na mina sima asante kwa papa doktere. Nilibeba kumade, nilipeleka kutatia. kucha kote kwenye niko nafika, niko napata, niko nafika kwa makanisa. Mina patia nani pomade wa magonjwa, wa mama, wazee, sabi. Mina papatia pomade, wanashukuru sana, sana, sana. Ile pomade, iku natumika 30 minute, unasikia chanjuma mwili. Kisha viku nanitafuta sana juu ya ile pomade. Hapa nilifika na nilienda sensibilize na kwa farmasi juu wakuye nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakilia yangu walifaa komande ya mapomade, viku natafuta franga nisipenda kuya mina kia kama kwa farmasi juu wakuye nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakilia yangu walifaa komande ya mapomade, viku natafuta franga nisipenda kuya mina kia kama
1: kuwa distributeur, membre distributeur, sensibilisateur distributeur wa pomade Jaguar. Pomade Jaguar ni pomade yenye iko na traité ma maladie zangozi na ina traité plus de 40 maladies. Ina traité batu venye viko na ma problème za mifupa. Ina traité aussi batu venye viko na ma problème za ngozi, sa venye wanapasha patikana na problème ya pese. Benye wanapashoza kupatikana usi na probleme ya filer, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme ya mafironkle, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme ya visuli, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme, par exemple, ulishaka pakala hidrokinone kumasiku za kutosha. Alo, ile hidrokinone, longi mafuta ya kukufanya mumuzungu. Ina wakati nyuna ipakala kwa muda mrefu, inapasha kukuletea problemi yenye tunaita kaseri dipo. Ile kaseri dipo, kusudu uweze kujua kia ushakapata ile kaseri dipo, savedir, utaweza kuonesha manani, ma sinye fulani fulani. Na sinye ya kabambi yenye inapasha uweza kuonekana ni ile problemi ya tambo. Donc, unakuwa kuma parti zenye, za nuari zenye zinakatala kuweza kuonekana kwa wekunda. Alors, kubote mwenye wanapasha kuwa na ile problem, pomade Jaguar iko mzuri ya kuweza kusaidia wale watu. Pomade Jaguar ni dawa yenye inaweza kusaidia usi watu wenye viko na maprobleme ya hemoroide, wenye viko na maprobleme ya hemoroide interne et externe. Donc ni pomade yenye iko miraculeuse. Alors, mimi nashukuru mama kwa kuweza kukamata ile decision, kuenda kusasibilize na kuweza kuleta témoignage kubenye balishaweza kumkamata kwa ile pomade na banaweza kutemwanye. Ile pomade iko partout. Kwa kuipata unapashi pata pa ku centre chirurgical Mama Rose kwenye tumeweza kufanya partenariat na hiyo hospital, ama unapashi ipata Beni ku hospital general yetu Adie la Gloire, soit unapashi ipata ku mafarmasie partout. Unapima kuuliza Jaguar, pomade Jaguar. Iko pomade nyiko bien présenté, iko ndani ya maetui na inakuwa ndani ya chupa mzuri na yote iko etikete, donc iko na etikete yenye inaifunika yote. Na haiko pomade kama zingine mapomade tu zenye tunapataka, antuka ni pomade miraculeuse. Sijui mama pale pembeni tunakuona kena wewe uko parmi benye bameweza kutemwanye ama benye bameweza kupata madawa za Adie la Gloire bie za munganga Germain Kitoko, munganga wa banyonge. Sijue na unaotichirivua oko shodawe eshe Adie la Gloire olwa mama Rose Musanga kola ebibi mwa langera vyo wote ne shodawe mwa slangera wote omobu tukuhuwa mavikole shashu
3: inze nga olamu kanga zode ebibi mwa nabi mani vye mwa nabi ni kure diabete. Et diabète, tu vois, le tout, prendre le yen, ne réchappe à tes dawa, et dawa, le rouge, et le rouge.
1: Amen. Nerio, avant de n'avoir ne mou, puis me riva, ereva, sauver, roko, moi, si ou est chodawa, non, moi, si ou est programme, et erre, ravandu, et dawa, et moussi, et dawa, ou averukava, sauver, ravandu,
3: Pavereva kabu abatia saba kesunge sofranga evasi.
1: wasinje.
3: Ne babake banamu bya babisongeshwa franga ebaza.
1: Amen.
3: Eh.
1: Musha kulutoma kulangira na uwanga natukiritukaniria

0: kwanza lwabara kuanerako asa utapimarisha devia wotune mutsukeri kuaticha wanganabya uwabiritsukere salom sas nibambo ko bandu abakafu the traba kuti abandu abakanyugwabu nero kwa ubwabu wabiriye timye bya haha kuti bwabiriye timya amachindi nero mahiko kuchika ekeri wangana tsukere buka ukatwa musonga nero atsukeri kutwembe no babiri kwa karuho chanda imwe tsukerelwa habwe heributi omusasi abiriye kalu muchiku asa ulavyo mu omocho machetu chilebayi tuko chituko chayo tunauto ko shodawa nge dawa yetu ka tokeri eriwa tichama bando balene probleme ye cirrhose de foie ni dawa yetu ka ulamu grindelia e grindelia ni form siro yikawa tikaya bando balene nolubanzolo kuti yewe ticha kuti abando balene probleme ya asthma ertendre tokere era homulo alo tukaba beritira isimwa bya nilitsika tsika kuti isimwa bya nerhekwa na mafikiri mabe ewiribwa mote beno byuma byetukaba kanira yako yebyo mabe babere bakaba berekera ku mumuyimo ayo ebya rhambo ko byala kutsi baba bakaba taka kwangalinga kabike omo byala niruka kakagwa kati twetwetwetwetwe ye echu machivu chine chuma chinen omroka alama kucho akabe alama nirutwa kuambalie kask twabi kuambalie kask nirutwa kuconnecte ne chumecho ebitsuko bya ubyosi ebyulye gututule baye bekalangiro kero kochi okwekra nero apre echu mechu chalusha eyo ekliche chikechi abilusheke twasingoko suende pona okukasi yotu ke kukorera ale revyo ukera uti ukesimu ngaba simese nota busobolera hachine mama muuma niasinaye inangana tukare twashatu hete mwanyaje nguma okukasi yotu abara tukakulumu muyiwe kutrembo nendambe ndambe mama tugwere erinare kuwau ne neritashatu etashya himizyo oyukatukwama okukashi yo abarlangere yo abarikola hano ngo ina mu basulai
1: sinja papa doktere kandi chini okome na ngulo wa mchachimwa ya bunda Clarisse na bane ne bananya shumuka tukumuyona manake nae na byako isibwa mbuko na nini kuro buko ni wa ngandi yo munjingo lakini ena gara kwa bane ne bananya shina bere uko bimwe ku imbarimbari si hanga bane kasindi su fulani na bya abarafiki bawe barumune burango no kambara hoteli kunare yayo lakini na ile bi enda na babe ne bora bane ne bananya shina bere uko bimwe ku imbarimbari si hanga bane kasindi su fulani na bya abarafiki bawe barumune burango no kambara hoteli kunare yayo lakini na ile bi enda nani wabe ne borano mbalimbali na rituroke rituza lakini munga yaho nama ya labo mo viuma kwa nama langira viuma hivi litafauti na yonga ala anga labo muku wambuna ingashi mo mungu kusangwa kwa mungu waveru itreke jibu nabo shaba ni kwa miri ya bali mungu imwe ninashi ngu kwa bane neba vilitwa maha nevinyo vikalu vya viumunga tike ya mafamie kunditwa bandando shombe nesha bandande sekavu tra mundo mabe kutola kwa shombe na ukanere ya mutera ne rwibinyo bigalu bya nene no nyimbe bwa lakini ngashima kanenga bale mbalemba oh shiku ina shingo kwa nekwe kwa shida yo ase okulufitali awa mama Rosa emusanga ashalabyo mobiuma ni kubwa mbu ebyunga buwe byo sibinanga ikapaka kukiravi alakini mamutre mawaitini reno butseme bunene manake obutseme obunene ngani bombo bure mundu angalangira omuntu mwa butseme bure mu kuminyanga nalangira lakini nje chonga ndishima tuba abantu base naho nje nutye temanya je ukabisa na ndiri shima kusiri okufatana ne ngani mungu agara ne kobera na mungu aendelea kati ya daktari wetu akamuha maisha mare nenzokea tuba abantu base naho njeni uti etemanyaje yo kabisa na ndiri shima kusiri okufatana ne mungu agara ne kobera na mungu aendelea kati ya daktari wetu akamuha maisha mare nenzokea
0: ndio tukakola kutse ndio tukakolera ipo bila
2: shaka kwanga shima kutebo kote handa cha papa daktari mwaumba musomesha kalasi kuwena nashimo kwa vile kubwa cha kutebo nare no abantu kusiri

Asa tule vae chikache karekiwa wakakuwa perego ni probleme eji. Yanganabi ni mamiyomu.

0: Vraiment ta décision pamoja. Bila bobe pek. You see and Joe, richesse yabo.
1: Dada jambo.
2: Jambo sana.
1: Ninakuwa mambre mkundi.
2: Mwamavesi, association de mama vandezi nisungi.
1: Mwamavesi nakuwa vile na waongozi. Eske wakati waongozi wa kikundi wanakamata mpango fulano. Wanakiaka bambia nye mamamu.
2: Ndiyo, wananjaka tuambie. Tunafatana na bobie. Zame kataba nye tuneza shimami yako. Wakati nye batu wanakufisha. Mikataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Enatusaidiaka sana.
3: Mie niko taksimen. Niko kosewa hii parking.
1: Wakati munakamata mipango fulani, esiki munakuwa kana wakati ya kukosilteva mama?
3: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha kitunakia mbia ba mambre murenio yetu. Bakaitika vye tuliongea, tunabiendea. Kubaka katala, tunachaka. Kisha kwa mufano kuenda kurenyo, mwenye kie kurenyo, mwana neglige renyo, tunamufungaka. Kama hakuya nalipa amande. Tukisikilizana, tusea talipa kwa mfana amande ya 5,000 francs. Baka itika, tufe vile, tunafaya. Baka katala, tunachaka.
1: Eske hili nasaidiaka kuleta amani kuparking?
3: Ndiyo, hili naleteaka amani. Juu, naseba na katala, naseba taitika.
4: Sana sana madesizio zeba natuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa bimuwa bimuwa natuambia saba salongo, unazike hii tole tole. Saba tuambia tunawana situko tuwa shafa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaaji, pali nabatasaidia sana kabisa.
5: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahuzurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko ambaye ni mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahuzurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake.
1: Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.
6: Amjambo madam journalist.
1: Kwa mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo, tunaweza jua wakaaji wanakuwa na nafasi gani katika uongozi na kuweza kusharikia usalama katika eneo ambayo unaongoza.
6: Na journaliste, hii ni jambo nzuri sana. Shie mwongozi ambayo tunaongoza batupatia uongozi wanasema karibu na raia, tadio administration de proximité. Na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na ndio maana mpolitiki ya leo ya administration tunakuwa na ma organisation zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier tunakuwa na kamati ambayo wanasema CPDK, Comité Local de Paix et de Développement. Nikusema watu wa eneo ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nisema, wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye viko mukomerse, benye viko mumakazi jenese, magroupe de pression, batu ya developpe mashie bote, tunapasha jiunga, juu ya kusaidia eneo. Shiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorite. Ifo population nye najua besoin. Besoin réel yenye yuko mkominote. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
1: Wakati munakamata ma decision, eske vile munasharikisha ka wakati?
6: Kusharikisha ka aji, tuko na makushi. Kumujenese, tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka komine, comité communal. Inashuka kukartie comité locale ya jeunesse. Tukena société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda mukuna mu parlement des jeunes urbaine, parlement des jeunes. Donc c'est tout yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita uni wa jeunesse, uni wa kanisa, société civile. Na kama unapata échantillon ya kila mutu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko representé. Mena ni kazi yabo kuenda sa tangazia, wakati munaongea, banapeleka mena mule vikundi.
1: Eske munapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji mu madesizio za uongozi ya quartier?
6: Ndiyo, magumu tunepataka. Unajua, apare ule vikundi mina kuambia, tuko sa mena na wa chef de selile, na wa 10 maison. Bale njewa na reponde kwa administration. Me tuko nakuwa na shida fulani, watu wanakimbilia ma instance za yulu. huko na dossier ku niveau local ya quartier.

0: kuimarisha usalama na amani katika jamii. Tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politiki ya administrative, Arsene Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji. Mwalimu Arsene Kaputu, jambo.
1: Jambo, journalist.
0: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi. Unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
1: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu, kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile namna ya kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi, kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa inji, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
0: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja?
1: Na zaidi binaenda pamoja, kwani wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, inapermettre wakaaji nao kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya, na inaleta amani namna gani. Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkaji anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake, samo ile mawazo nenda mbali na sheria, swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali, vile ndio ataweza swati anakimbilia mpanga, swati anakamata silaha ili ajitafutie haki. Alors que senye deja waongozi wanaikala na wakaaji kuhusu gisa ya kuongoza mgini, gisa ya kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake, na kama una shida unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile maongezi bateza ita dialogue, na waongozi wanapata solution kwa ile situation. Ndio maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
0: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
1: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef, kwani kuko bakaji, na ni kukamata ile courage, mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama haya nawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na hapa baba tunaita ba autorite territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria peke inasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi, inabidi anafaa 20 jours kutere, maana niko naonana na bakaji, na bakakuwa nafaa hivyo, anakuwa natokelea bakaji kila siku, na shida zitapunguka, na viongozi wao peke wataona gisi maendeleo imekuwa zaidi, na wakaji waanza akompanye ide zabo, kwani banakuwa consulter tout le temps, wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
0: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
1: Mimi nakushukuru.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kushirikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongo ya Sika akisema namna gani anashirikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kushirikisha wakaaji wao. Mulikuwa wengi mukifuata hiki kipindi. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mungebalwa Joel, na washukuru. Tukutane katika kipindi kingine kupitia

0: kuna kuparokia Kitatumba tunakusanyikaka kila siku ya Mungu kisha misa ya tatu. Kunako parokia Mukuna tunakusanyikaka hapo kila siku ya Mungu, na kunako ya Burema tunakusanyikisha misa ya kwanza. Na vile akaji siku iliyopita experience ambazo ziliakompeza kufata experience za wageni wetu ambao tulikuwa nao studioni, na mliweza kushota vitu mingi. Ndugu msikilizaji, siku ya kwanza iliyopita ilikuwa sasa tuwaletee neno la uzima ya mwezi huu wa tano, kwani tulianja mwezi huu na tunapashwa anja na neno la uzima ya mwezi huu wa tano, ila hatukupata wakati kabisa ya kufika huku, na tunaomba msamaha kidogo, kwani kulikuwa ambeshma ambayo iliacha hatuweze kuwaletea hiyo neno la uzima, na waliweza kufanya rediffusion ya emisio yetu ya experience. Ila kwa siku ya leo tumewatarishia somo mpya na tumewaletea neno ya uzima ya mwezi huu wa tano, na tunawaomba mubaki karibu na radio zenu iliweze kushota vitu mingi kupitia hii neno ya uzima, kwani ni neno ambayo itatushindikiza dura mwezi wa tano yote mzima, aussi dira maisha yetu hapa duniani. Na tunataka kusema kwamba hata kama neno la uzima linakuja ku mwezi, na haiko kusema que parce que mwezi imeisha ndio tutaacha kuishi maneno ambayo wanatufundisha katika hiyo neno, ila tunaendelea kuishi hiyo neno maishani yetu mote. Na unajua kwamba kipindi yetu ya neno la uzima tunaanishaka na usomi wa neno la uzima, kisha usomi wa neno la uzima ndio tunawezaka kufanya partage ya hiyo neno la uzima, ili kila mtu aweze kujiretrouver na aweze kushota kitu fulani, aweze kushota maneno ambayo ataweza kumetre a pratique dura hii mwezi wa tano. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutaanja na usomi wa neno la uzima, na usomi utafanyika kwa lugha la Kifaransa, ila tutaendelesha partage kwa lugha letu la kawaida, lugha la Swahili. Bila kuponda muda, nitampatia mic ndugu Laura, ataweza kufanyizia usomi na tutaweza kusaidiana. Asante sana ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Asante sana ndugu Grégoire. Parole de vie main 2026. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tunapata hiyo neno katika kitabu kya Jean 20:21 mpaka 20.

0: ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu, za kufanya usomi mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratique na itaweza kutransforme maisha yetu. Magdalene, na hiyo memu magharibi Yesu tena akijionesha kwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake. Alor, wakati walimonaka walikuwa walionesha maisha yetu. Magdalene, na hiyo memu magharibi Yesu tena akijionesha kwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake. Alor, wakati walimonaka walikuwa walionesha hapo ambapo Yesu alipofite kuambia wapokee Roho Mtakatifu. Aliwaambia nini? Aliwaambia kwanza amani kwenu. Kisha furaha na amani wanatuambia kwamba ni matunda ya Roho Mtakatifu. Na hiyo Roho Mtakatifu njo Yesu aliwapulizia. Aliwapulizia kila mtu anawapatia Roho Mtakatifu. Na ni kuonesha kwamba anawaumba upya. Wakati anawapatia Roho Mtakatifu ni kuwaumba upya, kisha akawaambia anawaambia vile alivyonituma Baba nami nawatuma ninyi. Kisha akawaambia pokeni Roho Mtakatifu. Ni kutaka waambia kwamba ilikuwa msasi ya kuonesha kwamba masiku yake hapa kudunia zinafika mwisho.
1: Ndio, ndio.
0: Paske alikuwa deja neko na voyage ya kupanda mbinguni. Apre kufuka Yesu alipanda mbinguni. Anaacha sasa, anatukofia hiyo misio yake yenyewe alikuwa nayo. Na kwa gisi ndugu Lora ameweza kutuambia ni kaza neno la Bwana, habari njema. Kuifikisha kwenye hayaka sikilikana.
1: Ndio.
0: Sepurkwa anatupatia hiyo hiyo Roho Mtakatifu. Na kuna wakati wafuasi wake ambao walikuwa na viko ingapable na kwenda semea kwenye watu, lakini wakati walipokea hiyo Roho Mtakatifu wakajisantire ke washa kwa kapable. Na dongo anakuta ke viko libere, viko aleze kwanja premierema, viko na amani muroho yabo na furaha.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kisha wanenda tangaza hiyo neno ya Mungu. Na wakati walikuwa natangaza, wana santirike antuka haiko wabo njo venye viko nasema. Venye viko nasema, haiko wabo njo viko napreshe. Wanakuta ke ni Yesu njo mwenyiko naishi ndani mwabo, na vyote venye viko nafaa ni Yesu njo.

0: mwenyeko na vitenda a travers eux. Na ninawaza kama wakati neno ya uzima inakuwa hivi na unatuonesha kwa wale wafuasi, na ninawaza kama nisiye tu njo wenyewe tuko naendeleza hiyo generation. Kwa gisi eglise inaendaka, gisi waliachiaka ilikuwa Pierre, ndio waliachiaka enjo alikuwa papa wa kwanza. Papa kwanza. Après kuna kia mwingine, après ule kuna kia mwingine mpaka papa mwenyewe iko sasa. Na sie vile ni vile vile wale wafuasi wake wa ile siku apre wale ni wengine njo sie sasa. Na hiyo misio iparude vina kia tukumbusha misio nye tuko nayo paske tushaka kuwa sakama tunaisahau. Undaka kuta mkristu hajue kwa tangaza na kuendelesha hiyo misio. E purta wakati tunabatiziwa na tukofie tuopre deja sio ya Mungu ya Yesu Kristu wale.
1: Ndiyo.
0: Asante sana ndugu Lorana, naona una neno ya kugawanya na wasikizaji wetu.
1: Asante na ndugu Gregoire. Basi na mimi nitapima tu kuongeza tena kidogo paraparu na yote ambao mmeza tena kutupartage.
0: Ndiyo.
1: Afete ndugu msikilizaji, tambua kwanza kitu. Donc sasa tuko naishi, tunapaswa kuwa kwanza tayari kusikiliza neno la Mungu. Paske kama tuweza kufuata kaka Gregoire bien. Nani Yesu alitumaka wa disciple juu afanye nini? Waende watangaze habari njema. Lakini kwa namna yabo hao walikuwa wazia kipe tetre, bon, hawataweza. Sunaona? Na lakini sababu za sevora ka ile Saint Esprit, ile yani Roho Mtakatifu ndani yabo.

0: Kristo, tunapaswa kuwa na ile roho na juhudi
1: ndiyo
0: ya kusikiliza neno la Mungu kwanza.
1: Ndiyo.
0: Juku kwa matandatifu fulani fulani zenye tunaona tunakuta ndani ya maisha, hivi likishafika kati ya ile mambo ambayo imekupata, mara moja kuwa ipe dekosandre na unakuta kile unapoteza mara moja namna ya kufanya nini, ya kuweza kujikarizme ama namna ya kuweza kufanya nini, kuishi juu unashindwa kufanya nini, kuita Roho Mtakatifu kwanza katika magumu ambayo imekuwa imekupata.
1: Ndiyo.
0: Halo, tunapaswa kuwa watu wa kuita sana nani Mungu kati ya maisha yetu.
1: Ndiyo.
0: Na kidogo ingine ambayo napenda tena nipartage iko hapa, wanatuambia la parole de vie de ce moi si nous rappelle que dans notre existence nous avons une grande possibilité devenir d'autres Jésus. Ninaanza d'ailleurs kaka Grégoire ametoa kukuzia pale. Donc, hii neno ya uzima yetu tunasoma leo hii ni neno ambayo tena inakuwa inatuinterpelle comme quoi tuko watu wenye ama kuko possibilité et je nasie tukwe wa Yesu wengine. Est-ce vrai? Tunayo kwamba Yesu yeye ndapaswa sema kesha maliza bishio yake. Na nabakia tena kwetu sisi kama Wakristo kuendelesha ile misio yenye Yesu yu mwenyewe aliweza kutuachia. Ndio maana tunapaswa alika Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu ili iweze kutusaidia na kutukaumbanye petetre mnamna yetu ya kutangaza tena ile habari njema na hiyo kazi ambayo Yesu alituachia.
1: Ndiyo. Asante sana ndugu Laura.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo partage yako na hapa kwa kuwa sisi tu tangu kwa kuwa tuko wana wa Mungu wanatuambia hivi, kwa kuwa tupo wana ndani ya mwana tunakuwa hivi na uito ule ule wa Yesu. Wanatuambia kwa kuwa tumezaliwa na baba tunaalikwa kurudi kwake. Kumbe wakati tupo safarini hapa duniani kazi yetu ni kufanya matendo alivyofanya Yesu alipokuwa duniani na kusema maneno aliyosema. Tukisaidiwa na neema ya Roho Mtakatifu, tukipokea zawadi hiyo tutaweza sisi pia kuhakikisha kama Paulo na kusema, si mimi ninayeishi bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Wanatuambia tena neno hili linatuomba kumbe tukomalishe zaidi uhusiano wetu pamoja na Roho Mtakatifu kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku. Donge wanatualika kukomalisha hiyo Roho Mtakatifu ambayo Yesu Kristo alitupatia.
0: Ndiyo.
1: Kwani loi de l'esprit c'est rien n'est possible.
0: Ndiyo.
1: Na wanatuomba kukumalisha hiyo relation yetu na Roho Mtakatifu, kwani hiyo Roho Mtakatifu ndio inatufanya inatupermettre kuendelesha hiyo misio ya Yesu Kristo hapa duniani. Na wametuonesha njia gani tunaweza kuikumalisha. Wanatuambia tunaweza kuikumalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku, hiyo misio ya Yesu Kristo hapa duniani. Na wametuonesha njia gani tunaweza kuikumalisha. Wanatuambia tunaweza kuikumalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku, seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osina tu kuikumalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku, seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osina tukua kundi la kawaida kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku, seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osina tukua kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunuliwa na kungojea katika machozi ufalme kila siku, seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osina tukua kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunuliwa na kungojea katika machozi ufalme.

0: kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Mm-hmm. Natuambia tukisikia hiyo roho, tutakuwa, tunakuwa osina, tukuwa kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunuliwa na kungojea katika machozi ufalme, mahusiano yetu ya na Roho Mtakatifu kupitia sala, kitume, kupitia sala, kupitia kusikiliza injili. Sijui kama ndugu Lora uko na yenye unaweza ongeza, kwani muda uko na enda tu juu niko na kimbia.
1: Asante na ndugu Gregoire. Ndio afete kidogo yetu tutapasha ongeza. Ni kusema kwanza tujue kwanza Roma ke nani Roho Mtakatifu iko atuka iko na nguvu sana fete ndani ya maisha ya nani ya mwanadamu. Na kama tunaweza kusema tunajua kusema no nguvu yetu ni sala. Ndio maana tunapaswa tu kumalisha ile nguvu ya Roho Mtakatifu mkupitia ile masala zetu fulani fulani ambao tunaenda tunaomba kupitia vitume fulani fulani ambao tunapaswa kufanya na wenzetu.
0: Ndio.
1: Donc kuko maana mbalimbali ambazo tunapaswa weza kufanya nini kukumalisha mo ile Roho Mtakatifu. Juu ni esprit yetu na watu tuone.
0: Ndio.
1: Me ni esprit yetu libera nguvu ya mingi sana.
0: Ndio.
1: Ndio maana tunapaswa hitaji donc mu maisha yetu.
0: Ndio.
1: Aya. Ndio vile tu ndugu Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora.
1: Ndio.
0: Ndaweza kurapele donc wasikizaji wetu kila mmoja ambaye anatufuata antuka hatuna nyingine njia ambayo tunaweza kuzungumzia na muumbaji wetu isipokuwa sala.
1: Ndio.
0: Na hii neno la uzima inakia kutualika tena antuka ku revoir wakati yetu ambayo tunazungumziaka na Mungu. Tunapaswa i revoir est-ce que vraiment tuko na wakati ya mingi ya kuzungumzia na Mungu ama tunazungumziaka naye tu wakati wa shida. Parce que kuna wale ambao anakumbukaka gisi anajua kuomba wakati ya shida. Et pourtant tunapaswa aomba moma zote, wakati tuko mfuraha tunapaswa aomba. Wakati umepata kitu ambacho ulikuwa natafuta unapaswa aomba ukamshukuru Mungu.
1: Ndiyo.
0: Vile vile wakati ya shida pia unapaswa aomba ukimulilia na kumpatia gumu yako aweze kukusaidia kwa hiyo gumu.
1: Ndiyo.
0: Na wanatuambia wakati tunafanya hiyo communication na Mungu ina faire cura forcer hiyo mahusiano yetu na Roho Mtakatifu, hiyo mahusiano ambayo inapatia sasa maisha yetu hapa duniani. Tukumbuka kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndugu Lora, ninaona unayakuongeza mbele toke humu studioni.
1: Asante na ndugu Gregoire. Mia fete yenye ndapasha ongeza petetri ya vatu toke humu.
0: Ndiyo.
1: Nikuambia tu ndugu msikizaji wetu weke. Donc, tusikuwa na itaji Mungu ama tusikuwa na lamkia Mungu petetri musaya magumu mapana. Tunapaswa itaji nani Mungu ndani ya maisha yetu kila wakati yoyote. Tusine tujiste Mungu juu tumekuwa petetri nani na magumu fulani mara moja tunamkimbilia, hapana. Donc ile ni kitu kenye vrema hakipaswa furahisha naye vile Mungu.
0: Ndio.
1: Donc tunapaswa muona wakati wote.
0: Ndio.
1: Ndio kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea neno la uzima na ilikuwa nasema hivi vile alivyonituma Baba nami ninawatuma nyinyi. Alipokwisha kusema hayo akawapulizia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Na hiyo ni maneno ya Yesu mfufuka siku ya Pentekoste asubuhi wakati aliwatokea wa mitume wake. Na hiyo msaje iko adrese kwetu. Wanatuachia hiyo misio, wanatukumbusha misio yetu ya kuendelelesha misio ya Baba Mungu kwa gisi alimpatia Yesu naye anatuachia sisi. Ndugu msikilizaji, mbele tutoke humu studioni tutaweza kujitambulisha. Tulikuwa humu naye
1: Lora Kamua, kwa mshi mna salimia Auguste Kavunja, Richard Kamua, Nola Kamua na wote ambao watufahamu tena kwa majina.
0: Salamu zifikie makominote zote za wafokolari ambapo wanatufata. Sisi ni wafokolari kutoka mkomino.

Mute ya Butembo, sitakosa kusalimu wote ambao wananijua kwa majina. Mimi ni Gregoire Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

ikombeni at oyana utyo kombundu na masesi anomo mfuko wewe kwene ne balangirini anomo mfuko iwa bolanga uri asunga masesi wahi kundi kwishi kobere betya no yuta kuponire oyukuponire amabe kuonera akabya langirenda yomo mutwe wawu na runienda hama ini ya kongota ini nyembiria yoko mutwe wawu atyeka unzenda aringa muno nyukwe mire muno wire nyitakire etu abya tukamenyebyo hari ebendu ebikireka ebya berisumbu abandu omumuyi omuyi situtekene situtekene omuyi obole mundu ara kuchiwe okongambo eya olubanza lwa gouverneur no mu député omu député no mu gouverneur olone lubanza luna mubuga mu bandu mu amatande na robandu bakayibulambo echikare kamu Tanzania nichi echikare kamu Tanzania nichi echikare katu Tanzania nichi simukasha kerembwa simukasha kerekanya lungu mutemwa malangira hombeba ukabye wabikerekanya lungu neriba kubulya mbutai wamakerekanya lungu utengabe karako luba luba munganga langiranga nembeba kweni kanya lungu kalukane kuna besandu bene kwishi wamabikerekanya lungu utemuko kalangiranga nembeba chekare kine bwanyete kuno kunya bandu abatolere bakengwa okwilabera ngoko bakatsunga bandu Melkisedeki amakubura chinyukani uwacho oyukendesha kubure nende Melkisedeki amakubura chinyu ukane ryo uwacho umukire wawo awo hauli akataruka namakura muchechi tatumba kataruka nakwe kiroma mutema uli mupire wayi nyikuliire kutsebu kataruka kataherukini akubure chinywa iunalengireko yo mukulu wechitatumba kande na uli omosekitere yechitatumba kama mbeno uli omususekitere mbeno uli omuparuase nero iwelebyo mwecho mwamatwi ekwenene iunatolere iwali kumunyu kwe wamabe wana romupe iunatolere iwali kumunyu kuzembeno kunde momwa soma naye nero lwo butatwa soma nero kataheruka ndetwabya nario ekatirieri ebyo kameme ebyo etu imwana kenga obuta kenga nyitibulengira obuloyi mbeno mundu abasepake baute okola mondiwe lubula ndiwe lubula kambale omabya musepake ute kingirio hiyo bakambo rio sushikirie ule mundu yuta ute nani itwashaira ba revere pasteur muhambia luberu eyo na makura mucha Muhendo muhambia Barthelemy eri naria kera Barthelemy eri lubatizo Muhendo muhambia Barthelemy na mabanya tama driver refera wese pake ya lubero aba kendi ko waba kusalimia but amustronge ama kusalimia kotwe wanza tuti rimba naye kotobya tukimba tuti mo chisomo kotobya tukimba tuti naye na rabere panda grade Ario na mabishe bwanyete kunde mutu mbano yo na rune mule bya labya mwa meso na yo kande eru sinyikiro ko lubula olubule sinyere ku luye babiri muhira kwa mauta abi ya kwa mauta no mutu angetwa na tuka kolana ye bende bindu ario tu bas oyuri kwa mauta yoyo oyuri kwa mauta yoyo donge muhambia na makura mucha tu freshman na makula mucha Naba shiba waba kwasi, haba si muhambia, mubu kununu, wa yutolere tu basi. Chitumbechewe, yoyo, muhambia. Omukire waho wawu, omupe wawu, omupastere wawu, ngenoka, kumbitwa shicha tu, Mère de Ville. Buruge, shangala vya labi omu, Mère de Ville, mwamasu. Na Mère de Ville, Shangala vya labi omo guvernere mwamesu. Na guvernere shangala vya labi omo prezida weche huo mwamesu. Viri otomatike. Prezida weche huo inye watu nama nome guvernere mo guvernere. Nama ku nome. Nerio abandube wetwe no chekali kina tiyo luanzo obu takenga mubu wetu huolia omulu ebola. Obu takenga mubwe tuholi omulu ebola. Abanduba anje, babereba karonde mirenge, bamabakambu ebola seyiri. Bamabakambu ebola seyiri. Na kwenene, na berifumbure tu abandu manene,
majorité 80% banzire mabehi atano nande na beribu okwecho okobandu banzire mabehi ne muna watino 95% yanganai kanu munandi witi mukasha mwabikola ubutafiti abandu banene banzire babehe ebatrebwa nero abandu mubatrebwa bomambo ebola siyere nero omukulu ekiso muni ebwate no ebola ta njana mangalangira ngayine nero abandu lamba nyambo abere mera abereria kunde epumbofu ya mabete babandu nero ya mabere kabandu bahola nero bas omobandu nefu omobandu dishi wamabya mu muhakiri mu mu bichirudishi ukabi wamabya mu victime o weri bwambu ekichiru wamabya mu hakiri omo bichirudishi nero wole mo muumewe bakale bakabya bayasobe bwambu echi ni chichiru nakwene ne tuba kuwisa ya bandu eba kovengere buke uri mu chiru kunde abanefu bamebwa mburi mu chiru echo muchare kitwa hola owe eklesia na bebe somo abande babuwa ino bukoni bune abande kunde bakate bawa ibalia amabehi orni akakubura tino bwa mabese bure nebia rekiri ikali yukirebo ewe sebandisha ya kuronda siwe ndisha bia kukukuku utita ikali yukirebo utita mtu lako so uta lubanza nerobu taa monzo sebole nerunga ya mtu lirako iwa ya munabanaba nerubu iko kocheka jere kuronda abali ya nabo mundo yukirebola uli aneri yao unaliwe chabakulu suulwe nabo tsebu amabe ni ya mabehola suwe ndi musubia kondi wama ya mtu lako chamabi chanecho taure kirena abandu ambwino yena ya berimera echo mchatubuga mwamabi mukana minyi mukane buka lakini ebendu bekabe kala beno ebyabe kanga bekacheruka gome mwamenyecho abantu babere babe yalaba babiye ikechinza seria nabandi egoma ibibaye bwambwe ebola yene muna byokobyal banalo bakaba buromo kamanya mwese mwana bokobyal ibibo babiye ikeria ambo muna bokobyal sina shinga tunakwa men kumbe mwabisi bwa mutri ngaba kangana yo tukahika na riole no nyetibo abande bandu ohombere mubatuletere guverner omukulu amabibu ekinywa secherela bawako suwa ngabutu wanzire chisekedi suwa ngabutu wanzire presida na ruwa pono mundu yali atuma suwa ngapona suwa nganza presida iwa butinje nanzire baba lakini si nanzire mama ore mwana uli omwa baba nero buti wewe nzire mama suwe nzire baba wenzire baba suwe nzire mama abantu bakisha salaba langira mbusi mutra kiri presida amabe ni amalangira tebo namate ku guverner yoyo mubia nai okay amate ka guverner kama mpeno nika kule somo mukinya anyire ribu akubyo kundi bikatule baya bakaba okambwa kachiru eritsoreri yakachiru muri atsungana tutitabwa kubyo tubina tulebirie tutitabwa kubyo bina tulebirie badi bo okay ilwe chirimwame yabi ya kwanza bakatabwa kashibita lweho habye yokahola mundi makosta munashe byo ndima kola egoma munashe byakoleka ebyabya omudepita bisha uteri buira ishanga kola ne meeting ishangi mana nebya omo eta de siege eyiringa yotule mwenu donc ololwa bya lukengerwa luneno mu deputy bakaenda bakayisaga dotwa bya tukasibana abo bakayisaga kutsebu amabi wampa ha bangana nyande ka kwechibarua olubanze lukakala mu bakola ebyo bangana kola mu mwalangira ngaba muwani akuzenga ba matsandia hamashaya ye chirimwambe amayaho naya matsunga ana utebi wanaya na bia tsandaya lakini mwata abadepite iba kabia pamobu ambare muongeze mutita ongezea kande koka shibita kakasu baho na riba haba kaongezea vusana ritsuromu ana wabo kwa nya verebawe na onde mundu mafu na riba itwa heri umu anya wetu owe peple inari yaho mundu vusana nebio mwamabile bia bakalua abakalu iramakuha mwamame langira bakalwira makuha bali chetu imwame nya kubabe ribwe iminyuku yo konyama mwamame langira bandu bakawundulana bakalwira makuha wamenya kababe ri ibo banalya na nyama yoko bama hirao ndima mwamalangira ebandre ya mahwa bandu mu banahorere yo mukasomo
muhabula no mudepito ukabua vamasha ya chirimwame naye mama langira vandu vamaike chetsombero vamaika na chipese nari vama babika na chipese kundi bakabwa ambo omundu we etadisiej kumbi ya bya mundu oyutre wo mo provesi eyo ngo we ituri erusi wo mo ituri ngo wo mo norkivu kumbi shanga bya wo mo norkivu nari babere balangira bandu bahike chipesa mbo sachire chende cherekola muterishe pimo mwana wabo kunde bali aba mabibulikira bakahira yo munandi engoma olubanzelwa mabekala muhiro mwana wenyu nari ba mahira ho 3 étoiles akahula mo kakule somo sinyere muter shanya shata shali atanzunga ta sinyi ute no konimero yiwe kandi sinyere bezo nari watakuyo alakini nyite yeka kule na kambare ba mabelwa olone lubanzelu tule birie bekatuhemula ebyo nitwe tukahemuka aba handi bana mutu tsungye nuba tutesa nebya eba hunwa abe wabu sibangata buambutwa matsa bamatsandi ibitwa twewe bamatu ho wetu nariwe akinywa berebere kinywa berebere embukulinyi korobi ikitisa yesiryo mabusamba embukulinyi korobi ikitisa yesiryo mabusamba ikabe yabiyekolya kolya abantu beyo yabiyali bekusa byabena muharekeyo nariwe baharekayo baharekayo baharekayo iya ya yusoma busamba muri sina esina yunerere iya ya yusa o muri sina hunerere mukia mwa bitebeta na kweyo mukia mwa bitebeta na kweyo mbino mwa malusha u gouverneur kumbi mwa twa kikishiria ngoko mukiga loko jitumbie cho kutse kumbi mwa twa kikishiria mute tomu bwa tote so mwa lweho itwe tukika la kucho emeye halambo yenyumwa narekayo emeye hekosi UN muyareka shetani ba muto ya lubula emeye heko muyareka shetani ya mabia lubula ni akimpa nandeke mamerenge saba nje ngimbo momo uoma ni hibiri ya mabia menene ngimbo mwisatu kandene ya reyekasa ngimbo mamerenge saba lakini ini akimbo mamerenge saba lakini ya cho mba langirambo hicha taira maana kumbe mushika na ye shetani yobu takenga bubarikiba muto ya lubula no mundu shangabia no mundu ote mukingire no mwana mabisha kukingiro moche huo amabisha kukingiro mubu nyumba ukalo butu omwe nusha tole raka kula kumanai ngokotu ashi nyeti meri de vile ne mkulu kule ngo mudepite provincial echo chineshiwe tu kunde tunawute mbe no tuute no trantikombie tunawute no trantikombie lakini wameibulia omwe inyo mwasome rasi mukasoma mute Vama bibuli ambo bon oyuki manira maire de ville yo mumu yinende oyuki manira Tshisekedi nende so angaye buti yo mu député provincial ukendi buti yo mu maire de ville yo mu représentant wa gouverneur yo mu burge amabi président mabitakike mususa pak ya runi akaya sunga bourgmestre owe mususa oyo yo mu représentant wa chef de l'état kutwe situtia na runi mwasoma renga tu mitwe nyika nabi yabare kupurunganire karasa au mundo yuna somire na roho buti mudepite ndio wangana kontrole lakini yango kolomeno moyo yangani amaya share la rawa ningaba buranyete inyo ba depite tukaba tumitu bashikirie inyo ba depite tukaba tumitu bashikirie omutushi omwibashicha kumbe mwa matakiko leye chendo imwe tubulia itwe imwe tubulia esimwa yakola yebiri bo mitwe yenyu Ah, peple ya manyetruma. Peple ya manyetruma. Wangane uliba na yo, ukaye buwane vyo utre vyo. Vyo tutashi. Donge, mushika na ye, mure kerehe mule kominote ya baira. Mure kerehe mule kominote ya baira. Itwe tukahe muka, omuchirusha li kwa tasyo. Na viribu ave nene vyo nomosho nyembo. Omuchirusha li kwa tasyo, lekini ekita vandu vesho tasyo. Chekachabe haba. Naruchareka kandolo banzelu wakala. Vamata shalusha yuyu. Narukandewa yare tribo yuka wilingala. Siki njina shiribu wilingala. Ngena hikahari ngenga kenya nyitichi. Paka kande nyika na omobi yala. Musana chitukebe rawa. Ono ama hande katring. Merisi kwa kipindi. Make kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Shete irahiri nanga nende. Ati kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Ono mahande kati okay. Ono mahande kati jambo amu strong. Na makubura nti jambo sana. Halo,
nani walisema Monisco ilifika Butembo na ilikuwa na guvernere. Sasa ule mkubwa wa guvernere ni iko depute. Mkubwa wa guvernere iko depute. Na ule depute alisema nini juu ya ile jambo? Ati yo kambale owe Rwanda. Kambale owe Rwanda wema ni bulie chikalire. Wema ni bulie chikalire utribo. Guvernere mwehikiri anoka no Monisco. Na ryo mu depute kundi yo mukulu. Yo mukulu wa depute, yo mukulu wa guvernere na ba maire de ville. Omwati ononga mweke bwatiji. Ebyo ye polemiki, ebe kabe kasumbu abantu byebyo. Na ryo ronga nwi bwa mta guvernere alifika hapa na Monisco. Na ryo iko mtu wa makosa. Ha. Ndelaru mwaveri menyango ko guvernere ne mwana wo mu depite. Mwe buli mu depite omu guvernere ngwa kawe yezo kawe tabu venu. Konde bangana ilu shomo mwatsye mubulaye nabo kwenene ne guvernere ngwa li asenu isibashi. Aba depite betru kumbe baba katubwira. Wabe mwambu tute bete kundi wana singo ko kwenene nitue. Itue ne chikerene nzoka no Monisco ebu tembo. Na rucha mabe tuli chikerene nzoka kumbe aba depite wabamba prezida yu na mubu atrevasi yeyo. Kunde mukata kiwa mtutuwe tuti guvernere uka vela travo. Isi doko ti prezida neshikulo. Eske prezida. O Monisco mabi hikenu. Guvernere angana abrikiro Monisco weno kate ya mabi echi. Enoka irelu banzaluwa. Olo Monisco luangare kitu abrikiro Monisco. Chisekedi ya mabi yo. La mabi hikenu. Itu wabuli nyoba depite. Nenyi mwe yabuli ya chisekedi. Abandu wabu ngabama hikenu yobat. Nao mundu wa mabu ulukeketi wa mama wawo. Iwa menyakone baba wawo. Omundu wa mama ulukeketi wa mama wawo. Iwa menyakone baba wawo. Mukaka akarase. Kwa nana. Nganga waza nitarengo mundu wa mama laba mumudepite. Kutso mundu wa mabia guverner emu asomu. Kande mume nyoba depite. Ngoko. Mwamabe luwa nabasodaba. Noko mwiso wakasha batunga mwabia pa prezida. Inye omusoda shangata bia mprezida. Atalia kola. Atalia kola betumbe tumbe. Atalia chahamba chinyanganga. Lakini nyoba depite. Muna uti bahati, eya rishabi ya ba prezida. Muna uti bahati, eya rishabi ya ba prezida. Nariyo, mwamabe luano musuda wenyu ni generale major. Mwamabe luano generale major wenyu. Ayuka shaba tsunga, ayuka shabi ya generale wenyu keshe luwa hai. Ayuka shabi ya generale wenyu, mwabi ya ba prezida, akashe luwa hai. Obo takenga bulengiru buloyi. Na mtu wanganabu yevinyua, isi mwatu wa muhanda, lakini mwanabu ya muka koleve, ndu mwabibu uliechi, mwabibu uliye populasyo, muka shakera kanyalungu mutene mbeba, mwalu anajilie, imwalu anake shibit, imwalu anachepas, imwalu anambahe ngana, mukarondechi, narima muka utie peple ya manyetrumu, e populasyo, onode e populasyo na imuka binaniko silite. Ne munali aniko silte. Nyetina enga mukabi na niko silte. Ito bo zitu liye enu tuliba ira benu. Neri mwamabi muneba ira. Mutuka ngana yeke. Omu ira na angana tsunge chehuo. Omu ira mabini anganabi ya guvernere. Omu ira angana tsunga ne asamble. Na muneshe lusha bandubo kobi tumbi kwe chenzas. Me erishe wambumuba subaye kuhubyo. Chekaba omba. Mwanganato ke lusha bandubo kobi tumbi. Lakini shambo. Subaye omu. Hiraho yo wanziri. Hiraho yu kende kolere populasyo. Wanganamo bola. Amabwene manene lakini amatalione make. Amabwene manene lakini amatalione make. Nyiti amabwene manene alakini amatalione make. Mwamabi nyi waticha mukabi omobu uma ini nje muka watikaya. Inywe bakalani abadepite abo ni babandi. Amabe kuburate, omudepita amabe kuburate, ompolitisye woshi woshi. Amabe kuburate mbulasi yende uwa, uwa yende nerikoti liyawo. Ompolitisye woshi woshi, amabe kuburate mbulasi yende uwa, uwa yende nerikoti liyawo. Embuli yikende echa, yikende uwa. Nyitio mpolitisye, amabe kuburate mbulasi yende uwa, uwa yende nerikoti liyawo. Neru abadepite betu waba, vanganetu ingiri omu maerere. Mamabi lebi ya beru wabi asaba. Tuteba. Ha nani. Ya leru. Nguzo. Nguzo. Kama. Muzalendo aliye hai. Nanini nanini. Reno ukawesha buti ya mazalendo. Bama biku enzala. Omundu ni iba yegana. Omundu wakasha yegana nebi ya nebuga. Inye muka nasumbe menwe muka mutetade siyeje. Iishi milele. Kande mamabi lwa mote yehue. Mulumu we mote yehue. Isi basha tule terenuyo mguvernere musoda.
baluba rete nuo mguverner omu civil asubi yoko chitumbi chewe. Omu civil asubi yoko chitumbi chewe. Aba mère de ville asubi yoko chitumbi chavo. Mwamabi mune shiribu wa motere kolecho. Mwamabi kolecho imwema watiche populasyo. Mwamabi watichecho ayuwa marengi kanya omu. Population. Eh bien, la population yenzire, yenzire mwa bwane vita, etwa ye goma. Na ina ikire goma, kundi oyuringa njesha nga ike goma, obo none vole vole. Obo none vole vole, ne minyo yekaye betenga. Mwabire nyikaga si nangashi ike goma. Mwabire nyikaga si nangashi ike chirumba. Eh bien, kumbe vyo muka luwako. Na mabibi waburia, mamu kapo na waka subrele, chipese kwe. Mamu kapo na waka lue chipese. Omorenye yo mundu wa meba malwe chepese. Echa ngare kamo tamo bandrano kubi ya lenichi. Omobi chirudishi wa meba lamwe chere pese pese niwe chichiu. Omobi chirudishi wa meba lamwe chere pese pese niwe chichiu. Ebyo ngabu ebyo ne mazema. Sinye merire sinye shinande inje nyere muvila jua. Oyutayano mokarase. Alakini ebyo ngabu ebyo mungu yuka nyito ongera yabyo. Ebyo ngabu ebyo omungu yuka nyito ongera yabyo atene babu ere nyitino. Mwamabe labamu badepite imwa yabyo mwabu uuma. Mwamabe sungu kwinye baka pandisho muuma imwa wamutemo ya ele. Imwa wamutemo ya ele. Itwe banyalubero tunele iru kumguverner. Abanyabu tembo banele iru kumguverner. Abanyabeni banele iru kumguverner. Tunele iru kumprezida weche huo. Na iru nye muka kuwa buba weribu autunate kiluwa vya prezida. Kondi baka kotepeta kwe chenzase. Renu mudepite miwati. Njinata krena ena hambe chetu umbi. Paka ukaluwa kuwa buta baki kotepeta ku. Kondi wa mebu autukumbe na uwanabia prezida. Itwe hetu liye iyo. Itwe hetu liye iyo. Inywe. Mube redita ndirania amena. Tuwabere bafu mbole. Wamabe pono mundu ukabutio yake kanana banyarwanda. Wamabe pono mundu ukabutio yonuwe nido nyere nyere. Wamabe pono mundu ukamuhira kwe. Ero kandia bandu reno bakendu wenziri wambu. Ha, fuleni ya biribu ate. Cherebe na cherebe. Moreke vio. Omudepite wetu. Ishavo hawa na uguvernere. Ureke ziaka. Isi wabu omuguvernere. Omudepite wetu. Nemirenge ya balume. Na ure murenge wa chef de l'etat. Chef de l'etat yu watulete rawe. Mubie dale bo. Mwamabe yuko serana. Munga nyirane. Guvernere uanyire oria. Uanyire omukulu. Yuko atene mukulu kwewe. Bas, echo hichangare katuni ya hulu wa mamukulu. Guvernere yuka handike raporo. Eye Nord Kivu. Omutwewe Nord Kivu. Suwa ngabu liyaba avere utuwe hiko kuguvernere. Tu suwa. Suwa ngabu wa mumuguvernere. Nero wabuti wa mudepitene mukulu kurenga. E ni banji ya yutu. Ukibuti ya ni banji. Nari mubiyo mabu uoma. Mureki ya malwa. Necho chikendi tuwe tricha. Itweba ira. Kumbe tu. Chero che uoma. Itwe shuambo. E parlema. E asambleye chenzasa nasionale ya matungwa na nguzo letu. Ya matungwa na kabira kataso hire. Ya matungwa na kashibita. Ya matungwa na katsongo sostene. Ya matungwa na kanefu. Guvernere ama tabia. Ene kamu ahoto sove. Ambo jano muhinda masuboko jitumbichwe kwa momeri. Tote sawa. Kata merama vya mère de ville adejwe tutesawa. Tunete kirevi vya vya vetia. Esho shesho nzori shetu. Kwa maibu ulikiruka hamba katrumbi. Iwa tumika na hondia ya hambia kande. Na hondia ya hambia kande. More kere ya muka sunzira neri oluholo. Imu katu hemula. Na echo chechinywa na magende rako. Obo take ngabule ngiro buloi. Mutsemerane ngoko muna yanzire. Kundi oluanzo lo lukevisa. Ebebe. Olwanzo lolu kavika evindu echindu chituene olwanzo lolu kachisegera ya nyineshe byona mwe bwabe no kubyanga nabya ibya mabitu lokobore mundu oyobya matulako anyega nyerengo kwa kana nyira bakagaliranira bawa ngoko ukana nyira bakagaliranira ya unyega nyere na mabe na mabe kuhabera lakini oko luhande lo governor na mena una makukosera unganyire echifumbita wecho. Ukashe lwa kuchua yabia msoda tu ule mkulu wa basoda wabari kwa mula. Kandisu ujiru mnivo yenu tu wa mabili uko guverner. Na usu waganera kujo. Tu ukaye chinzasa omojifu mbichi nene chovo sudabu hao. Ebyo tulekeri ya tukate gira nevetre u.
tureke ritegerana bitewu munyo wende kisimwa bendule byo na mabwa kumbe wa mabe kwa mechihindi echo na uwati tumira bande chikibya no ku WhatsApp chinya hoshi nyamuhanga abatumule mushakulu.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Kumbuka Sante Mandale Ngandilama inapatikana quartier Kambali na kwa Kitatumba karibu na hospitali generale. Unafika pale ku Andre, unauliza Sante Mandale Ngandilama inakuwa wapi, unatupata bila tatizo. Hivi wakati tunafika ndani ya kipindi hiki, uwe tayari kwa kusikia yale ambayo tumeweza kutarishia kwa siku ya leo. Ila tumekuwa wengi ndani ya studio, ukisikia sauti ni psikologe Jamari Mwisa, nikiwa naye
1: Mama Katungu Wanza, munganga kutoka Sande Mandale Ngandilama.
2: Nami ni psikologe Martine kutoka Sande Mandale Ngandilama.
0: Ndiyo, kituo Ngandilama ni kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Yaani magonjwa yote ambayo inagusa akili zetu tunayatunza pale kunako kituo ya afya Ngandilama. Yaani kama vile jini nasema Ngandilama, yaani ukifika utaweza kupona sababu ni Ngandilama. Hivi tulikuwa hapa jumajana tukizungumzia mada ambayo nasema juu ya kazi na afya ya akili. Kazi tuleza kuonesha kazi, muhimu ya kazi, tuleza kuonesha shida mbalimbali ambazo tunatosha ndani ya kazi, na hizi shida zinaweza kutatiza afya yetu ya akili. Na vile vile tuleza kuambia matrouble fulani fulani au magonjwa mbalimbali ambazo tunaendelea kutosha ndani ya kazi wakati tumefanya kazi ndani ya kondisio zenye zinakatala. Na tuleza kutia njia mbalimbali ambazo tunaweza kufuata wakati tunafanya kazi ili tuweze kutunza afya yetu kupitia kazi, sababu kazi inakuwa ya muhimu sana kwa kila mtu. Kazi inakuwa ya muhimu mu maisha ya kila mtu, siwe kama haufanyi kazi unaweza repondre kwa mabezwe zako namna gani? Na kama haufanyi kazi na unafanya nini mudunia? Yani kama haufanyi kazi hauna kazi kudunia. Yani kazi njoo inakupatia maana yako, kazi njoo inakupatia identite. Alo kama hautumiki unafanya nini? Alo uko na watoto, uko na jamaa, uko na societe yote na kuzunguruka, unaweza repondre kwa hii mambo mbalimbali namna gani kama hauna kazi? Alors tuleza kuonyesha kazi ni ile kitu ambayo unafanya na inaweza kukuletea faida fulani. Yani ile faida ambayo unapata kupitia kazi ambayo unafanya inaweza kusaidia kujibia kwa mahitaji fulani fulani za maisha yako, na unajikuta maisha inaendelea. Iwe pesa ambayo unapata kupitia kazi, iwe vitu fulani fulani ambayo unapata kupitia kazi na ambavyo vinakusaidia kuendelea na maisha yako vizuri, ni ile ndio tunaita kazi. Yani mwingine anaweza pata franga, mwingine anaweza tumika juu bafaye shanje ya vitu yamefanya kazi, yale wanampa kitu, ni kitu yenyewe kitakuwa na faida kwake, inakuwa ni kazi sababu kina maana sana. Mbalimbali na yule ambaye kwa village ndio tunakutanaka problem, aseme mutenda nilimia shamba, aloro malipo yenyewe natoka mshamba, mkisha kunya galo ya kasiksi malipo imeishia pale. Jona jiuliza, ulifanya tutu la junoko na limi ya mtu, nguvu yako mishe malizia pale, mealafe, wanasema unatumia nini? Galua kasiksi. Wee ile galua kasiksi itarepondre nini kumaisha yako, ami itakupatia nini apre kutumia? Orusha poteza enerji, inakuwa ni probleme sana. Na tunafika wakati tunakuwa kama tunatumika, mekazi ambazo tunafanya hazirepondre kumabezwe zetu zenye tuko nazo. Nakuta bezoni za mingi kushinda kazi. Na ile wakati unakuta kazi inakuwa mzigo kwako. Na ndio maana wakati umeanza choka kukazi, unakuta irregularities zinaanza ingia mkazi. Unaanza kuta mabsasi zinakuwa mkazi. Unakuta kazi haifanywi tena kwa bidii, haifanywi tena na kuraje, sababu pengine mapato imekuwa chini sana. Yaani hauriziki na kazi ambayo unafanya. Na hii ili tuweza kuonyesha kuna wengine kupitia kazi ambayo anafanya sababu ya kondisio ambazo anafanya mkazi haziko bia, inakuwa tu iko mkazi na stress, yani kazi imekuwa stress kwake. Kazi imemletea huzuni mwingi, kazi imekuwa tu ya kumletea wasiwasi, nihinge, nisihinge, au nifanye nini, akose niache kazi, akose niendelee. Yani hana mshimamo tena, anakuwa na wasiwasi ndani ya kazi. Na wengine sababu ya kazi anafanya, pengine anafanya kazi ya nguvu sana, kazi ya nguvu, wakati amechoka anakuwa na kolera. Hapendake tena umsemeshe, hapendi tena umkosee ama umuelekeze kwa hiki na kile, na inakuwa ni tatizo. Sababu ya kazi, condition de travail kukua ovyovyo, wengine wamekuwa decourage na kufanya kazi, anasema hata mimi nafanya kazi akose niko napotezea kwa wakati, au mimi naenda kutuma kwenda huko sione faida ya kazi yenyewe mimi nafanya. Na unakuta mtu hana tena motivation yoyote kufatana na kazi yenyewe anafanya, inakuwa ni tatizo sana. Na mwingine sababu ya kazi au condition de travail, ameingia msirimenage, na hii sirimenage inaacha hafanye tena kazi mzuri. Yani anatatumika kidogo, anasikia tu mwili mara mwe nachoka, sababu anakuwa anachoka kila wakati. Hai ingine wakati kazi umefanya mchana na usiku yote uko nafanya kazi, hauna wakati ya kupumzika tena sababu ya kazi. Ala mwisho ya hii yote unaenda jikuta mbona hakuna ta mshahara fulani yenye na repondre kumabezwe zangu. Mbona mapato inakuwa kidogo, siingize kona kitu, nakuta ni wakati yenyuko naponda mkazi. Na inamletea problem. Na sababu hii mwingine nasema tukulie kwazo vile basi hatuna cha kufaa. Aloro, kidogo yenye napata kwa shida, yote tena naikulia na kunyumba hata fikisha kitu. Kama alitoka mkazi anafika mnjia na bagiria kula, atafika kunyumba zikisha kaoka mumufuko. Asha chita muka mlango mwa hivi, asha chita fasi fulani anatumia chupa ama anatumia kitu fulani. Yani hana tena mpango, hana tena proje sababu ya kondisio zenye naishi nazo mkazi. Hivi ni kidogo kwa ile ambayo tuleza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi tukiingia kwa kipindi kietu kia siku ya leo, hivi mamaite, mada gani tumetayarisha kwa siku ya leo?
1: Asante. Kwa siku ya leo tunajua ya kwamba kesho le 12 me inakuwa ka journée internationale ya munganga. Ni journée internationale de l'infirmier. Donge tunakumbuka munganga mkubwa ambaye alianzisha kinganga na ni Florence Nightingale. Na hii kabisa ni teme ambayo tumetayarisha kwa jioni ya leo, ili tuweze tukasikiliza tu kifupi au kosei fulani ambayo tunaenea ende yako.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu kwa ajili ya wanganga wote, na inakuwa chaque le 12 mai, yani siku 12 mwezi wa 5 kila mwaka wanganga wanasherekea hii siku kuu. Yani kufatana na mada ya siku iliyopita ikizungumzia juu ya kazi, na hivi ni mada ambayo inaendelea tujur kuongea juu ya kazi, yani kutaka kuongea juu ya kazi ya mganga. Mganga anafanya nini? Mganga anaweza intervenire namna gani? Anasaidia watu namna gani? Na nafasi yake iko wapi ndani ya societe? Na hivi psikologe Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo?
2: Ndio tunazungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo kwa sababu siku hii ni ya maana sana katika maisha ya wanadamu, kwa paske mganga ndiye mwenye anatusovevi, anasovevi ya kila mtu. Yaani tunapaswa sherekea hii siku kuu yake.
0: Ndio mganga akiwa pale kuendelesha kazi ambayo Bwana Yesu Kristo aliweza kuacha. Sababu Yesu alifanya kazi ya kuponya watu, na mganga anaendelesha hiyo kazi moya ambayo Yesu alifanya. Na hii kazi ambayo mganga anafanya inakuwa ndio na changamoto, inakuwa na tatizo mbalimbali ambazo anapitia ndani ya kazi. Sababu kuwatunza watu haiko kazi ya teketeke. Na hivi tukiprofite kushukuru vile na wa volontaire Croix Rouge ambao nao waliweza kufete journée yao lewi. Yani ni siku ambazo zinafatana. Ukiangalia kazi ambayo Croix Rouge anafanya na kazi ambayo mganga anafanya, ni kazi ambazo zinaendana. yani anafanya voluntaria, na mganga na anafanya kazi ya kuwasaidia watu, yani wote wanafanya kazi ya kusaidia watu. Na mai kazi ya kusaidia watu ndio maana wakati tuna celebrate siku kuu ya nikukumbuka kuzaliwa kwake Florence, ambaye alikuwa mganga wa kwanza kuwatunza watu ndani ya vita, yani wale ambao ni wablese, Florence aliweza kuwatunza, aliweza kuwasaidia kusema watu wasikufe vile, watu wasikufe bila kupata dawa. Na huyu alikuwa akiandamana na yule ambaye ni mkubwa wa chama cha Msalaba Mwekundu, yani Haridina. Ndio vile walifanya kazi, na ndio leo kazi tunaendelesha kwa kuwatunza watu kama vile Haridina alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa ndani ya vita, kama vile Florence alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa, wale ambao waliweza kujeruhiwa vikali ndani ya vita hii. Hivi wakati tunazungumza juu ya hii sikukuu ya wanganga, hivi kuna teme fulani ambayo tutaweza kuzungumzia siku hii kwa ajili ya wanganga?
1: Asante. Teme inayo kuwa kwa sikukuu ya wanganga, wanasema hivi: nous affirmer notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers pour sauver des vies. Donge ni kusema nini? Munganga ni yeye ambaye anasaidia avenir ya mtu au maisha ya mtu ya kesho, wakati anapotumika kwa kusaidia, kwa kuponya au kwa kutosha maisha ya mtu katika hatari. Hii ndio teme ile ambayo inakamatiwa kwa journée ya kesho.
0: Nos infirmiers, notre avenir. Le pouvoir d'agir de l'infirmier pour sauver notre vie. Hii ndiyo teme ambayo itaweza kuwa developé kwa hii siku kuu ya wanganga ulimwengu mzima. Yani wanataka kutuambia munganga anakuwa pale kusudi ya kusaidia maisha ya watu. Yani wakati umegonjeka, hauna tena gisi ya kujisaidia, umepoteza nguvu sababu ya ugonjwa, munganga anakia na kusaidia, anakupatia dawa, anasema urudie tena ndani ya maisha yako, yani ufanye tena kazi yako kama kawaida sababu amekupatia dawa, yani akiendelesha kazi kubwa ambayo Yesu alifanya kuwaponya wagonjwa kupitia kazi ambayo anaendelea kufanya ndani ya hospitali zetu. Hivi wanganga wote ndani ya mji wa Butembo na kando kando, tukiwatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu

0: wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuambia wanatunza akili. Na hii yote kusaidiana, yote inasove nini? Inasove maisha ya watu. Ama inasaidia watu kupona magonjwa mbalimbali. Na mganga anakuwa na kazi nyingine muhimu ya kureduire sufrasi ya mgonjwa. Sababu wakati unagonjwa unakuwa kwa msufrasi. Alor shida ni kwamba leo pengine tunakuwa ndani ya society lakini hatuelewe kazi ya mganga. Ni leo kila mtu amelamuka amekuwa mganga. Unasikia magonjwa fulani, mbele ya kupata dawa utakuwa umeanza jitunza karibia mara 10, sasa unakuta haviendeki, akose niende pima wapi kwenye mganga, niende tafuta kwanja mganga. Na wakati unafika kwenye mganga, shida nyingine unapenda ublije mganga afate wewe gishi unapenda meyasi kutunze gishi alisomaka. Ndio unakosa kama tutatunza watu namna gani. Na ina inakuwa probleme ndani ya societe l'automédication. Ni kati ya shida ambazo mganga anaendelea kukutana nazo. Ulikuwa na magonjwa ilianja, wakati ingilisha, ulitrene kumugine, shua kusema, nianje tumia taa hedawa fulani, na magonjwa inaendelea na shidevelope mule, halo takia kumbuka na pamekusumba tu mnyumba, jumili inaendelea kutoha, na uko nasema kuna tumia dawa. Ninakuwa problem. Hivi, siku kuu ya mganga, ambayo inatayarishwa kila mwaka, le 12 Mei, tumeweza kuonyesha ile ambayo mganga anakutana nayo ndani ya kazi yake. Hivi mama, kuna kuwa ile ambayo nataka kusema kwa ajili ya siku kuu hii ya mganga?
1: Kwa siku kuu ya mganga, mwingine njoo ameandika aseme kabisa asante kwa kipindi. Lakini kwa sasa tuko na katalia manyumba, kwa sababu wakati unapoenda kwenye hospitali faktiri inakuwa mrefu sana, unakosa kama tena ulienda kamata kunini. Donge unakuwa incapable ya kulipa faktiri.
0: Ndiyo, zile zote zinakuwa shida andre mganga na mgonjwa mwenye alikia jitunzisha. Ndiyo, mwingine ni mgonjwa, mwingine anatunza. Menani atasaidia mwingine, nani ataitika vyake vipote. Ndiyo nakuta mganga sababu na hana sutie pembeni. Okay, nae pala njoko ya naangali faktiri ipande. Na mgonjwa nagia nasema mbona mimi sina mwae ya kupata vingine. Na nasema na mimi mshanikatia za mingi. Alors kuna kwa desequilibre andre mgonjwa na mganga wake. Na inaleta tatizo sana. Hivi psikologi Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tunawachunga tena mardi na mkuwe natuma wa message. Na kwa natuandikia.
1: Asante na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali.
0: Hivi Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tunawachunga tena mardi na mkuwe natuma wa message. Na kwa natuandikia.
1: Asante na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali pa. Na kama unapenda ukule chakula pale kwa hospitali unapana $6.
0: Ndio, asante. Tukishukuru sana.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza sasa na kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges, tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo nawekea kipindi ili kuweze kusonga mbele. Na kwa siku leo mtatambua kwamba tuna ndugu wetu DM ambao anakuwa kwa upande wa pili wa studio, na wala wenu kama
1: Angadrere Kambale Sifani.
0: Mimi ni Age Masimengo Adelar, pamoja nanyi bonne condition d'écouter surtout Shalom chez vous.

0: Asante sana ndugu wetu katika kipindi kwa siku ya leo, kama vile mliweza kusikia kwa utangulizi wa kipindi tifu. Na kama tunazungumzia juu ya kuhusu Roho Mtakatifu, hapa mtasikia kama Roho Mtakatifu ni nani, na hapa mtaweza kusikia mahali fulani fulani ya Roho Mtakatifu ama definition za kuhusu Roho Mtakatifu kama ni nani. Ni mambo ambayo tutaweza kusikia hapa, na kumwisho utasikia kama Roho Mtakatifu inatubidi ama nifise gani kwa Roho Mtakatifu. Na ndio hiyo teme ni teme yenye tuliweza kuanza kusiku zilizopita juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tuliweza kuanza kwa siku zilizopita, tuliweza kuonesha kwa gisi Roho Mtakatifu kwanza ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo ya kiroho yote natoka kwa Roho Mtakatifu, na inakuwa pia nafsi ya tatu ya Mungu. Kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, tuliweza kuonesha kwamba hiyo nafsi ya tatu ya Mungu yote nakuwa inatumika pamoja. Yaani nafsi ya tatu ya Mungu, na kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, mmoja hawezi kitu bila wengine. Yaani hapa inakuwa nafsi gisi, inakuwa nafsi ya tatu, kunakuwa nafsi ya kwanza inakuwa ya Mungu Baba, na tunasema gisi hiyo inakuwa nafsi zote hazitie kwa nguvu kwa sikiwa hata na mwaliko kwa wa Radio Moto Butembo Bay na kuzungumzia pia juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo time tu ya Roho Mtakatifu za kuzungumzia nafsi ya tatu ya mwezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu juu ya kuhusu Roho Mtakatifu, kwani time ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba na Mwana, mwezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu juu ya kuhusu Roho Mtakatifu, kwani time ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba na Mwana bila wengine. Na hiyo alama ya upendo ni alama yenye inatubidi sisi hiyo na hiyo utengano tuweze kuishi hiyo alama ya utatu mtakatifu, kwani hiyo inakuwa nini nguvu yenye tuweza kutusukuma huko na kule. Kwa hiyo nukta tu jinsi tuna siko mimi peke ndani chambua tu hiyo nukta juu ya kuhusu Roho Mtakatifu na mwenzangu gisi tunapatikana hapa kwenye studio. Shalom mwongozi.
1: Shalom mwongozi.
0: Ndio. Pamoja nao tutoza noku tia kitu kidogo ama neno fulani juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kupitia hiyo tema ambayo nasema.

0: Roho Mtakatifu ni nani? Yaani wale ambao unatufuata kwa sasa wajue kama Roho Mtakatifu ni nani. Kwani kuna wengi ambao wajue kama Roho Mtakatifu ni nani ama ni kitu gani?
1: Asante mwongozi. Jibu ya kwanza iliweza kusema Roho Mtakatifu ni mapendo, na ni katika hiyo mapendo ndio yote yanawezekana. Utatu Mtakatifu Mungu moja anakaa katika mapendo, na ni kwetu sisi wa Kristo kuiga na kila siku kumuomba aweze kutujalia hiyo mapendo, tuweze kuishi katika mapendo inayotoka kwa Mungu, hapana mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na
0: sasa ni kwako kujiuliza yale yenye mimi nataka tamka,
1: muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na
0: sasa ni kwako kujiuliza yale yenye mimi nataka tamka hata kitu ama develop obstacle, ukuweza kualika nguvu ya Roho Mtakatifu, ujua kwamba Mungu ataweza kukusaidia, ama Mungu muumba wetu ataweza kukusaidia kwa mambo fulani fulani. Kwa mfano, unakuwa mbele ya shida fulani, devale different tentation, ujue gisi pale Mungu ataweza kukua kwa upande wako, na hiyo mambo yote ya mwovu shetani itaenda kando nawe. Na ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na namika kwa njia fulani fulani. Tunakuwa pia na wamalaika ambao wanapatikana huko na kule. Wale wamalaika ambao wanapatikana huko na kule, tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Mungu anaweza tumikisha Roho Mtakatifu ambao wanakuwa huko na kule. Tunajua gisi kuna malaika mwenye anatuproteje kwa mambo mengi sana, ama kwa shida mengi sana ambao tunakuwa nazo huko na huko. Huyo anakuwa malaika Mikael. Huyo malaika nini Mikael? Anatusaidia kwa mambo mengi. Wakati tunakuwa katika shida, c'est un militaire, c'est un protecteur de tous les chrétiens. Devant, manake tous les chrétiens, devant Satan ou bien devant toutes les forces qui nuit à la liberté de l'homme. Huyo anakuwa nini? Malaika Mikael, ama l'archange Mikael, anakuwa kutusaidia kwa hiyo mambo yote. Na tunasema gisi Roho Mtakatifu kupitia nguvu hiyo ya Mungu anaweza ingia kwa hiyo njia ya malaika Mikael kwa kuweza kutusaidia kwa mambo fulani fulani. Ule mwenye unatusikia anapashwa elewa vizuri. Na tunasema gisi kwani Mungu anatumikisha watu ambao tunaishi nao. Pour dire, Mungu anapashwa tumikisha watu ambao tunaishi nao, na natia pia nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia wale watu ambao tunaishi nao. Pour dire, wakati unakuwa na nene na shida fulani, unaingia katika tentation fulani, katika obstacle fulani, kwa hali ya kiroho Mungu anapashwa tumikisha wale ambao unaishi nao, ama wale wa jirani yako ambao unakuwa nao huko. Watakusaidia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kupitia hiyo nguvu ya Mungu. Wakati tunasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mtatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja, inakuwa sasa hiyo nguvu moja ambayo ya Roho Mtakatifu moja. Sijui kuhusu hiyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu. Wakati tunasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mtatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja,

0: kuwa sasa hiyo nguvu moja ambayo ya Roho Mtakatifu moja. Sijo kuhusu hiyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu kama
1: kuongoza mchana mzima. Usitembee ukiwa na wasiwasi. Wakati unaita Roho Mtakatifu ukitoka kitandani, kuwa na uhakika ya kwamba iko na kusikia, ya kwamba mutatembea naye mchana mzima. Uende ukinena, ukitamka hata maneno mafupi, Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, ili takusaidia mkue mchana mzima na huko 0 metre naye. Na wakati unaweza kupata tantasio mbalimbali, Roho Mtakatifu mwenyewe huko na ita, atakuepusha uweze kushinda hiyo majaribu, kwa sababu huko namuita mara na mara. Wakati yenye unaamka haupate wakati ya kumuita asubuhi, pale utakuwa na umeamka kama mpanyifu mwenye hajue iko mkutokujua, ama anasahau ya kwamba tuko na ukingo la protection divine, ile yenye inakuwa kana iko pamoja nasi kila wakati tunapomlilia. Ni kusema sisi ambao pengine tumekuwa regevu kwa sala, somo hii inatukumbusha ya kwamba tuweze tena kuamsha hiyo nguvu, tusiweze kuzimisha Roho Mtakatifu ndani mwetu. Vipaji mbalimbali ambavyo ametujalia tusisubutu kuvizimisha, kwa sababu na tutaweza kumkasirikisha. Tunasema angalisho kwa watu ambao wanafanyilia, wanafanya na kusudi, analala bila kusali, anaamka bila kusali, tunasema angalisho. Ni hiyo ambayo nitaweza kusema kuhusu nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia hapa wakati wanatuambia gisi tumezungumzia Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wametuletea nini mfano bora juu kuhusu wale wanadamu wote. Wakati unaamka, inafuna mtukuza Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kusema kwamba Mungu, kupitia nguvu yako ya Roho Mtakatifu nimeona tena pambazuko lako la asubuhi. Na wakati nimeona pambazuko lako la asubuhi, unipatie tena hiyo nguvu ya kunitosha hapa kitandani, kuniongoza mahali pote ambapo ndafika. Pale unatakuwa umefanya nini? Umealika nguvu ya Roho Mtakatifu ili iweze kukuongoza. Na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu itakuwa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Inakuwa sasa ole kugisi mwongoza anatoka kusema hapa. Watu wengi analamuka tu kitandani na kwasa kama iko na hiyo droa ya kulamuka tu kitandani bila hata kumtukuza Mungu, bila kualika ta nguvu ya Roho Mtakatifu, ama bila hata kushukuru yale yote ambayo Mungu aliweza kumtendea, kumtosha katika hali ambayo inakuwa ya usingizi ama hali ya usiku. Kwani kuna wengi ambao wanapotea katika hali ya usiku na hali ya usingizi. Na wakati unatembea nini njiani, inafaa unaalika tu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kusema kwamba no, Roho Mtakatifu uniongoze mahali pote ambapo ndafika. Uniongoze mahali pote ambapo ndapita. Barabarani kuna hatari mengi sana, uweze kuniongoza ili niweze kushinda majaribu yote ambapo ndaweza kupata huko njiani. Hiyo nakuwa pia nguvu yenye wanatualika ama inatuomba sisi wanadamu tuweze kualika wakati wote ndani la force de Dieu. Et cette force de Dieu qui va agir avec l'Esprit Saint. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba hiyo Roho Mtakatifu inakuwa nini? Nguvu ya nani? Ya Mungu. Kunakuwa na nini na ingine nukta wanatuambia ya kusema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi ama le souffle de Dieu. Wakati inakuwa nini, wakasema nini msaidizi? Inakuwa msaidizi kwa nini? Tumetoka kusema hapo, wakati unakuwa ndani ya shida fulani, ya aina fulani, hiyo shida ya aina fulani na ya njia fulani, unalika tu Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia kwa sura zote ambao utakuwa nazo itaji. Hiyo sura haitachagua kusema kwamba hiyo nakuwa kwa hali fulani, ama kwa nukta fulani, ama kwa njia fulani. Shida yote ambao mwanadamu anapashwa pata hapa duniani, ukialika nguvu tu ya Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia, kwani atakuwa msaidizi wetu. Wakati unakuwa na upungufu wa kitu fulani, ona tu Roho Mtakatifu ataweza kukusaidia kwa kuweza kukuingiza kwa njia fulani. Tunazoweza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho. Wakati anakuwa

0: mwalimu wetu wa kiroho, wewe mwanafunzi unahitaji kumwalimu kukuongezea elimu. Na wakati atakuongezea nini elimu, inakuwa kuomba msaada kwa huyo mwalimu. Na ndio maana nasi kupitia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ama kupitia Roho Mtakatifu tunapaswa muomba siku baada ya siku na saa baada ya saa, ili tuweze kupata usaidizi yenye natufikia mahali pote na saha zote. Kwa hiyo mwongozo sio kama unataka unaweza ongeza tena kitu gani kwa hiyo nukta.
1: Asante kwenye nukta inayosema Roho Mtakatifu ni msaidizi. Tunashukuru kwa hiyo somo, kwa sababu Biblia Takatifu neno la Mungu inasema hakuna yule anayejua kusali isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kusema tusijipige kifua kusema sisi tunajua kusali. Hapana. Ni Roho Mtakatifu anayetuongoza katika sala zetu mbalimbali. Na ni yeye anayesali ndani mwetu. Sisi si kitu. Tunaweza kusema sisi tuko maestrimo, tuko vyombo vya upashaji wa habari. Ni habari njema ya Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Ni kupitia sisi vyombo ndipo kila kitu kuhusu Mungu, kuhusu Roho Mtakatifu inapita. Ni kusema sisi tuko vyombo tu peke yake. Tunapokuwa na kikao fulani, tuweze kumwalika Roho Mtakatifu aweze kushiriki pamoja nasi kikao hiki. Asante mwongozi.
0: Ndiyo, hapa tumesikia mengi juu kuhusu, yani hapa wametuonesha kwamba wakati tunakuwa na upungufu kwa kitu fulani, tukemulalamikia Mungu muumba wetu, msaidizi atakuwa pia Roho Mtakatifu. Pale tunarudia katika hiyo theme ama somo yenyewe, nikusemea juu kuhusu notre force c'est la prière et cette prière sera exaucée suite à la force divine de Dieu et cette force qui sera la force de l'Esprit Saint. Na ndio yenyewe tunatueleza hapa juu kuhusu nguvu ya Mungu ama nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumesemea gisi Roho Mtakatifu anakuwa pia nini, maanake protecteur défenseur wetu, un paraclet, juu kuhusu mambo ya mwanadamu na huyo ambaye anakuwa Mungu muumba wetu. Mbeleni tuweze kusema nini katika Kifaransa, kusema kwamba l'Esprit Saint c'est la troisième personne à Dieu. L'un n'existe pas sans les autres. Donc ça Dieu le Père et le Fils. Roho Mtakatifu hawezi kuagir kama Mungu Baba ama Mungu Mwana hawako nini hapo. Na hiyo inaonyesha nini, umoja wa kweli yenye napatikana katika hiyo Utatu Mtakatifu. Na ndio hapa tunaweza kujua kwamba hiyo umoja purvike ikue exécuté, wanatualika kusema kwamba na kuweza kusikia kusema kwamba umoja hiyo inaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia. Hapa kisema gisi inakuwa umoja unaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, hasa wakati hapa wanatamaniko wakati Mungu aliumba mwanadamu. Hapa Mungu aliweza kusema neno fulani yenye inaonesha hiyo umoja yenye kukaa kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Mungu aliumba mwanadamu ama wakati Mungu aliumba mtu, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose. Gisi Biblia inasema katika hiyo kitabu kia Mwanzo, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo, yenye na inaonesha kama biko deja monene mu première personne au pluriel. Na hiyo première personne au pluriel inaunganisha deja kia Mwanzo, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo, yenye na inaonesha kama biko deja monene mu première personne au pluriel. Na hiyo première personne au pluriel inaunganisha deja
1: yake. Iko vile kuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaokaa katika mapendo. Ile ambayo tulisemea kule juu, wanaokaa katika mapendo, wanaofanya kila kitu katika mapendo. Huu ni kusema kadiri Roho Mtakatifu ataweza ama anatuongoza siku kwa siku tunapomlalamikia. Asante.
0: Ndio tumesikia gisi yote ambayo tunazungumzia hapa, wakati tunagusia jua nukta ya nini ya upendo, ni wewe ambao unatufuata kwa sasa.

0: nasi ambao tunakutangazia habari kama na hii, ilifo tuweze kuona kama je, tunaishi hiyo upendo ya haki, ama wakati tunakuwa katika kundi, tunaishi hiyo upendo ya haki, wale wa Ange du Ciel, eske wa Ange Gardien wote wanaishi hiyo upendo, wa Ange, wale wa Archange wanaishi hiyo upendo, wa Encadreur wanaishi hiyo upendo, na wakati kwa sawa wanakuwa wote limoja, Encadreur, Ange Gardien, wanaishi hiyo upendo ya haki, wakati mnakuwa limoja, eske mnaweza panga proposition ambayo inakuwa exécuté we par un Ange Gardien ama par un Encadreur, yenye nakuwa yenu ya nini ya umoja, hiyo inakuwa mambo ambayo inatuhusu sisi wote. Ama wakati tunakuwa sisi wote mwiyo movement d'action catholique, ama hiyo mark, gitu tunazoweza kusema nini mark, eske wa Ange du Ciel, wa Croisé, wa Velite na wengine wote wa Fade Marie, tunapanga mambo ambayo inakuwa ya kuelekea hiyo mark kwetu kwa jumla, inakuwa mambo ya kuendelesha hiyo mark kwa jumla, ama tunakuwa na wa Ange du Ciel vyabo, wa Croisé vyabo, wa vifu, inatufundisha gisi wa haki na hiyo umoja ma, yenye haiishi hiyo upendo ya haki katika umoja. Ni kwa kukona kama eski kundi yetu tutendelea na hiyo ambayo inakuwa hali ya utengano, ama kwanza sasa tutaweza kubadili, kwani tuna gisi waliweza kutuambia kusema kwamba Mungu waliweza kusema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, na hiyo kwa mfano wetu kwa sura yetu, kwani inakuwa mambo ambayo nani, mambo ambayo yanaendelea kwa mfano wetu kwa sura yetu, hiyo sura yetu ile kwa preza Mungu mwana, yote vinapatikana hapo. Na hapa tunaweza kuona hiyo na kwa hiyo hali ya mwanzo, gisi tunasema wakati Roho Mtakatifu iliweza kuajir wakati ya hiyo ambayo inakuwa wa uumbaji. Tukiingia sasa wakati wa agano jipya. Ndani ya agano jipya mwalimu unaweza tuambia nini juu kuhusu agano jipya? Kwani Roho Mtakatifu pia inaintervenire katika hali ya katika ndani ya wakati wa agano jipya, kunakuwa hiyo ambayo nakuwa Roho Mtakatifu inajimanifeste pia ndani ya agano jipya. Tumesema kwanza juu kuhusu wakati wa agano la kale, tunaingia tulizungumzia juu wakati wa uumbaji. Kuna mambo mengi sana ambayo Roho Mtakatifu iliweza kujimanifeste ndani ya agano la kale. Tulileta tu mfano juu ya kuhusu hiyo wakati wa uumbaji. Sasa ndani ya agano jipya, hapa tunaweza kusemea nini juu agano jipya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu?
1: Asante mwongozi. Tufahamu ya kwamba katika agano jipya, Yesu alipokuwa akijitayarisha kupanda mbinguni, aliambia wa mitume ya kwamba hatawaacha wayatima, atawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ambaye atakaye wakumbusha yote ambayo Yesu alifundisha na yale hata ambayo Yesu hakufundisha. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu anayetufundisha yote ambao Yesu alisema na yale ambayo hatukusema. Ni kusema katika kundi yetu ya Ange du Ciel, unapotayarisha ama wewe mhubiri evangeliste katoliki unayetufuata, unapotayarisha neno lako ambalo utafundisha watu, uweza kujitayarisha kiroho na kimwili. Piga magoti mbele ya tabernakle, alika Roho Mtakatifu akuangazie yale ambayo ulitayarisha na yale ambayo hata haukutayarisha. Roho Mtakatifu atakuangazia, atakuonesha kwamba utakapofundisha utasemia jambo fulani, jambo fulani. Na hiyo yale ambayo Roho Mtakatifu ataweza kuonesha, usiyasahau kwa sababu ni ufunulio unayotoka kwa Roho Mtakatifu. Ni kusema
0: ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu BM ambao aliweza kutuongoza kwa ngambo ya pili ya studio, na wale ambao waliweza kuongoza kipindi ni wenu kama
1: Encadreur Kambale Zifani toka parokia Kabanda,
0: mimi ni Aje Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne soirée à vous tous.

Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumweza tukafata Echo des Anges kwa wakati kama na huu. Tufate dans pendant 5 minutes publicité pa kwetu na tuta afata baadaye

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha kizi ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Oh, s'il vous plaît.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Si babu gwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, barua mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivise, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.

0: Nimefika pa juu tafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kuima dossier yote ya mwire jo epeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
1: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu havibiangaikia tama naki.
0: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
1: Sasa maraba Mungu wao.
0: Mwalimu, tutafute solution.
2: Karibu tufate kipindi cha leo.
1: Bali tuita pa mu urgence. Kisha bankata tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabaki tena nje, bwana lakini bibi tuliko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba pi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
1: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya soezi intensive.
1: Biko musuwe?
3: Ndiyo.
1: Asa mbona akini uliambia kama biko muijansa njo? Baba pi, inaonekana kama kubitu wenye haupendi niambia mzuri.
3: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile wewe mwalimu.
1: Nilibacha
3: jana muijansa. Me, iko saba likuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuwe za ntasifu ile usiku. Iko saba liyabu ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
1: Oh, Mungu wangu. Asi bange tuambia tu kweli, tujue kama biko wazima waka biko na muna gani. Hapa biko atupancha tu sukari basi.
3: Mamae, mwalimu. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote. Bila tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hiyo petali.
1: C'est vrai?
3: Ndiyo, mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi sali kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo petali iko na bei sana tena sana.
1: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
3: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Mganga mwenye niliongea naye alishakatala sana shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msuweze ntasi.
1: Sasa hapa mimi siko na baeleo. Na watuambie pia kama bana tufichika nini?
3: Ila ni mitindo ya hii hospitali yao.
1: Mitindo hii tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule tuongee nao.
4: Niseme nini?
5: Shiri mganga.
4: Juu ya nini usubia hivi?
5: Shiri mganga, nishina gani nafikia? Hii njua natumba kuna lialia hivyo?
4: Mzeka siksi wanangu. Minachoka wanangu.
5: Unachoka na nini
4: hivyo? Minapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale. Mgonjwa mwenye tulishindwa kuevakiwe. Pamoja na Bi Margarita baba.
5: Pone sana vema. Pone sana kabisa.
4: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani monje?
5: Kheri mganga. Mimi naelewa kama binye biko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
4: Ndio baba. Unataka
5: kujalia vile mbele yako?
4: Hilo unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
5: Nibia uzuni sana kabisa hivi yangu. Lakini unajua, situation ya hivi. Watu mingi barisha pondekana na juu ya ile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umoyo.
4: No! Hapana kabisa, hii haiko normal

0: Papa, he?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
0: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugo Noro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Wangati mbaya sasa, hakuna vinyo tuneza fanya hata.
0: Uyu rafiki yangu, na kilonda ya kidogo sana. Lakini jua kukosa madawa baba. Ile kilonda ya patikana mbrafi na mie.
1: Kosa haiko ya mutu.
0: Aupashe
1: jihukumu sana na kujikonvenkele wepeka kama batgoja wote vikuwa nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wepeke unajua gisi, unafanyaka biote ni nyevineza wezekana juu ya kutunza batu.
0: Hapana baba, hapana. Bonde. Bonde.
2: Eh, mie huyu.
0: Ayaganti kukufujisha. Sio kunyenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
2: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
0: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
2: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale baleta mvurugu. Ndio.
0: Bonde. Bivuga gutyo wibeshe. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
2: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako ba mule muumuro.
0: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa? Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
2: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio, sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
0: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
2: Kanini?
0: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
2: Sukari?
0: Ndiyo, ka kidogo tu.
2: Mimi niliwazaka kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
0: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
2: Musichana wa muumuro anakuya lomba jene wa Bugo Nord sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
0: Aliku inagariwa mwanyo kutonga na pe. Tuko naongelea kuokoa maisha.
2: Wewe enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranje bale bandugu yako.
0: Bonde, tafadhali, rutia kumstari ndugu yangu. Sindio?
2: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
0: Sikia bonde, tafadhali.
2: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
0: Yeah?
2: Na ile mchimbi yako. Unawaza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wa Bugwe, biko sasa vile hapana bezwele sukari.
3: Lakini Makasi, chuma, pourquoi unarudia wewe peke? Moshe, atukota niumia kabisa. Mimi nazunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mmoja mimi naona hapa. Hakuna hata mwanaweza nisaidia kwenda tafuta makuni vile uliniambia.
1: Nini? Bote wanakatala kwenda tafuta makuni japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
3: Soma hata wangekatala basi. Hakuna hata mwemi naona, njoo hakuna mtu aliko.
1: Ahetu nini njoo unataka sema pana?
3: Ah, Moshe, inaonekana kama jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na vingine wakaenda Mungu.
1: No, hapana usiniambie vile.
3: Basi nikwambia yewe.
1: Mungu wangu.
3: Njoo vile. Na benye banabakia pasai bote biko mwali ya uzaifu. Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Bale wote hakuna tena baniza nisaidia.
1: Mbona ni shida?
3: Si watu.
1: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia hii usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
3: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
1: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
3: Bibi yako?
1: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
3: Mimi kugisi nisha kiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Unasema bibi yako nali enda kule?
1: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
3: Okay.
1: Ba étranger ba mingi balikamata decision ya kwenda kisha kuona ba ndugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi, kumbe ni bia nguvu sana hivi Moshe.
3: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Rusangi wala Mungu. Na japo banaku watu liku naenda kule na banazama Mulaki. Sabiko napima kuvuka ngambo ingine.
1: Na nile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
3: Njotu inabakia.
1: Hakuna ingine njia.
3: Kuna tenge
1: njia. Hata kama ni ya shida sana.
0: Chuma!
1: Nyaba, ukuna nitia nini? Kuko shida gani? Nini? Ukuna nitia nife nini?

0: ville.
1: Kuberi ki bonde kuberi ki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajua ziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikua shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikua shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
2: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakwe considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, naye watu anahangaika sana na ku accéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na au-delà ya kusema kama ni période tuko mwayo mais ça toujours binafika katu. Kwa leo au-delà ya ile unapaswa kuelewa kwamba kesa swa mu déclaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubale wana distance sa ville bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone aiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba chef leader d'opinion mashirika za kibinadamu mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pale.
1: Voilà. Kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
3: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
4: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
5: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Sid benye biko mushida hizi masiku.
4: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
5: Sasa ibi bitu sivyoelewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City? Sasa maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia? Inafaa viongozi batafute amani.
4: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
5: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoja kwa jamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni message ya chuki.
6: Na wewe tuma maoni yako.
7: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
8: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia
7: bila kuwa na uhakika yoyote.
8: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.

0: wasiliana nasi kupitia
1: Kesho, kesho inatolewa na shirika
2: Oni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
0: Unaweza wasiliana nasi kupitia
1: Kesho inatolewa na shirika
3: Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
4: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
3: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
4: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na
3: shirikaji. Muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
5: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
6: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
5: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
6: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
5: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
1: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
0: Je, eti muda ungali?
1: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
2: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: ma kwa siri, yani confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, che, che banga na lola.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, che, che banga na lola.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, che, che banga na lola.
2: Pasa.
3: Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanye.
0: Wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, che, che banga na lola.
2: Pasa.
3: Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanye biachi.
0: Wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na wao wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, che, che banga na lola.
2: Pasa.
3: Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanye biachi.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents.
4: La République, Oko Galerie Joli Rêve, André Krepak, ne me sera où joue.
3: Chegou herre, iwa lua vulia batekishimene, abo koparikingo wazisi kwaho, eva kande kwa ngosha.
4: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vila utakuta kishe yetu papulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyabere, iwa vere kiparikingo wazisi kwaho, eva kande kwa ngosha.
4: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vila utakuta kishe yetu papulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyabere, iwa vere kia.
5: Nikatia mwengine mafuta.
6: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi.
5: Alie moto, kengazi.
4: Letroke.
2: Vile utakuta kishe yetu papulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyabere, iwa vere kia.
5: Nikatia mwengine mafuta.
6: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi.
5: Alie moto,
6: kengazi.
5: Ambele ya kutumikisha wili motere yenye unanunu.
2: Owichana mangina.
3: Wamanzare menyabere, iwa vere kia.
5: Nikatia mwengine mafuta.
6: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi.
5: Alie moto,
6: kengazi.
5: Ambele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua.
6: Yeah.
1: Kwa baba kirango.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
6: Noho wakadi ramuriyama oko butike gloire a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa jake hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
1: Ugaraji.
6: Ikable. Na referase FM aveni Kampala service. Chefilemo matrumo.
5: Dindi ni mumezo same fasa fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
6: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
7: Veritable oil.
5: Jovre kope kuwa taksimene wa mamoto.
6: Aveni Kampala service. Chefilemo matrumo.
5: Dindi ni mumezo same fasa fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
6: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
7: Veritable oil.
5: Jovre kope kuwa taksimene wa mamoto.
8: Jumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia
5: fasa fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
6: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
7: Veritable oil.
5: Jovre kope kuwa taksimene wa mamoto.
8: Jumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia
1: mazungumzo.

0: Asiokwe.
1: Sare yamore ngayeti.
0: Omuru mamusa yowa na matoka abandiboshi.
2: Ehe.
3: E savo mamba yoyamala.
2: Savo mamba.
0: E sabuni ikaula kutibokoshi.
1: E yabandopo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eyi kata kati saya bendule shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani yango.
3: E nayokuwa na pofu sahi
0: tena haisheki mbii.
1: Bakaye savo mamba kuni mamba.
3: Mbe kunoshe kuli sabuni e yihi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV. Savo mamba ni ipati wapu.
1: Weta mikaisile mama kiosi
3: le no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu.
3: Fuwa mahikeche roma e ukanye ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche birisi iwe ukanye ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy,
3: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
4: habari hizi zinaletwa kwenu na Cooperative d'Epargne de Credit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Ngunza mapasa.
7: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Natumai afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya wakitumia 50 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mungu. Natumai afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya wakitumia 50 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mungu. Afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya wakitumia 50 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mungu. Askofu mkuu wa jimbo la Butembobeni Mei siku ya kwanza ileo 18 aliweza kusimamia Wakristo 451 waliweza kupokea sakramenti.

0: ya kufirimashi kuna kuparokia ya mtakatifu Kizito ya Brema Doenia mkuna seremonia zilifanyika kunako kanisa la sektere ya Chituru huku akana baba askofu alikuwa kisindikizo na wachungaji wengineo watumishi wengineo wa Mungu. Dani Mweusi Kakule andalia taarifa ifuatayo.
1: Misa takatifu ilianza kwa saa 3 na mwasha msiku lipaluku Melkisedek akishindikizwa na mpadri saba katika jamii ya Wakristo pa Kitulu. Katika mbele yake mwasha msiku lipaluku Melkisedek alifundisha kwamba kufirmasio ni njia ya kuungana Wakristo mmoja kwa mwingine. Ndipo aliita Wakristo kuwa na ile umoja kwa kuweza kuleta ile development kwa parukia zote ambazo zimezaliwa na parukia kama na hii ya Burema.
2: Kufatana na hayo, nina washukuru enyi wa Kristu wa parokia mtakatifu Kizito ya Burema. Na washukuru kwa ukarimu wenu. Muendele kukaza jambo la wa Kristu wa parokia mtakatifu Kizito ya Burema. Nawashukuru kwa ukarimu wenu. Muendele kukaza jambo la usi.
1: Kisha umbelia askofu alika Roho Mtakatifu iweze kushukia kwa wanafunzi kama hawa. Kwa upande wake Padre De Obligasas Mate alisema kwamba ni kia muhimu kuweza kubarikiwa sekta ya Kitulu kwani hekalu majengo inafikia mwisho.
3: Tunatumaini akina baba askofu kama hakutapita tena siku nyingi tusipokuomba tena kufika kwetu kubarikia nyumba hii. Tunaposoma makaratasi mengi ulishurulika na nyumba hii sio tu kwa mawazo hata kipesa. Wakomite wa sekter na waparukia wako na kazana wamalize kuweka viti na kazi zingine zitaweza kuendelea baadaye.
1: Tujulisha kwamba wakati askofu alitoka pa Kitulu alienda kusimamia shauri ya parokia ya Burema kwenye makao ya mapadri akizungumza kwa mambo mbalimbali akishukuru kwa majengo. Tujulisha kwamba siku kama na hii ilikuwa pia muda mwafaka kupana sakramenta ya komunyo ya kwanza kwa wanafunzi 345 kwenye sala polivalente pa parokia wakati wa kufirmasio walikuwa pa Kitulu.
0: Wakati huo akina baba askofu jinsi nilivyoambia ni mwanzoni mwa habari hizi huomba kwa raia na kwa Kristo kusali kwa ajili ya kazi za kiusalama kwa shughuli kubwa wanaoifanya. Akina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alitoa mwito huo nasio alisoma pa Kitulu katika parokia ya mtakatifu Kizito ya Burema.
2: Tuombe na maskari jeshi na polisi wa nchi yetu kwani leo siku hii ilikuwa jana siku 17 lakini walitia leo katika Kongo inatolewa kwao. Mungu awape juhudi ya kupigania nchi ili amani ya kweli na yenye kudumu irudi nchini mwetu kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Ekklesia, na kwa sala ya mtakatifu Kizito, msimamizi wa parokia ya Burema.
0: Ni sauti yake akina baba askofu sikuli paluku Melkisedek. Kawaida ni Mei 17. Ndipo kunasherekewa siku kuu ya vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana kwamba ilikuwa siku ya Mungu. Ndipo waliisherekea wengineo siku ya kwanza leo Mei 18. Kwingineko ni wakuu wasimamizi wa kidini nchini Uganda ambao wameomba Wakristo iko ni pamoja na raia kuangalia kile cha kufanya kulingana na siku kuasa ambayo ilikuwa ikiandaliwa

0: Mei Juni 3 ya mashahidi wa Uganda siku kuu pelerinaji ya Namugombo ambayo imerudisha nyuma kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wakwasimamizi wa kidini na wa kiserikali wameona ni heri maaskofu ikiwa ni pamoja na wakuu wasimamizi wa taasisi nyinginezo waangalie cha kufanya, nasa maparokiani wanaweza kuandaa siku hiyo katika namna ya kipekee. Haya yanakuja maridadi na ujumbe uliosahihishwa na Msinyeri Joseph Anthony Siwa, mkuu wa shirika la maaskofu nchini Uganda, huku akisema kwamba ingelikuwa heri kila mtu mahali aliko angalie namna gani kupambana kuzuia hasa ugonjwa kama na huo, huku akiomba saa Wakristo ambao wangelifunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda kupambana kuzuia hasa ugonjwa kama na huo, huku akiomba saa Wakristo ambao wangelifunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda, mtozo ulieko wa kishota kidole mwami Abdul Palu Kalimiri wa tatu warang ambao ungelifunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda, mtozo ulieko wa kishota kidole mwami Abdul Palu Kalimiri wa tatu.
1: Kanisha pahali popote kwenye amani inaweza ikapatikana na maendeleo pahali popote ambapo inaendeleo ya kudumu ya ukweli, hapana ya uongo. Unajua sheferi ya Basho ni sheferi tangia zamani, inakuwa na mikororokano mingi tujuo, inakuwa na shida mingi, shida zilianza zamani. Tunawasaidia kwa mambo mingi kule kujua kutafuta maendeleo na amani. Minaambia wale wa chef kutimie wenye walikuwa pale, mkubwa wa inji alishakwisha kusema ya kwamba bafo chef kutimie baje ba fresh chef kutimie, ile kwanza waijue vitatimilika tu.
0: Hii ni Radio Moto kutoka Beni, kama navyokuta ni habari zoni.
2: Jia toka Radio Moto Butembo Beni.
0: Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivni mbalimbali ya usafi katika lengo la kujikinga na kirusi cha Ebola, mlipuko wa Ebola ambao umeripotiwa mara tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi katika mkoa wa jirani wa Ituri. Tangu Ijumaa Mei 15

0: kwamba kilichoko ni kuangalia raia wanaweza kufanya kitu gani, na cha msingi kulingana kwamba ugonjwa huo ikiwa kuna hatari, kirusi cha Ebola kinaweza kuwa hatari kulingana kwamba kimeripotiwa katika mkoa wa Ituri hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ingilikuwa bihairi waongozi ikiwa pamoja na raia waweze kujitahadhari jinsi yalivyo eleza Priska, akisema kwa jina la mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba Priska katika ujumbe wake akisema kwa jina la gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ilitangaza kwamba inabidi pia kuepuka kukunavyo.
1: Certains malades suspects.
2: Kuna watu fulani fulani ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ambao wameidadishwa wakiwa na dalili za ugonjwa wa kipindupindu hicho, na wanakuwa kwenye mitaa fulani fulani ya afya. Uchunguzi unaendelea, vipimo vimepelekwa Kinshasa. Ndio maana liwali anaita wakaaji kwa utulivu, hasa kuwa makini, kwani wataalamu wamepata tahadhari na wako wanafanya kile wanachoweza kwa kuzuia ugonjwa huu kujitapanya katika jimbo letu.
0: Jemedari Meja Kakule Somo Evarist, kupitia kauli au neno la Priska, msemaji anahusika na masuala ya afya, anaomba nini kwa raia?
1: Pour se faire. Il nous recommande la stricte.
2: Liwali anaomba watu waheshimu tahadhari mbalimbali za afya: kuosha mara na mara mikono kupitia maji na sabuni, kukataa kusalimiana kwa kupatiana mikono kwa muda wote ambao ugonjwa huu utachukua. Imekatazwa pia kusafirisha maiti toka eneo moja kuelekea ingine kama hakuna cheti ambacho mtaalamu wa afya ameandika kuhusu kifo cha huyo mtu. Na kama kuna mtu anayefariki, wenye kuhusika na maziko katika mipangilio ambayo imewekwa ili wafanye hivyo.
0: Ambapo kuna ripotiwa na ugonjwa wa hatari, kirusi cha Ebola, kipindi cha 17 humo nchini. Inatangazwa kwamba ni aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo mara tena ilitangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 2012 kule mkoani Ituri. Imeripotiwa kwamba ni zone de santé ambazo zimekumbwa sana ya Mungwalu, Bunia, Ruapara, na tangu ugonjwa huu uliporipotiwa kuna tangaziwa karibuni zaidi ya watu 246 wanaozaniwa kuwa huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Kuna wanane zaidi ya 10 hasa ambao wametangazwa kwamba wamehakikishwa kuwa na ugonjwa huo, huku 18 wakitangaziwa kuwa wamepoteza maisha. Kwingineko ni kuangazia hali iliyoko mtafaruko, vurugo, kutosikilizana kati ya gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini Somo Kakule na mwanabunge wa taifa Crispin Mbendole. Mwanasheria Sekera anaomba kuachia mambo haya ya sheria, kwani kila kitu kina muda wake. Huyo mwanaharakati wa kisiasa Sekera Kasereka Siwa Kuwamo anazani kwamba siku ya 6 iliyopita Mei 16 katika mkutano wa waandishi wa habari kunako hoteli Believe alisema kwamba watu wapane macho tu na kuangalia kile ambacho kitaendelea. Na madaktari walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana maridadi na siku kuu yao, walikusanyika kunako hospitali ya Matanda. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba walizungumzia kazi yao. Daktari Kalima Nzanzu, mmoja wale waliotayarisha kazi za kuwahimiza waganga kunako hospitali ya Matanda na kwingineko, alisema kwamba kusikia kweli ni kusikia.

0: Ya, lakini kutenda ni jambo nzuri ambalo inaweza kusaidia wakati.
1: Kikao cha leo kilikuwa kimezungumzia kuhusu magonjwa fulani fulani yenye tunaona hii masiku. Kuna kuwa kwanza malali wana wanaita peritonite, kusema wakisha kupasula. Kuna kuwa wengine wanarudia kusali operation des fois, trois fois, wanaenda angalia tena kama mtumbo unakuwa vitu gani. Kuna kuwa na wengine wa mama wanazala, wanapoteza damu. Unafika hata wengine wanafikia kwa tu kukufa. Kuna kuwa watoto wala watu wakubwa wanafika kwenye vituo ya afya, wanasema asa naenda ku toilette, kunakuwa kitu kinatokea nyuma, tunaita maprolapsis rectal, lutumbutumbu lunatoka. Nayo tunaangalia namna gani kuitunza. Na ya mwisho, kunakuwa vyuma fulani fulani vinafika hapa, sawa ile wanaita scanner. Nayo ifo kujua kama ifo wanasomaka namna gani. Kidogo eno wanapata, wapime kuitumikisha vizuri.
0: Madaktari waliohudhuria mkutano huo nao walituambia
2: before usireconnaître qu'il y a des cas à contact.
3: Kuna watu fulani ambao walitoka katika jimbo la Ituri ambao waliweza kujielekeza katika jimbo la Kivu Kaskazini.
2: Donc c'est dire que
3: lakini hiyo inaonesha kuwa ni shida kubwa sana katika jimbo letu, ambayo pia ni shida kubwa katika mitaa ya afya ya kwetu. Na jambo hilo linaweza likasababisha katika jimbo la Kivu Kaskazini tuwe na visa vya kirusi cha Ebola.
2: Au niveau de la province, à tout moment nous puissions aussi notifier des cas de la maladie virus Ebola.
0: Tunaomba radhi kabisa hapo sio madaktari ambao walihudhuria mkutano wa siku ya Jumapili hapo jana, lakini huyo alikuwa mkuu msimamizi wa divisheni wa jimbo la afya. RNBB michezo ni siku ya pili kesho. AS Nyuki ya Butembo itacheza na AS Kabasha ya Goma, na siku ya tano ambayo itakuja Yesu Kuzaki itachuana na AS Kabasha, itakuwa saa 7 za mchana. Mwisho wa habari zetu. Asante na kwaheri.

Nasha ina uzuni nde adnako na saa 11:30 ya asubuhi jana tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie wa jamaa na zon ya Rwanda. Nasha ina uzuni nde adnako na saa 11:30 ya asubuhi jana tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie wa jamaa na maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pamulo Lubero kisha ibada maombolezo ambayo ilisomwa pamulo kwa niaba ya jamaa mama Kahindo Kasan mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie wa jamaa na maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pamulo Lubero kisha ibada maombolezo ambayo ilisomwa pamulo kwa niaba ya jamaa mama Kahindo Kasan mahali ambako anakaa. Habari fikie wote waliomfahamu Kakule Hasibirwe Fiston wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa Bia Kuno mali popote wanapo wote wanasema kwamba habari fikie wote waliomfahamu Kakule Hasibirwe Fiston wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa Bia Kuno mali popote wanapote wanasema kwamba ya pikipiki. Kakule Hasibirwe Fiston wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa Bia Kuno mali popote wanapote wanasema kwamba ya pikipiki. Uko njiani na utazikwa pa Lubero pa Ibatiro kesho tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Wale mfamu masumbu hayuko tena junide paluso bobu na papa Gislain Tiro mote wa kolegi de klasi wa Beni pavutanda na pia wajwa programe ni hii kesho siku ya 10:30 asubuhi ama fari 10:30 hadi baada zishi ndugu na nyumbani nishama weka juli kasereka hayuko tena duniani. Uranda ina uzuni ya kwa tangbari ndo alfon kui na sa hospitali ya Fepsi na sa ine kamiki wote ifikie pire patie sokulu Samueli pa Musienene Chimbulu na papa Jean de Dieu anipatikana pa Mambembe wajue kwa yani alfon kui na sa hospitali ya Fepsi na sa ine kamiki wote ifikie pire patie sokulu Samueli pa Musienene Chimbulu na papa Jean de Dieu anipatikana pa Mambembe wajue kwa yani mama Kahindo Alfonsine Kafosi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Muhindo Chiniga Joseph ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao ndugu wao Mbusa Muke Michel. Alifariki siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu kupitia mauaji. Maziko tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu pa Maboya Masongo na kilio kinaendeshwa pa Butembo pa komine Bulenkira quartier Mutiri selilu Kaliande hipakia Buiri namba 105. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo waliomfahamu ndugu Mbusa Muke Mishe wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanauzviki Kambale Maulu Rikoberi ukatwa katwa hizi wa jama Victory Maulu pakate Maulu pa Musai ifikie Emmanuel Maulu pa Musai na Filemon Maulu pa Mukuna. Habari ni kwa Jean-Pierre Simisi na Krizo pa Bunyuka ifikie jama yote ya Kakundika jama Maulu na jama Kitambala. Habari ni kwa papa Jean-Baptiste Pangote ifikie Clara pa Masuli na jama ya Cyprien Mulondi pa Mulonge. Habari ni kwa mama Sifa pa Kitulu ifikie Sisko Kakundika anipatikana pa Kambala na wote waliomfahamu papa Kambale Maulu Rikoberi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Bulichi ni chini ya kanisa ya Sebeka. Programe imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa itaendeshwa na kesho siku 9 mwezi wa 5 mwaka huu kitatumba na saa 2 kamili za asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako secteur Hulamba na maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Butungira

karibu ya biho de liaison fiki wote watarudishi jamaa maulu na jamaa kakundiki na walikuwa kijulisha ya kwamba mtoto Koberi hayuko tena duniani ya pale Biakato siku mwezi kwa kesho kunako shamba shama kunako secteur Vulamba. Na jamaa ya Kambale Masumbuko Dongo inasikitika kwa tangazi

anipatikana pa Masisi Mangolio. Habari ni kwa dada Marie wa Chitota. Wa papa Mwangaza anipatikana pa Muhangi na famie Siahinga Simo inopatikana pa Muhangi. Habari ni kwa Mumbere Danteya ifikie Biavasa na famie Shaluha inopatikana pa Butembo. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu papa Masumbuko Dongo wa Selile Kasuka wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ilifanyika pa Maboya. Ni jamaa ya papa Dongo pa Kasuka iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina uzuni ya jamaa ya papa Dongo pa Kasuka iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina uzuni ya kwa kisha kurudi kwa mama ambaye alienda usuria maziko pabia Kalingate kwa niaba ya jula papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina uzuni ya kwa kisha kurudi kwa mama ambaye alienda usuria maziko pabia Kalingate kwa niaba ya jula docteur principal provincial Nord Kivu 2 pa Butembo ifikie di Prokopé Nord Kivu 2 pa Butembo inter wote directeur mission Kiondo habari mjio Kiondo na nziapanda mango wa commune nziapanda mango regi ngazi epe Mutendero epe Isonga na epe ya Kirindera pa Butembo ifikie di Prokopé Nord Kivu 2 pa Butembo inter wote directeur mission Kiondo habari mjio Kiondo na nziapanda mango wa commune nziapanda mango regi ngazi epe Mutendero epe Isonga na epe ya Kirindera pakisha ya kwamba baba wao Mibimba Ngororo Kisonia na Mberesionera wa Parki. Inatangazia na uzuni kubwa habari wa Masumbuko Butembo ambako alisimba tarehe 11 tafanyika pa Masumo Bubengwa kesho sio itasomwa kuna moja jama Masumbuko sector Masumbuko wa Parki. Inatangazia na uzuni kubwa habari wa Masumbuko Butembo ambako alisimba tarehe 11 tafanyika pa Masumo Bubengwa kesho sio itasomwa kuna moja jama Masumbuko sector Masumbuko inayopatikana pa Lubero. Kilio kinaendeshwa pa selule Kisesi namba 106 pa quartier Kitulaindo ya bendele iweka ya kwamba makiso hayuko tena juu.

wa Kristo wa Mungu kipindi chenu ita mingi kuhusu kwa watu na kwa ni tunashasaka ni nini pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofa Bwana wetu amkani nini pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofa Bwana wetu amen. Kahiri amba pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofa Bwana wetu amen. Kahiri ambazo pasaka na siku kuu ya mahema ni moja ya siku kuu tatu ambamo Israeli anapashwa kuonekana mbele ya Mungu mahali alipochagua yeye mwenyewe kwa kusimika jina lake ndani ya sanctuary. Tunasoma ile kata Pentecoste ilikuwa siku kuu ya mavuno, furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka, ilikuwa siku kuu ya mavuno, furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka, ilikuwa siku ya kutolea mavuno ya kwanza ya udongo, malimbuko ya udongo. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka 34 ule mstari wa 10. Mkulima wengi hapo ya kwanza nafaa kuletea Mungu. Inaitwa siku kuu ya majuma saba. Kisha men pake 23:9 ya ukumbusho hiyo fanya kisha kutoka pasaka. Tunasoma ile cha Kutoka kutoka mstari wa kwanza mpaka ule wa 5 kisha kutoka Misri. Na ukiangalia ni siku 15 kisha tu siku ya Mungu iliyopita ndio sasa unapohesabia tuangalie sasa kwa Mungu mi kwa lugha. Na hapo mele katika kitabu kipindi na jap juliwi kisi tunasoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale tunasoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale kusoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale kipindi cha pili toka mstari wa 12:3 mpaka 13:3 niliwaambia katika emisio hii kila mtu aandike shairi, kwani siandika kama kitabu. Uandike zile shairi zitakusaidia kuhusu Roho Mtakatifu. Utajua pasaka na utajua Pentecoste na Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo Pentecoste ni timizo kamili la pasaka. Neno Roho ruha. Ruha ni kusema naye Mungu ni roho. Ruha maana sasa huyo Mtakatifu ni nani?

Tunaposoma Mwanzo kipindi cha kwanza sita inasema tu kwa notre image. Ni kusema deja pale tunaona utatu mtakatifu. Mungu Baba alijadrese kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu. Akasema tumfanye mtu. Inaonesha deja pluriel ambayo inaonekana deja kwa mwanzo. Na hata kitabu cha mwanzo kipindi cha kwanza ule mstari wa pili nasema Roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji. Mwanzo kipindi cha kwanza ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 21 anasema kwani auje Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji. Mwanzo kipindi cha kwanza ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 21 anasema kwani auje la Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 21 anasema kwani auje la Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 15 mstari wa 26 inasema atakapokuja mtulizaji nitakaye mtu Baba, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba yeye atanishuhudia. Deja jibu iko pale. Roho Mtakatifu anatoka nani? Anatoka Kenya utatu mtanatoka kwa Baba. Mungu mwana une distinction sans séparation et une union sans confusion. Pia tunaposoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohani kipindi cha 14 mstari wa 26 inasema hivi: lakini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni Yesu Kristo ndiye anasema ile katika atokaye kwa Baba atakunikusema Roho Mtakatifu mwa inatoka ini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni Yesu Kristo ndiye anasema ile katika atokaye kwa Baba atakunikusema Roho Mtakatifu mwa inatoka wetu. Kazi yake ambayo ilikuwa kufaa ni kuja timiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa pa duniani tu. Hangeli tu atu palishuka. Juma andiko matakatifu inakuwa wazi. Yesu anasema hivi: kwani Roho Mtakatifu haja kuwako bado? Kwa kuwa Yesu alikuwa haja tukuzwa. Wakati alikuwa anafundisha, Roho Mtakatifu alikuwa haja shuka. Alipopanda mbinguni, Yesu Kristo akatuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatumwa kwa jina lake. Alipotoka kwa Baba. Tunasoma ile katika Bwana wetu Yesu Kristo. Na tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 14 mstari wa 16 mpaka 17. Na tena maandiko matakatifu nasema inashuhudia hiyo jambo. Anasema hivi: mimi yenu nina kipindi cha 17 panda mbinguni alituma gisa. Anasema Roho Mtakatifu ana kazi ya utuliza. Yeye mwenyewe anasema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yote na kuwakumbusha yote niliwa. Anasema ile katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi mstari wa yeye ayo ima hapa duniani. Na tena yeye mwenyewe kuhusu Roho Mtakatifu anashuhudia hivi. Ni katika Yohane 15 mstari wa 12:6. Anasema hivi: atakapokuja Roho Mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye anatoa kwa Baba ile ambayo Yesu Kristo alifapa. Anasema hivi: atakapokuja Roho Mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye anatoa kwa Baba ila

Yesu Kristo alifa hapa dunia, anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza na kipindi na kile cha 14. Na barua ya Paulo alifa hapa dunia, anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza na kipindi na kile cha 14. Na barua ya Paulo, kama unakuwa na kipaji cha kupiga synthesizer, piga synthesizer bila kulipwa. Uliopewa bure, usiombe mali. Kama unakuwa na kipaji cha kuombea watu, uombee watu bila kuomba franc. Lakini kuna wale ile nganja ile kipaji unapopewa malipo. Mungu anatuomba tupaji vya Roho Mtakatifu. Anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 5 ule mstari wa 18, anasema msilewa kwa mvinyo lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Wamechagua kulewa pombe na hawatumikishe vipaji vya Roho Mtakatifu. Hata mitume wakati walijazwa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wengi waliwaza kama wanatifu, hawakuelewa pombe lakini walilewa Roho Mtakatifu. Ephesians 5 verse 18. Na inafaa tupate kuongoka moyoni na kutumia vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 12 vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 12 hizo lugha, sivyo? Ni kusema kila mmoja anakuwa na kipaji chake. Kama ni kuponya wagonjwa ni kipaji chako. Kama ni kusema kwa lugha ni kipaji chako. Kama ni kufundisha, kama ni kuender, na unapokuwa na kipaji usitumipa tena na fitina, si ya Mungu ni ya muovu. Wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si hekalu ya shetani. Tuangalie mara moja gisi mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 6 ule mstari wa 19. Anasema hivi: au hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, si mali yenu wenyewe? Unapotumia mwili wako kwa washirati, kwa ulevi, unakuwa umechafua hekalu la Roho Mtakatifu. Ujiepushe na mambo ambayo yanachafua hekalu, usafishe ile hekalu siku ya mwisho, usije ukatupwa ndani ya jehenama, ndani ya moto. Ile katika bili inajengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katifu. Efeze 22. Tuangalie sasa wale ambao wanazima utendaji wa Roho Mtakatifu, éteindre l'Esprit Saint. Paulo mtu anatuonesha tusizime Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Waefeso, barua Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 ule mstari wa 13, anasema hivi: Musimsikitishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana mmepokea chapa yake kwa siku ya ukombozi wenu. Kuna wale ambao wanasikitisha Roho Mtakatifu na kumzima. Inafaa ulipopewa Roho Mtakatifu usimzime ndani mwako, usimsikitishe. Unapokuwa hekalu Roho Mtakatifu usichafue, unakuwa umesikitisha Roho Mtakatifu. Efeze chapitre 4 verse 30. Wenye kuandika hizi shairi watasaidiwa waongoke moyoni, wapate kuongozwa sio na mwili wao na tamaa za mwili wao, lakini Roho Mtakatifu wapate kuwageuza, wapate kuwa watu wapya. Na anasema pia katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi cha 5 ule mstari wa 19, anasema Roho Mtakatifu, msizarau maneno yanayosemwa kutoka kwa Mungu.

0: lakini pimeni yote, nayo yaliyo mema shikeni. Unapashwa angalia kama roho inatoa kwa Mungu au kwa muovu. Juu muovu naye anaezi tenda hata uponyaji au miujiza anaezi itenda. Unapoona mtu anatenda miujiza, chunguza kama inatoa kwa Mungu au kwa muovu. Tumewapatia mafundisho mengi na mashuhuda mengi kuhusu wale ambao hata wameunda masekte za kutoa kuzimuni. Wanaponya watu sio kwa nguvu ya Roho Mtakatifu lakini kwa nguvu ya Belzebuli. Unapoona miujiza fulani au aparisho fulani, chunguza. Chunguza vizuri upate kujua ukweli. Na katika sala tunapashwa ongozo na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, sala yako inakuwa na nguvu. Tunasoma hivi maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hakuna mtu ajue kusali kama inavyofaa. Ina person qui sait prier comme il le faut. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 8 toka mstari wa 26 mpaka 27. Roma chapitre 8 26 a 27. Hakuna mwenye anajua kusali hata mmoja. Ndiyo maana sharti kujitia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili aweze kusali ndani mwetu, yeye anayetukumtambulisha Mungu kama baba yetu. Tunasomele katika barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 8 mstari wa 16. Mbele ya kusali, kuwa na position de prière, alika Roho Mtakatifu akuongoze katika sala zako. Na isikuwe sala tu ya midomo lakini toke ndani ya kinywa chako. Kuna wale ambao anaisali lakini hata anasahau kama anafikia wapi ndani ya sala. Juu anasali niko na madistraction. Anja ondoa distraction zako, ujitie ndani ya uongozi wa Roho Mtakatifu, utaona matunda ya sala yako. Kuna wale ambao anasema nimesali sala za kutosha siapataka jibu. Unasali namna gani? Eske ni sala midomo au unatoka ndani ya moyo wako? Roho Mtakatifu aongoze sala zako, utaona matunda hapo hapo. Juu unaposali kama ni ugonjwa, kama ni nini, mara moja Mungu anatenda na unaona uponyaji pale pale. Bwana Yesu Kristo aliona udhaifu wetu. Ndio maana alitufundisha namna ya kusali katika sala ya baba yetu. Tunaipata ile sala ndani ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Mateo. Ni kipindi cha 6 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 15. La prière du Pater, la prière du Notre Père. Yafaa tuchunguze neno la Mungu katika Roho Mtakatifu, kwani tuko wadhaifu. Unaposoma Biblia, anja soma, anja alika Roho Mtakatifu. Utakaposoma, hautasoma Biblia sawa Roma, lakini ujue kwamba maandiko yaliandikwa kisi tumeona hapa juu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kisi iliandikwa kwa inspiration, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na unapaswa isoma ndani ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Timotheo ya 2 kipindi cha 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. 2 Timotheo chapitre 4 verset 3 a 4. Uko mzaifu, kama ombe nguvu ya Roho Mtakatifu hautasikia kitu. Tusipokuwa wati kwa Roho Mtakatifu, hatuwezi kusikia neno la Mungu hata kidogo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Unapokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, unapokuwa mti kwa Roho Mtakatifu, utasikia maandiko matakatifu, unapoisikia utayaishi. Watu wengi hawaishi neno la Mungu. Jua nini hawalisikie? Wanasoma Biblia tu, wanafungua Biblia sawa Roma, hata wanasema nakuwa mlecteur ndani ya misa, lakini mwenyewe ile ambayo alisoma haisikii kama anataka soma nini. Unaposoma ukiongoza ukiwa mti kwa Roho Mtakatifu, utasikia maneno ambayo unayasoma na utayashika yale ambayo umeyafundisha. Ndani ya Agano la Kale tunaona wengi ambao unabii wa Isaya kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10 nasema kuna wale ambao wanasikia bila kusikia, bila wao wanasikia bila kufahamu. Ni wale ambao wanasoma, anasoma lakini hafahamu kitu. Isaiah chapter 6 verse 9 hadi 10. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 26 mpaka 27. Unapojitana na ulinzi wa Bikira Maria, ndani ya ulinzi wa Roho Mtakatifu, utasoma maandiko ukiangaziwa, na utakapoisoma utayasikia. Muda kabisa inakimbia, tumefikia mwisho wa kipindi chetu, kwani muda imekimbia. Tumeona Pentekoste ndani ya Agano la Kale, Pentekoste ndani ya Agano Jipya, na tumeona origine, Roho Mtakatifu unatoka wapi. Tumeona kama origine, tunaona kwanza maana Roho Mtakatifu kama inatoka wapi. Tumeona pia kazi zake kubwa kubwa ambazo zinakuja kufaa. Tumeona pia kazi zake za muda ambazo inakuya faa. Na tumeona pia gisi tuko hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaomba Mungu ye mwenyewe apate kutushushia Roho Mtakatifu, Roho Muumbaji, Roho wa vipaji ambavyo vinatongoza katika maisha yetu ya kiroho. Kwenye microphone ni wenu wa kila siku, Padre Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuwajaza vipaji vya Roho Mtakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: iwareka ewobole mundu na buwa echiroko mutima wukuwewu ambo chuchi kaluche waticho mundu ochi chihakili iso angasha toka ringiro mochi umubuko nubo mundu na huwa utukasumbo mundu ambo ye iwesu ndibuwa iwareka obole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute
0: mambu ye iwe sundibuwa iwa rekobole mundu inabuwa echaka waza arango ima koyo jaki arango unautichiribuwa
1: Nibu ambu kumbenu mnyumba omu anana ina naira katambi akanga toke rikaniri ya wazazi echi kamu sumbuwa komute mambu
2: Abanduba yomu baimba, abanduba nomu baimbaji, abanduba nomu mamitualito, abataksimene, abanduba nomu maaveke, lalo maaveke bataya shire, evirimbe maamovyo, iba nomu mamu mambalimbali, ambu ebyo navyo abanduba abali chenyu bakana kuwa tikaya, na yalio okosuma zishe nge kuhikira, na yalio na chii, watebeta okubuko niubo mtu. Ache naunge saa, ukabute, wamalano kode safra, esu ule maaveke, suwa nga sungwa kakuwekayu, kwa sangwe ewe tuanune, ote sungwa kikuwe sengante fra, manjina kuwe chisa chave tsungu, obanjia kwa chi esengante pro nevaso no maveke ukano lwa sungo mundu onga tokerate ere kubeke lweluba no luba nzulwe nalo lwa tokere sungachi ere sungenzera ehe nero sasa psikologe ishara mukabute na ulimu uli psikologe ukasero ko yo ere iyo ere na chufuna chikone karasi kala kalire na ukakanda funza abana umustajere watu ishara trasha tuborana kumuba kukangiriria mbo Omundu amakola mwati aliati angana tukirimwe tichesha ngatukiriko kubukonyo bomutwe.
3: Wasinjere mba chinywa echi ndecho ngindiongezia ho ngabwira abakalani eri tendiko mobironda byo ebye mwisi ritore ritwa koti amazingira awerika kiria. Chino chikari kutuka ngana ango ko itkumbe ritore ritwa kakiria obule mundu okobembika mbika ebyanga. Itwa muhira omo mazingira au wene. Chino chikaka nganango ko. Tuwa mavi tuneka. Ekeyo omundu wa mavi ni musika. Isiri tore lulu wa mushire emibiri yoshi. Kumbi wanarebi oti. Eno anatore omusiki na kolayo. Neno omusiki na kolayo. Ekarasi mwana mavi hika mfano. Ine mwaka sere ya umarimu kumbi wanata. Rebia. Echi umechari akuwele chile arekina trahika luba. Iwa namu hurekirira.
2: Ingate koyo ishara to malangira kuba ni mukukangiria ndake kutsebo tsebo nibwa mbamba amazingira tukuwa tuatikanaye rihishu mazingira uwene na omomaka iwe koyo lwobwa wote iwe lwobya telecommand tami esi twa telecommand enda leta ichi nu musonge el omusiki ne iko kwa chikina goropa ne chumbe choko seramu ina iko kwa chikina fura na heleso he kuwau ambwe no batahe muga muga kolebe tsebwe bindu bituwene imwate imatengenezira abantu bechi amazingira wen iwa nakorero mundu echi

0: émission, c'est Pima Santé Mandal. Akili na afya yake, umetambua kingilio kietu kabisa. Ni kipindi dawa, kipindi kiako kila siku kinachotusindikiza tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Wapepeuaji wa kipindi wamefika studioni. Ufate kila mtu kwa jina lake, kila nani.
1: Psikologi Kabunga Jeni kutoka Sepima.
2: Rosette Wasinga, psikologi kutoka Sepima.
3: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
4: Benedicte Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
5: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
6: Assistant social Visika Jisle kutoka Sepima.
7: Assistant social Kakule George kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Umeona wataalamu wa afya ya akili, tumefika studioni ili tuweze tena kukuambia magharibi ya leo tumekutayarishia nini. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Sepima ni kituo kya afya sawa vingine vituo. Ukitafuta adresse zetu usipotee kabisa mpendwa. Kituo hiki ukipate kwa Venita Lihia numero 42 na pale ni mjini Butembo. Kama uko mgeni, Venita Lihia haiko mbali na kanisa la Katolika la Katedrale. Ukafika Katedrale unauliza, unaoneshe Venita Lihia kwenye Sepima, utakuwa umefika. Kituo kingine ya Sepima inapatikana pale Limboro mukartie ya Kitulu. Omaba siromoruendra uko kwiko chilalo che sitone. Uti Limboro liri hanoho hayi, kuse lupitali lwe Sepima luri hanoho hayi, ukibiwa matosunga kabisa. Ukafika Beni, kituo Sepima utakifaa pata, mukartie site Belge, mselili ya Muluku. Ukafika Wicha, mukartie Masosi, utapata kituo Sepima. Hata Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, uendele kuzifata kila siku ya kwanza, kunako Radio Moto Butembo Beni, saa mbili na nusu ya magharibi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine, fata sauti zetu kunako Radio Evangelique ya Butembo, kila siku ya ine, vendeur 30, vendeur juste, mpaka vendeur 30. Wapendwa, ni emisyon Sepima Santé Mental, akili na afya yake, hata watu wengine, wambali hatu kuwasahau, tukiona watu ya Mtendero, watu ya Kibwe, Banyaka Konze, kama Balangira, Banyaka Mahiha, tunawaona hata kule Muguria, Kahonro, tunawaona, kwani munaendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mnaendelea kuzifuata kwa hiyo radio kila siku ya pili saa za asubuhi 8:30, kila siku ya ine saa za magharibi 20:30, na mko natuma wagonjwa wengi wako nafika na wangi wako nasaidiwa hata kupitia njia ya radio. Kundi mune mtu wandikira ma message, mune mtu berekira, muti basi evinywe vyo tunemuwa wiriro ku radio, vikabia ibinemuwa waticha, mduwa mikalamu vyo, isi wangasha hike Sepima, kundi tukabi tunemuwa kanirie miasi, eye metwe kwa kwa ikaenra. Asante sana kwa wale wote wenye wako natuandikia na kutuita, kwani tunasemaka hakuna afya bila afya ya akili. Yaani, pade sante, sa sante mandal. Ndiyo maana tena tumefika studioni, tukuelezee mambo mbalimbali kuhusu afya yako ya akili. Namba yetu ya simu mpendwa, kamate bika na kartasi, uandike numero yetu, lakini utatuita, tukisha toka studioni, utume tu mesaje yako, utakushibia, me utatuita, ukisha toka studioni. Utuandikie ku
2: 09 94 94 14 43 43 89 89.
0: Asante sana, ni emisio Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Ila tunakuwa na tangazo kunako meza yetu mpendwa, na tangazo hiyo tutaisoma gisi ilivyoandikwa. Tangazo: kituo kya afya Sepima Santé Mentale kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kunako Avenue Lihia numero 42 karibu na kanisa Katolika Katedrale pa Butembo. Kazi ilianza tarehe moja mwezi wa tano kwa mwaka huu, na kazi hiyo itamalizika tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu. Tangu saa 2 ya asubuhi, yani witer, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16h. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie, yani EEG, tunapunguza bei yake toka dola 25 mpaka dola 15. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza, kuna kuwa kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa. Kusahau inayopitisha kipimo. Kuumia kwa kichwa, yani traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani les troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants. Shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, les troubles neurologiques. Enuresie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa. Ukosefu wa usingizi, hapa kabule hioteri na kuibahika. Hoga mingi bila sababu na kadhalika. Hali zote zinazoelekea kichwa ziko natunziwa hapa kunako Sepima. Kunakuwa note bien, kituo Sepima kinawashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya kituo kia afya Sepima Sante Mental, Dr. Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tangazo hiyo gizi mesema kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo, lakini unatarisha franga za dawa. Kama utafanya examen ya kichwa, pale ya kulipa $25 unalipa $15. Muje wengi tangu witer mpaka saa 10 ya magharibi mkijikamatia nafasi. Psikologi Mastaki, siku iliyopita tulizungumzia nini?
3: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumziaka kuhusu nocio sur la santé mentale, yani somo kuhusu afya ya akili. Tulisemaka wanasiasa wa OMS, yani Organisation Mondiale de la Santé, walisemaka afya ya akili ili iwe timamu inaomba vitu vinne. Ya kwanza tukasemaka ni integrité. Hapa ni wakati utaweza kuishi na wengine, kama kutoka ma reglement d'ordre intérieur utaweza kuzishika. Kuna kwa vile adaptability, hapa ni wakati utaweza kujisaidia kwa magumu ambayo nakusumbua kutokea nje na ya kipekee wewe peke peke. Na tena vile wanatia sociability, hapa ni wakati utaweza kuishi na watu ukakontribute kujambo ambazo wanapitia, sawa kwa mfano wakati wa shida na wakati wa furaha. Vile tunabakatia vile na creativity, hapa ni wakati utajenga upya popote ulipo. Kama ni kumasomo utaleta maendeleo, kama ni mkarti utaleta vile maendeleo. Na vile bakatia kumwisho yenye tunaitaka sociability, hapa ni wakati utaweza kuishi na watu. OMS inatuonesha vile vile vitu vine ambavyo afya ya akili inapashwa shika. Na vile tulioneshaka kama magonjwa ya akili haiko bulozi, ila lakini ni magonjwa sawa ingine. Na tukaoneshaka vyanzo fulani fulani gisi magonjwa ya akili inaanza. Tukaoneshaka wakati wakale walikuwa kanawazia magonjwa ya akili bulozi, wanawaza basetri walitomboka bakurespekte kutime. Na ndio maana wakati walikuwa kanabatunza na banabatele mushaka mumamai, banabalunguza, banabatia muprizo, banabozia vyombo mbalimbali sawa mangoma, bikiti, bibete, maprieri za deliverance, lakini magonjwa hapakuponaka. Magonjwa ikaendelea zaidi. Na ndio maana kulikiaka wanasiasa wawili, Tirk na Pinel, après deuxième guerre mondiale, 1945, bakoneshaka gizi magonjwa akili inatokanaka na njia ine. Bakonesha kanja ya kwanza bakasema ni factor psychologique. Hapa ni mambo mabaya ambayo mtu anapaswa pitia ndani ya kimazingira hata vile na kubato ambao anaishi nao, kwa sababu kwa mfano kungambo ya wazazi batakuwa makali na kungambo ya mazingira bajirani bateza kuchekelea joint cap fulani yenyuko nayo kama kwa mkamkono wanakuambia mko kama mkono. Na vile tukaonesha ka kungambo ya factor sociologique tukasema kama mazingira inakuwa kana shida mengi ambayo napashwa vunja umutu ya mutu, sawa kwa mfano mavita, makatastrofe na tirele mbalimbali. Tukaoneshaka vile na factor hereditaire vile tukasemaka na hii magonjwa hakiri napaswa tokana vile kwa njia kizalikio, kama siku alikuwa na magonjwa teza ndaonekana na mubisikulu vile. Tukaoneshaka vile na factor fizike kwa ngambo ya mwili, kama uko na magonjwa fulani maladi kroniki inapashwa kuingiza vile ndani ya magonjwa hakiri jua kushindwa kukipokea. Ila ambao tunapashwa sema kwa hizi mafaktere ine zote zinaponaka, na vile inatuomba tuje kunako vituo vya afya ya Sepima Sante Mental kusudi tuweze kunana na wapsikolo klinisye waweze kutusaidia ili afya yetu ya hakiri ikuwe na iko timamu. Asante.
0: Asante sana psikolog Daniel kwa kurejelea huyu msikilizaji mada tuliofata siku iliyopita. Metuonesha faktere mbalimbali za kuingiza magonjwa ya akili na metuambia gisi wote wanaponaka. Ni wambu na bakunia bali omonzira bakala balaba. Umabita mwede toko dawa mukamu inia asharje na ipaka tu inia kisunga usaidizi. Inia kende lama inia subire mibiri yewe. Wapendwa tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mental. Akili na afya yake mangaribi ya leo asista social fisika. Tumechagua teme gani na kwa nini tutazungumzia hiyo teme? Neno ni kwako.
6: Ndiyo, asante. Mangaribi ya leo tumechagua teme nzuri sana ambayo inazungumza kuhusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili. Yaani les signes mineurs de la alama za magonjwa ya akili, yaani masinye de la maladie mentale. Na tulipenda tuzungumzie hii teme kuonesha wasikilizaji gisi magonjwa ya akili na existe juna wa mingi hawaitikake gisi iko. Na tulikuwa na lengo ya kuonesha wasikilizaji wetu gisi masinye ya magonjwa ya akili inanjaka, na vile vile tulipenda tuwasaidie waweze kujua mtu mwenye anaonesha hii masinye na waweze kutambua vile kama masinye zike mwanjako anaweza fanya nini.
0: Asante sana asista visika kwa mada ya mangaribi ya leo, les signes de la maladie mentale, alama za magonjwa ya akili. Endwa la ya akili bali chetubanzwa endwa leno ikaka na yesho alama siwe luma siwe irabuti, lakini hanesho alama juu itazungumuzia mangaribi ya leo. Ukwe ya makini kufata kipindi hiki, kwani ni kwa wewe na mimi kuchunguzana ndani ya kominote, ndani ya muji, tukiona mtu fulani anaonyesha alama za namna gani, tufanye nini. Kutroma bibwa tutendwa leno siye luma, kunukana sungu mkuni wa mutu wa mkuni wa hakiri, angana ikane chitrobo, akajitenga, akatevetra, wangana msunga kimba, akalabalabu mumui, ini alimane ririmari nene, suanga msunga buwa malwala, lakini bukaka angana ya esho alama. Asante sana asista social George, tukiwa na wewe pima kutuambia neno moja kuhusu magonjwa ya akili. Ndio kama ni kuendelea, naona kabisa kitu gani tunakurudisha neno psikologi Benedicte. Qu'est-ce qui nous permet d'identifier ma hizi maalama? Kitu gani juna pende inacha tunaweza kuidentifie alama za magonjwa?
4: Ndio, asante. Hii maalama ya magonjwa ya akili tunaweza kuidentifie gizi papa sociologi alisema ni parmi ma tunaweza kuidentifie mumasinyi ama maalama. Na hii alama ya magonjwa inajionesha kwa mafaze mbalimbali. Ndio, asante.
0: Asante sana. Alama hizo zinaendelea kuzionesha kabisa mumafaze mbalimbali, na hizo faze itakuwa tema yetu ya siku nyingine, kwani kuna kwa mungazi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Omundusha alivuka ini habari tatsuha, lakini akatsuka polopolo. Ni chipindi echo tukisha kwa ma okwa biruwa vikasa. Kundi omundusha anga tsuko kweskaya kwa tsuko kweskaya ya kwanza. Ini rukuruko ya kaveri, noko ya kasatru, jo tunaitaka hizo fazi. Siku yengine mutafata kipindi hiki. Lakini acha tuwaoneshe kuna kuwa kategori ngapi kabisa za magonjwa ya akili. kategori zinakuwa ngapi psikologe kisuki kategori ngapi za maalama neno ni kwako
5: ndio kunakuwa kategori mbili yani alama kwa namna mbili kunakuwa alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa na tutasema huko na alama ndogo ndogo wakati unaangalia inaonyesha maalama fulani na wewe peke huko ukosea na zile maalama kunakuwa na alama kubwa kubwa njoo zinapasha fikia mtu na hutajua gizusha onesha alama fulani society njoo tajua sema huyu mtu hatushamona gizi si hatu hatuzoe kumuona itakuwa deja nisha kuwa alama kubwa kubwa asante
0: asante sana alama kunakuwa kategori mbili kizo umetuambia alama ndogo ndogo endwala ikana pike hodi itinje yo inje yo na ametuambia ni wewe peke utajua uti lakini hii siku hali yangu haiko bien alama kubwa kubwa yesa banduko shiba kala ya ya ukabwe bikai wako kai saka kukai rauti neruba minyanga bangana kutwa lokodawa ko hai hizo alama tunakupatia neno psikologi Eugenie tuambie kitu kimoja kuhusu alama ndogo ndogo au lesini mineur
8: aksandi kuna kwa alama ndogo ndogo lakini tutatambulisha wasikilizaji wetu ya kwamba zile maalama tutazitaya me hazionekanake ku watu wote kulimoya onde angana langirika kwebendi no onde nabya kwebendi kuna kwenye tunaita transpiration ni kusema kana sunga mdu nabya kahumula humula na nyingine tunaita anorexia mandale au perte d'appetit ukana sunga mdu nabiri luna bya kala tebyalia nebi nuene na kalia hege tushachitsomene riria na ingine tunaita trouble de mémoire hapa ni kusahau sahau angana sunga mundu abiri luna bya mubererwa au akapendukia kuna kuwa hoga kuko watu bashakuwa na jiogopa ogopa hana probleme fulani lakini ahwikere akabereresa asante
0: asante sana na hiyo hoga hata imetuma wengine wasiende kazini kasi bini abiri chingiro munyumba angana bya kaotsero mu plafond kutini ya saa chumba chiwoni bya kaotsera na bazazi kasonga bana bakulu bakulu mulini musika mukulu ni mulwana mukulu ini achine kati akakwe obu babo muchumba chiwe na badiba bya baka uzira hiyo momboko akasaye chumba chiwe ini abyaka yao tero momboko usana no buba yengine alama ni ya wapi kwa alama ndogo ndogo asistani fisika
6: ndio aksandi kwa hizi alama ndogo ndogo vile tunakuta kunakuwa shida ya usingizi unaweza kuwa nakosa usingizi ama usingizi yako inakuwa na ndoto za kuogopesha wala unakuwa nalala kidogo na vile vile kunakuwa roho kupiga piga hiyo tunaita palpitation donge roho inakuwa napiga piga na vile kunakuwa kichwa kuluma unaweza kunywa siwi dawa fulani yenye inasaidia kichwa lakini haitakusaidia kuna kwa vile na madulere zemu zinakuwa na luma mwili inakuwa na jilumia na hakuna shida fulani.
0: Asante sana ni emission Sepima Sante Mandal akili na afya yake ndio hizo alama kabisa kichwa inaluma abandi bako momu twenga munema we gabaka pika ku marto abarchi bangai koko mutu busana na maumivu abandi bako wango momu twe mukala bolinga mulero wale wote ni alama ndogo ndogo waje tuwasaidie wengine marami ya mwili yote inakuwa na jilumia, fasi yote kuna luma, yenye wameita douleur inexplicable, ukali ya shodawa, lakini shewe lama. Neruka sungo mundu, na manyele zitaluma, na meno italuma, na makucha italuma, shari bulebi ya ritongera, shari bule lupitali, na banga nga bakasa laba bule batetushia huyu yodawa yahe, alinga tuwa birimu tunza shia wita luba anza. Wale wote kabisa, inaonesha gisi, ni alama ndogo ndogo, si wambu wabiri vyo mkuni wa mutwe, lakini, shosho alama eshika kangana yango ko bongo une mwasa buka luha. Na alama ni nyingi. Acha tuoneshe alama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Psikologi Rosette tunakupatia neno. Kwani walituambia hizo alama kubwa kubwa zinakuja wakati mtu hajue tena. Kundukabi wabule hiyoteri uka na menya utisendri hiyotera. Wama kwa buba uka menyango kwa wabiri kwa buba. Lakini esho alama shikulu shikulu siwe menya nga wabiri bia ute. Ali waba ndiwa kutimbireko kubakana minyango kwa wabirevia. Neno ni kwa kupsikologi Rosette.
2: Ndiyo, aksante, kuparmi maalama kubwa kubwa, kuna kwenye tunaita le changement brusque du comportement. Hapa tabia itabadilika pale pale. Kama mtu kwa mfano alikuwa na wamu pole, atanja tomboka kabisa, muna mshindo wako. Atakona vile na kushirika shirika ya sana, na pia unezi mwona, atavala mangoza mingi. Njenye tunaita surcharge vestimentaire. Anezi vala pantalo, ata mbili bie tatu, anavala shemizi ata tatu, anenda atia kwa mashapo, ata zi mbili, ile yote kabisa, mtu anakuwa na shengia mwima sinye majere za magonjwa akili ya sana.
0: Asante sana mwa hiyo surcharge, utakuta mtu mulini atavala nguo ya kisomo fulani, anatia kitambara ya kisomo yengine, utamona alishavala libaya ya kisomo kiengine, omubiri wa mundu iwasunga, ini abiri mbalesho njimba shinene, ukabula ngani mkatoliki, kuzengani morobe, kuzengani mudive, esho njimba shabo shabo, akamali racho kuturu nguma. Nekwa biu kabula kandi isi shifurire, siko mchafu, ebiri endera hese, donge unakutana mtu iko muhile desordre na inonesha gisi akili yake inachoka kabisa. Wametuambia hapa kuile kutomboka tomboka. Eh? Ile kutonawa mai, shanga nava. Kabu wane yenga, mbuluna watu kule bichakula tineli na waka jana. Shanga, iye kabisa, abiri vyo kochiwe, eribu wabu wako na kazalika. Ndiyo, tunakupatia neno asista sociale George, tunakupatia neno vrema.
7: Ndiyo, asante. Yengini alame tunapashona kwa mtu, atakuwa na katala kuna wakitu ametoka kusema pa yulu. Ama vile vile atakuwa na jisema ako, mtu atakuwa ye peke, meko na jisema ako. Wengine vile vile, gisipa jisema, atakuwa mtu wa buchafu, hata penda nawe, kukata manyele vile na kuwa ngufu. Wengine vile vile, wanapenda kasta propriete, mtu mutona atakuwa busafi sana, potopote nda kumigulu, atapenda jipanguzi. Asante.
0: Asante sana, atakuwa wakuna wasa yote, aneza badilisha manguo mara sita, kala bukumidi, nyanambi tuyo lundri, oko saa saba, inabiri amba lo lundri, anavulaka na manguo na hazipo mchafu, sayo tiatavula, sayo tiatanawa, hapendi, hakuwe kuna kasaka mchafu kamoya, kwani atakuwa nalishingia mumagonjwa ya akili. Nye mission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Benedikte, ongeza kitu yengine.
9: Ndiyo, yengine alama itakuwa ambayo tunaita replisirso, utaona huyu mtu, atajizole na wengine kama alikuwa nenda, alikuwa mugrupe fulani, alikuwa mukroaze, alikuwa muimbaji, me hata kuwa nenda tena hata kuna sherekea na wengine. Na huyo mtu tena wiko na replisirswa, unaweza muona anazifungia munyumba ye peke, atakuwa mule ye peke, hata sema na watu. Na mwingine, ingine alama atizikuwa na mitisme, huyo mtu atakuwa na kigumu kuongea na wengine. Ndiyo, asante sana.
0: Ndiyo bakale bako mbubase, alikuweri ya mumu, abirikuweri ya mumu, shianga buwano mundu, shaka chinyamazia, ashaka kuwa kimia. Ndiyo, anisa chifungia mnyumba kitu wamesema, au basi hapendi kufika ta kwa mtu, abiribyo kochiwe, ashaka kuwa yepeke kabisa, ashaka kuwa izole. Yengine alama ya wapi psikologi za hii?
5: Ndiyo, yengine alama nye tunapasha ongeza ni madelir, yaani mtu ataonesha vitu, unaonesha vitu wenye habina msingi fulani, na pale utaona mtu ataingia madelir de persecution. Yaani utaona mtu atakuwa naweza kama watu wote wanapenda bajiateke kuyeye. Ndio vile utaendao na mtu ana mnampatia chakula, atakatala chakula sema ile chakula basha tia moyo sumu basha mtega mwayo. Wengine ataona anaweza katala makadu mbalimbali. Aseme makadu watu wametasikia makadu, njoo si hizi kamata tena kadu ya mtu. Wengine wanasema hawatakula tena chakula kwa mtu mwingine. Njoo naona basi spe wanapasha mtagia na kule kwa mujirani. Njoo anafika fasi fulani ya saa, siwezi kula. Akasikia mchakula hipima kidogo, anaweza kama dejame kula sumu. Asante.
0: Asante sana, na wale ni wengi katika hata mafamilia, wengi wameanza jipigi hata chakula zao kule, shangari yokobia mama wewe, shangari yokobia baba wewe, abia kayi hukira, abiriji izole, hukira kabula aka hula bandumo waloi, iko alama ya hiyo madelir, na wengi kabisa wame hezi kulia kwa batu, hezi kulia kwa ndugu wake, kala ngiranga wabere mutrea, akawaza wabi muha na kandu, inia filozofe kuko, ati yaringa ukendi muita. Amata ya kwa jiko holo, oruba za lugalu ilu watuika, oro na hao kumufanya ata kitu. Kitu yengine psikolog Daniel, yengine alama ya kunisha gisi mutu walisha gonjwa, kundi ya banene tukana sungaba kaya tongera tongereyo, fulani muamberi yo mukono, eritu kechiru wechone chitri homo cha troga, nero nakutana mutu kondeleza mambo fulani fulani, wengi inakuwa ni alama za magonjwa ya hakiki.
3: Ndok sante, na ngini alama kubwa kubwa ni mahalisinasio, yani ndoto za mchana. Na zinendaka seloma senge organ de sas. Hapa tuanje kwanza kwa njia ya masikio, yani mahalisinasio auditive. Hapa ni wakati mtu atasikia vitu, bianye bengine habasikie. Iko saufu, kwa mfano kama kuna tembeza moto, ile mulio wa moto, utasikia kama beko na kuchamba. Hata kama vile kwa mutogari, ile mulio wa mutogari, utasikia kama beko na kuchamba. Kwa njia ya macho, yani ma alsinasio visuel,
10: Hapa ni wakati utaona vitu vya vingine havaona. Utakosa mtu kunaona manyoka, kunaona mitogari wakati watangalia mzuri, manyoka na mitogari na haziko. Na hata vile kwa njia ya ulimi, yani alisinasio gustative. Hapa ni wakati utasikia vichakula kama mko chuvi, au kama mko pima, au kama vinakariha. Na hata vile alisinasio taktile kungambo ya mwili. Hapa ni wakati utasikia kama hii nyumu, heko na kutembea kuhiri, ama kama viko na kutobola mashindani. Na kwa mwisho, kwa njia ya pua, yani alisinasio olfactive, hapa ni wakati utakuwa nasikia marufu mbalimbali. Utezingia mshambra ama musalo ya batu, tumie niko nasikia mumukoyo. Buta mie nasikia harufu ya parfe. Wakati watasikiliza mzuri na parfe haikuwa. Na utasumbua batu vote, lakini umuko nanuka parfe tu. Muke angalia, muke sikiliza. Wakati batu wataingia, wanuna gizi hata parfe haikuwa mwakisandi.
0: Asante sana, ongeza kitu ingine, Rasista Social Visika.
6: Ndiyo aksandi, kitu ingine mtu utamkuta atakuwa na ile tunaitama delire de grandeur. Anaweza kuwa anajitapia vitu yenyewe iko vyake, anaweza sema ile ni galeria yangu, ile ni hospitali yangu. Anaweza sema mimi ndio president wa republique, mimi ndio maire de la ville. Na vile vile anaweza kuwa mtu hata kuwa na hii mailizio, anaweza ona chisichi, anawaza kama ni mtu iko na mungo ya pale. Asante.
0: Asante sana na ile kujitapia watu wa mabihike sepima elimboro na kwa venita lihia. Obo prezida chilombo tunena bueno, obo Maria Babuta Yesu bane kuno, basha jipatia matitre, penyezi hospitali bane no, kawa mundu atisepimani yangu, madelire de grandeur, ye ni mutu mkubwa, nerukasu ngwa mundu haka itapirevyo, haka buwebinyua, akumbi nenduwala. Ongeza kitu wengine, psikologi master.
10: Ndiyo aksanti, tena vile tutona takuwa makali kimasemi na kimatendo, tona mutu kabisa, asha tomboka, na hata vile tezi jiua. Ama vile anaua mwingine. Na vile tena tutaona atakuwa na makilpabilite. Maana utakwasikia ati siambusia njo tulifaka chitu fulani kumutu fulani. Na hata vile atakuwa na delir obsedante. Manake hapa ni kusema utakuwa naona mtu kama haya funga mulango, kama shafunga mlango wake sasa afika mvile tena narudia nyuma nenda angalia kama kulikweli nilifunga mlango. Anakuwa anafika fasi hata alinga sikufunga mlango tena narudia nyuma asante.
0: Na vale ni ba mingi ukira mdoka ya timba. Chalinga sikufunga, halinga sikufanya nini, na hayo yote kabisa yanaendelea kuleta madhara. Ndio, ongeza kitu ingine, psikologe, ejeni, neno ni kwako.
8: Aksandi sana, kuna kuwa gisi papa psikologe alitafuta sema, kuna kuwa watu wenye wanaingia mwenye tunaita depersonalizasyoni kusema, akabe hape yonera, neruna inaruna alangira banduwa shingo babari mwonera, anaingia mwenye tunaita suzestimasyo, na mulangaji yake unapashwa sikia na kwa anasema tu abrevi aba hanya itwe tukalawa njoo unamkuta anakuwa muhali moya hivi ya kujionea na inamletea huzuni. Asante.
0: Asante sana. Wengine wanaimba na kucheza na kujicheka ko ukacha kalabala bomo nyumba akimba akasata akarira utaona mtu ikunalia bila sababu eshoshosho ni alama za magonjwa ya akili. Ndiyo, kwa mwisho tufanye nini? Kwani tumeona alama ni nyingi sana, Asista Social George, tufanye nini? Neno ni kwako.
7: Ndiyo, asante. Kwa mwisho tunaita wale ambao wiko na onishizi maalama za magonjwa akili. Kwa kisi tunisha mbila wakati, usionee useme kalama ingali kidogo, usingizi kwa fano chobu wanakosekana tiki, hapana. Kiazi tunisha mbila wakati kwa msaba kusedia. Fia kusepima unaweza na wapsikoloji wata kusedia na uweze kupona sante.
0: Uweze kupona na gisi imwezi tuko mpromosyo kuna kusepima. Kuya konsultasyon ya bure, mulete watoto, mulete wa mama na wa baba. Konsultasyon iko bure, lakini dawa ukie na franga za dawa. Kama utapita kumashine, kwani tunakuwa na apare ya kuangalia kichwa. Pali ya kulipa $5, kuya na $15. Kusepima kwa vinita lihia na pale Limboro umukartie ya Kitulu. Tunawashukuru wapendra. Na tunashukuru vile wafadhili wetu wote wako nafika Limboro, tukiona APLC kutoka Marera, tukiona kabisa Evangeliste Kasereka, Choero, Sami, tunafurahi kila siku ya posho mko na kuombea wagonjwa na kuwaletea vitu mbalimbali. Umoja Mwangaza kutoka pale Kutahira, Presida Ndungo, tunakuona kabisa, tunakuona Ndungo, Mufunga, na we vile mulifika pale Limboro, mkiaona wagonjwa, mliwaombea na kuleta vitu vya maana. Umoja Mwangaza pale Kutahira na Apple Semarera, musichoke kutenda mema. Tunawashukuru na tunawaaga tukisema
11: Sepima, sande mandale, chao.

0: Tunawakaribisha tena watazamaji na wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na redio zote za moto hasa na Moto TV. Tunawakaribisha tena katika kipindi chenu kipendelevu. Asante kwa kuja. Mipango zinazohusu Assomption hasa jubileo ya centenary ya Assomption. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanaohusika na matayarisho ya centenary hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu ya centenary hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu. Padri Pole atakaye tuzunguzia mengi. Tuna juste Padri tena kwa kutufasiria mengi kuhusu jubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzunguzia machache.
1: Asante mtangazaji. Kabla ya yote kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa. Kabla ya yote kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa. Kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario ya wa Assumptionisti kuingia katika jimbo hili la Butembo Beni. Asante.
0: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionist nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambali. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi

0: teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
1: Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Asomusio katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na provincial Padre Jean-Paul Musanganya waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano mingi tulianza tayari kufanya komision fulani fulani zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza, nazo ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, kamati ya centenario hii ya Asomusio mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kangali kumekuwa kazi ya shule ya centenario ilisha kuanza. Shule hiyo ya centenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa crash. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Redio Moto na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za centenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja, watu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadri Asomusionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ni hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza katika unyenyekevu wote kwa kazi waliotuomba. Asanteni sana kwa watu wote watakaotuunga mkono.
0: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli, akiwa kiongozi wa tume ya Centenaire, ameweza kutuzungumzia kazi zinazoendeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padri Moise Kalembelia aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha waweza tena kutuma masuala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.

0: Asante dada Roland kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin Bening wengine wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitu shukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani. Nipenda kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wale ambao wako natutazama, teknisha atatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndio, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba kipindi hiki wanaweza kufuata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na kwa Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile kwa Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
1: Asante padri kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayotuangazia kwa kusherekea Santenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba unapaswa kutambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
2: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisu mliniita nikuje kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Santenaire kama directeur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanande 1920. Kwa maternelle kuna 40 na primaire na 40. Antuka ni devi ya mzuri, ni mwanzo ya mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajiki sushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi shuku mazengu kabisa iko tayari, watafika watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Ndiyo maana sisi tulisaka komo letu ni kusaidia watoto wakwe yewe na kwa societe yote. Ndiyo maana tunafikse komo objektife, tunasema ni kazi donge travail, kunakuwa na discipline, kunakuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ichayo tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Santene.
0: Ndiyo, watoto ambao mnangoja ni watoto ambao tuandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
2: Watoto ambao tunagoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternelle ilikuwa nivo yote tatu. Nivo A, A, nivo D na nivo 3. Na primero tulikuwa na degree elementaire, première année na deuxième. Donge ndio sema miaka zote zinachunga watu. Donge si tu primero tuna

0: Nadhani tutafungula tuache manii primaire, wengi wahali watakuwa wa mpya watakao kuja, siku si kama inawezekana tunaweza fungula na kati ya manii primaire. Ni kwa ndani kwa rekodi ni tuache manii primaire.
1: Okay, asante sana.
2: Hakuna condition?
0: Condition ziko, condition ni mbalimbali. Kuna siku sisi tuko shule, tunaita tuko mtihani tu kibidi donge. Hatuko ile ya gratuiti yenye iko kwamba watoto wazazi wananipaka kidogo kusudi masomo yaendelee vizuri na walimu waweze kuwafundisha vizuri. Kunakuwa pia watoto kumbe wanakuwa mzuri, wanavala uniform za masomo. Kunakuwa pia training za masomo na triko za masomo. Kumbe mtoto anakuwa na kiatu kia mweupe kia kufunga mguu asikie uvyovu, sababu anaenda kushanga.
1: Ndio.
2: Sande, kiongozi mkuu wa shule Saint-Benet ya Assomption. Sijui kama Padre Pole una ingine ya kuongeza kuhusu matayarisho haya.
3: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tulipendekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi, kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa centenario itakuwa mwezi wa kumi mwaka 2028 na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa kumi. Kwa hiyo kuna baki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi tunapenda watu wote, sio tu Assumptionist, wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanzilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirard, watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo, ya fedha, iwe ya dhahabu, iwe ya hizo, zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza. Miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka miwili mitatu karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi, waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi waendeleshe kazi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
2: Unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ikishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
2: Unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ika toa fikara, wanye kuandika wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100, watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Ni bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walivyofika wa kwanza hapo Baida, na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
2: Tulagani gani?

0: walipofika huku mara ya kwanza?
1: Wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption, wakiwa wa mapadri nne na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga, kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa Assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo, kwa sababu hiyo hiyo ipo pia katika kazi za wa Assumptionist.
0: Asante sana kwa mafasirio zaidi, Padre Uweze. Na nyingine ya kuongeza, unaona elimu, unaona elimu inaendelea, inaendeleaje?
2: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenary. Kuna Padri Kipandauli alituambia kazi fulani fulani ambazo zimeanzishwa, na vile Padri Pole ametuambia vile kazi zingine ambazo tunafanya. Na waza sina tena la ziada, ya muhimu tu ni kuwaitisha mtuka jimbo letu lote na vile marafiki wa wasumisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matarifu hayo tuyandai vizuri, na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikue ikue kabisa tasema na ikue ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndiyo, asante.
0: Asante Padri. Na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padri Pole Byakuno akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia na Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Assomption, na mwa nikiwa journalist kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku njema, tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

Wasinja, toma iba kocha lulibaliba. Okochini mbachikuwe nyu echo moto obute mbune beni, echika hirikuwa na muizi karembiria. Numi mandiriwe programe Philip Makomera Kasenzeha. Nahu echini mba. Nichi uma chene chini mba mkata yeko vrisa shusi neje ndiche cha uri kwa mutima. Echika labo mubuli chiro chusi chenya mungira shama vihinda sahini. Na maorongo awabere esa heyo imukandu kwa mechendi chenyu chanze. Kunde nyina siku mkanyi temerango mhoku wa keshiri ukubuhoti. Naho, echende chino, cheche ulioko motrema, chiri mwere kandrana nila abire simu, chiri mwere kandrana. Erila abire shunya waleho, eshe bilitu yuko simu kuhano. Esa heyo, itukande kusoma ngokuli ya handeka. Naho, vana vetu esimuare ula, kunde mwamabele ula akiri uchia kaneho. Naho, mwamabe enda hali uko, uko sayi 4.0, uko sayi 2.0, uko 3W.radiomoto.net, esa heyo, itu na kwa mene. Echinduni chiuma, wakabu wampapalo mesebe tremana, wakabu wane chindi chiuma, abandu siba erikeni, omome kolano, nibu ambo abandu siba pishene omushukashi. Donge watu hawapishane kwa kutumika kazi. Kama we uko taksimene, mwingine ni komersa, unapashwa heshimia komersa, na komersa unapashwa heshimia taksimene. Kila mtu iko na yake faida, yenye iko na lengo moya ni kwa kukula, na we na kufa zingine programi zingine zinaweza kuya, me priorite ni kukula na kuvala na soi. Aloro wakati taksimene inafika kwa wakati mwa hivi, taksimene unaweza mwambia usaya mine enda ngote. Asa anakuambia 4000 francs, ubie 2000 francs, ubie 1500. Me utamuambia tuneno mwa unasema karibira isha shuka. Ndiyo, karibira isha shuka ndiyo. Me unasahau nae gisi analipaka embo, analipa traskome, analipa permis de conduire, analipa sonasi yote analipaka amortisma, na bibi yake anazalaka. Bon, iko mkazi. Me hakuna siku komersana atasemaka se, ah, mbona basha nishukishia embo ama taxi ya ipeme ya ubie taxi control technique ubie taxi inik ama permis d'exploitation. Ni kusema kila mtu na sekre yake ya kazi tunapashwa tukaheshimiana. Na ya na taxi mene na nabanduka mparsele na ya me.

0: kobe na bitata milioni rewe
1: omula moya bere lama
0: a ne mwa na na ke mona togere o
1: e bolo bolo di
0: ne mwa na kwanga tune mwa
1: bolo bolo nda
0: kobe na bitata milioni rewe
1: omula moya bere lama
0: a ne mwa na na ke mona togere o
1: e bolo bolo di
0: ne mwa na kwanga tune mwa
1: bolo bolo nda
0: ne bushabari ya kwa mbona bari nguko bari musi mbabu kashene
1: aha wasinja chimbambu ulio kwa motema akali chili chako kakabwa kateno ba anje nzambia tindaka awana mukili basusu bazonga ka basusu batikala ayo sipere mama nanga bisa ki koluta kindoto koluta koluta se veut dire dépasser des limites donc banapitiza kipimo donc ale kindelo abato donc anapita mipaka ya watu ase mina lia kwani umeenda kali Mozemba na Mozemba. Omon

0: Ah, voilà. Nibwambo. Wakabwambo bali mune bando, bo bakana lya mato lero.
1: Kweja bali mune bando.
0: Ah.
1: Kweja bali mune bando.
0: Mm.
1: Bo bakana lya mato lero.
0: Mm.
1: Bo bakana lya mato lero.
0: Mm. Ah, nario solange kandi connexion mabela mbeka. Alo solange. Alo Solange, usha ye yutu. Waka kutiba na kulondere nerobo akandro. Nechindie chireho, tushabye tuka yuwa ticha. Abandumu waka kore tereshombene. Kutuwe mu waka ko, nechihanda mwabiri tuwa na chwechihangu. Halichindo, tu yuwa tikaye. Tui watikaye ngala ngara hermacha varoa bao no ini ngabu anyete mbombo akubitua viri hiri ya mama mubuti munaburi ilwe karandye mijuru tuli ara miromo buhi mabubuirire obo mubuirire mote mamwero moyo mwero moyo safi owe chistatumba okuwa kire kataheroka okukutulwe Omu mitanja muna wire kutulia tulemisa eika lomo omo biala biavakara perchioma yulia neokoba oma awali ya tulise chinywa nerutuko watu teno wasinja okoba kara na babekira waka tutambira chinyamo tema kalibwe halo ulioko mutema ni watunde
2: Ano mandari lwe mazereka.
0: Mazereka berebeti.
2: Mauna mazama beta asema kwa
0: asma. Yene nandi muilagari ya mwaneto.
2: Ahunu wa shinja.
0: Na malangrako mkanyetse merango mhoku wa kishiri kubuhuti.
2: Mpakule ndarelo mdusha ngaliwa hii eri soate na hore kireche hindi eche.
0: Mwanato chukori yori kwe.
2: Eri yori haa wakuloba kulobu jevo kwa ya kumure na ututulema ana.
0: Riko kibo mo lumbumbu e.
2: Kope mwata bario. Na jome chinoka ya kutu kukimushi itu omo bebi e.
0: Omo bebi e.
2: Ama nyangwe tu wakulao nukapu wako kutu kuchia we moni.
0: Ima usawo mondulutulwe.
2: Sini kweli mokamara.

0: na masabwa ka huko wa mamolonge di
1: ehe wariwa wa mabichacha
0: aaaah
1: leokumutwe mama
0: na masabu amabe ni aviri treka isha chere mahondro ukahambe amatunde wibikuki anu watu tiri yao mwakalua soba mahondro ya
1: fe mishi muanalisha na uti
0: eee ukatu amatunda wa awo musasi anue
1: ah sina masali miya roje babuwa stefati yao umana mwumuka mayele na mwumuka chileti ya masareka wetu enu
0: ye kobe na veti ya naena kulirukuli
1: odia odia nangana era kutachinu mbiro na yifati ya katu hano kwa hano vya haki na amani kondrek
0: ye kobe na veti ya nibu ambo omundro ikakube ine mwe mushongwe
1: pas
0: e nabakali kumbi bashike balume na balume bashike bakali babwe taheta yeye ka yeye kenga shiria no loso ibwatokere solo enani obumanji
1: ipase babu shie
0: ah ndi mwatsi woyo
1: ah yo utako yuwena te bakali buwena na yo ero pomobe na bwati bakali ne baba na romuko yo keshaka menya ehe
0: yehe ikakube ine mwe mushongwe bas ubunyumba zikarate donge wewe bibi aheshimu mume wako na wewe mume penda mke wako, hiyo ni maandiko matakatifu tulioachiwa naye Mungu, na wanasema nyinyi ndilo ambia bwana kupitia mapadri na mashemashi na wa askofu. Voilà. Asa. Najua Pascaline. Tamzuzu. Sumba kali chili cha bandwa sate koko.
2: Eh, ndo kaza kuvuma nje. Avula. Tu swerve, imuwa tuinda, tu swerve, mukak, imuwa tuinda na.

ton Aquaman. Nario, bah, outi. Eve sandubia mukali wawe. Sibika. Vika tulubulingiti. Ugalua hamba mauta we siper gel. No manga via movite gel. Neruwa hamba ne comprime e chlorafe. Nario bas. Neruwa kungumuliramu. Ebe sandu vikalu vya vyanga vya lume keke. Ola ngere kabisi ni ya vya kovati ini ya hamba. Nero ashonza kano shabiri hika. Ni souvenire. Onwati atu wama besiba kwe. Onwati. Atu atukuti yoe. Tumukuti yomu shakulu weo. Wasincho kwa chihende ate nama kukandra kutsibu shete hira kwiri na rewe nimerewe rewe katre san transenge nono ati ati apandubanu vali komu tema ati etati jene yeso kulu jene solange mama rasta anuarite e jene papa kilumbiro josefate na Moïse ko mulumba ni rifisto karonde solange basi rezo ya bere kuana di solange rezo ya bere kuana Yoni fisto karonde. Nono ati radio moto iliokomote mana mama rasta oichondo. Mukali wage yodorkase mure nji. Mama o mama. Mama wa promese rasta. Visagari ne wawo jerkase. Vageni l'estimila eriloa eka songwere echi tseva eye tseva ikere handi ambo yi tseva alerio tuwa maheria sokulu uku wetu iye tseva wetueno iye eye tseva ewetueno bas kumuyu owe tseva wama viheria sokulu wetu tukua tuteno bombo tuna ono shesh ekihende kinone cyerekandira nanaryo cikabe kinemo na mahano niko kabiburiatya rebete kwata nimero yo harre kwa karant nuno atikuti kwi atiri na royo elonga eri na royo elonga eri lucha baindi na malangira na flavier echa baindi na jisle muhasa nuno ati milionere une ni ati omanyi buche wetwe masereka Ndwe bakaka mama hondo. Ati bibi bakahira munendunde.

0: Ano ni milionere dume kabambe. Alo.
1: Mewo mwanangu iki miro.
0: Eh, berebeti.
1: Kama veja. Yo, uwe mango uwe ni mwalawe mtu.
0: Lima radio.
1: Nare kuzi na nari za kaira tami mneta.
0: Lima radio na rio bas. Abandomo baku.
1: Nunga sera wei ya nikoni mayayo.
0: Anyati ya malu ya tanda. Muna mutabali yako. Holo bolo iye kandondo. Mandela ta.
2: Oyuri haku ina
0: Nono ati wa sinjo kochi hende tata. Ati anatukua mi, ati wanatukua mi, wananyikuwa mire e mabuku, mbale mate, va, ati rinadoi mbale mate, vani, ati rilua e mabuku, nono, ati wasinjo kwa chehende. Alemba emalera kiungulu na kabundu na telesfor na Flavier omunganga ye prof connection ya bere lambeka alemba Mutoto ya mare ranadalu mokali ya baho Tukalangira na makuta Makuta Okorute ruenda Alemba Mutoto ya mare ranadalu mokali ya baho Tukalangira na makuta Makuta Okorute ruenda Nezongson Ni triporter irimu ne bajaj kandika banana mapiece dereshanje ekono kwa ho noko batima ya kafundi kwa ho eneho echanda

0: ulwa buwajenze abushali ya mubana abu mahome na buzeituni na budamiano masanduku abu kasai dosile
1: abu maombi
0: abu maombi na budonasia nebu miria na bu katungu ye mari vananjemba wewe na bu chivi ya odondo na bu josfate mwanamolwa ni hutwe leno josfate mwanamolwa ni hutwe ani hutwe
1: ayukali mean anale wate na agana liado agana ngwa moja na sambai
0: ayukali mean ite
1: na wati wati jaga bisi
0: aho ho nabi
1: wasinja
0: aho ho nabi yono bama bitukanga bama bitukanga nisha kotro shundambisha watahe mwenye tumirio kumaziwe onuati basi tuketu onuati atiri naruwa yujanoka mwira onuati basi tuketu onuati atiri naruwa yujanoka mwira kobe na vetia ya uliokuwa mtu makele uliokuwa mtu makele na bonde wa uye Josfat na sisi ni hutwe ye sisi ye na bat numprezida wetu atamove we awe oko direksyo chikureba na gunia na kazumari ex prezida na musabuli gistave musepe wetu we prokire na bukazi ya bwana tutino bali okwa motema na bumetre benedikte katavo Wesho bwana bwewe. Atabale. Koverebeti ya baba. Shundambisha eno sena mtu tevetaku na rubasi. Kele. Nonona ya mabrekira. Halo. Halo. Au ndia vidi.
2: Moro ya usinitari ya ika hika. Ilukasha au ika masaraki wanyi berekira kukusa wangu. Muka kato meronyi ya uya ta hika.
0: Inga kwe.
2: Dimana mendingan aku tu mereronya, neronya mabe kita beri budi akan kabar kita akan rukak tu main neron sini dah hingga neron kasih awak hingga masa nak kenal aja berikir aku.
0: Sawo wasinja.
2: Okay.
0: Ya uli aku mau terima.
2: Aku kau ne.
0: Kutu aku kah kaya Yunani ye.
2: Ya de.
0: Ye, baka mula mundiku menyeka sinzwe.
2: Aku mukeri na uleri unaku kamera tu.
0: Ye Jospe. Wakamu hulamu Jospe umunyaka sinzwe. Jospe umunyaka sinzwe. Wamabikulia chinduchu ku Jospe. Hii niyakalu niyakulia chekambali wawwe. Nemo mambra wa iwe birode liyezo. Nonatuwa sincha. Ye Jospe umunyaka sinzwe. Halo. Sawa nka sinzwe. Ivete alioko motema nikatswevi croise erilua emageria nonon